0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik udruge Za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se...

Vrlo dramatičan instrumental za početak radnog tjedna i za ponedjeljak. Dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobrodošli u Jutro na 105 na Radio Dubrovniku. Nadam se da ste uspjeli iskoristiti ovaj topao i sunčan vikend za uživanje, za odmor, pa vrlo vjerojatno mnogi od vas i za kupanje. Dobra je vijest da se lijepo vrijeme nastavlja i danas. Evo, unatoč vjetru, van je uistinu toplo već, temperatura je 24 Celzijeva stupnja, a tijekom dana će mjestimično rasti i do 30. Ono što od nas možete očekivati jutros puno je dobre glazbe, zabavnih tema. U 7 sati u jutarnjoj kronici možete poslušati vijesti iz zemlje i svijeta. 7 sati 45 minuta emisija Gradoplov, vijesti su u 8 i u 10 sati, a nakon vijesti u 10 slijedi sportska emisija 90 minuta. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas, za tonskim pultom je Bruno Papac, a dobru glazbu za nas, kao i obično ponedjeljkom, bira naš Ladi Ćosić. U nastavku slušamo Volim te, budalo mala.

A evo i nekoliko obavijesti iz Elektrojuga. Danas će zbog radova doći do povremenih prekida opskrbe električnom energijom za dio Lapada od 8 do 15 sati zbog radova na trafostanicama Umirovljenici i Sveti Mihajlo. Utorak, odnosno sutra, bez struje će biti dio Mirinova od 7 do 15 sati, a u srijedu se radi na trafostanici Komodor, stoga ponovno dio Lapada bez struje od 8 do 15 sati. Detaljna imena ulica i kućne brojeve možete provjeriti na portalu HEP bez struje.

Još malo i 7 je sati, vrijeme je buđenja za većinu vas, osobito naše školarce, velike i male. Maturanti su se zabavili na Norijadi u petak, a za sve ostale nastava traje još 3 tjedna, dovoljno vremena za ispraviti ocjene ako treba. A večeras s početkom u 18 sati ispred studentskog doma Akademija svečana je promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku. Ovim putem im naravno čestitamo i želimo puno uspjeha u novom životnom razdoblju i puno sreće na tržištu rada, naravno. Ono što slijedi su vijesti iz zemlje i svijeta u jutarnjoj kronici u 7 sati, nakon čega se vraćamo na naše lokalne teme. Ali najprije Haustor i Ena.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
8: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 25. svibnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za zaustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na koju dolazi i predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
6: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
0: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskoga HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje spomenika, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a, koja taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
2: Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se je vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu Hormuškog tjesnaca. Ivanka Zorić.
7: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
8: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
7: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao:
8: to je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
7: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište:
8: zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
7: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
2: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu, gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novouređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
2: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Prvi Durovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreb obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja je već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
2: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
10: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju, jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Što donosi nacionalni plan za razvoj industrije, analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km, a zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni, danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u 4 seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Pelikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
12: Jako sam zadovoljna, ovaj moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći, pokazati svoj najbolji tenis i da se najboljem.
11: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Ive Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica Dankinja Klara Tausson od Ukrajinke Darije Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. Počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske Premier lige, Como i Roma posljednji su dionici Lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torreense poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
13: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
11: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
14: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
11: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30, nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olimpijakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć su slavili protiv Madridskog Reala 92-85. Mario Hezonja za španjolski sastav postigao je 19 koševa. U finalu odbojkaške MFZ lige Hrvatska muška reprezentacija pobjedila je Mađarsku 3-0, a djevojke su izgubile od istog protivnika 3-2. Rijeka Olmisom 5-4 poslije produžetka u finalu malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na tri pobjede Rijeka vodi 2-0. Pobjednik 15. etape biciklističkog Gira d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljžić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
15: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
11: U susretu za ekipnu broncu na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
16: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
11: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade, vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije, Finske te Kanade koja je bila bolja od Slovačke rezultatom 5-1.
1: Oglasi.
17: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
18: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaji u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutro s većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno je 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22, Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura će ponegdje biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 32 Celzijeva stupnja. I sutra će prevladavati sunčano, stabilno, te i dalje danju vrlo toplo i vruće.
20: Oglasi.
21: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
22: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
23: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Nadam se da ste se razbudili uz Eurythmics i da ste spremni za sve ono što nam ponedjeljak donosi, a to je prije svega lijepo i sunčano vrijeme. Puše slaba bura, temperatura zraka je 24 Celzijeva stupnja, vlažnost 33%, tlak zraka 1024 hektopaskala, vidljivost 20 km, stanje mora 2, a vjerovali ili ne, bova za mjerenje temperature mora malo se pokvarila, ali reći ćemo da je more, može se, između 17 i 18 Celzijevih stupnjeva. Ono što nam slijedi je emisija Gradoplov u 7 sati 45 minuta, vijesti su u 8, a uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas, Bruno Papac za tonskim pultom i glazbu za nas bira Ladi Ćosić, koji nam u nastavku donosi Harija Rončevića.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeće, nije kraj mene,

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 25. svibnja. 25. svibnja 1933. godine u Dubrovniku je započeo 11. svjetski kongres pen klubova, jedan od najznačajnijih u povijesti međunarodnog pena. 25. svibnja 1806. godine francuska vojska ušla je u Ston, a u Domovinskom ratu 25. svibnja 1992. godine jugomornarica postupno je napuštala Lastovski akvatorij. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 25. svibnja obilježavao se blagdan obrane Svetog Vlaha, spomen na požar u crkvi Svetoga Vlaha u noći s 24. na 25. svibnja 1706. godine. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Grgur, Urban i Magdalena. Danas se obilježava Dan Afrike i Međunarodni dan nestale djece. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Dubrovčani su budno i zdušno brinuli kako urazumiti epidemije, kada ih već nikako ne mogu spriječiti. 25. svibnja 1397. godine odlučeno je da se izaberu činovnici za nadzor nad putnicima iz okuženih mjesta. Ukoliko se putnici ne pokore odlukama i naredbama, činovnici ih mogu kazniti šibanjem, žigosanjem, s 4 žiga pečata na lice i odsjecanjem uha. A svima koji dolaze iz okuženih mjesta ili koje smatraju oboljelim, moraju zabraniti prilaz gradu, te ih zadržati i promatrati mjesec dana u Cavtatu, na Mrkanu ili Mljetu.
0: Dubrovačka vlada, odredbama o popločavanju ulica i izgradnji gradske kanalizacije, ali i na druge načine, vodila je brigu o čistoći svojih ulica i trgova. 25. svibnja 1462. godine

0: godine. Malo vijeće zabranilo je da se nečist iz zahodskih jama iznosi danju. Određeno je da se to radi noću. Tada je naime i precizirano da se smeće odvozi od 2 sata poslije ponoći pa do jutarnjeg zvonjenja Zdrave Marije.
1: Tijekom svibnja 1654. godine, nešto prije nego je postao ban, hrvatski velikaš Petar Zrinski pohodio je Dalmaciju. U Dubrovačke vode doplovio je svojim brigantinom 25. svibnja te 1654. godine. Na vijest da je Zrinski u blizini grada, odlučeno je da se grofu Zrinskome, ako on izrazi želju, dopusti ulazak u Dubrovačku luku. Dubrovčani su Zrinskom spremali doček i darove, ali on ipak nije svratio u Dubrovnik. Razlog je bilo mletačko uplitanje i prikazivanje Dubrovčana kao navodnih turskih saveznika i štićenika. Kasnije saznavši da je prevaren i upoznavši prave vrijednosti Dubrovčana, Zrinskim se često obraćao za određene usluge.
0: Nakon što je 6. travnja 1806. godine Napoleon Bonaparte odlučio da francuska vojska zaposjedne Dubrovačku republiku, 23. svibnja francuski general Loriston krenuo je s 1500 vojnika u velikoj tajnosti prema Dubrovniku. 25. svibnja 1806. godine Francuzi su ušli u Ston. Grandiozni tvrđavni sustav, bez puno vojske i naoružanja, nije pružio otpor. 26. svibnja francuska vojska stigla je i u Slano, a već sutradan, 27. svibnja, s 2 senatora Loriston je ušao u grad, a malo zatim i francuski pukovnik, kasniji general Testa, s francuskim četama. Njihovim ulaskom u grad započela je francuska okupacija Dubrovnika.
2: 25. svibnja 1933. godine u Dubrovniku je započeo 11. svjetski kongres PEN klubova. Ubrzo nakon dolaska nacističkog režima na vlast, jedna od najznačajnijih manifestacija protivljenja fašizmu i protesta zbog progona Židova u nacističkoj Njemačkoj bio je upravo kongres PEN klubova, održan u Dubrovniku od 25. do 28. svibnja te 1933. godine. U povijesti međunarodnog PEN-a ovaj kongres je označen kao jedan od najznačajnijih, a istupanja na njemu dobila su veliki publicitet u stranom i domaćem tisku. Pod predsjedanjem Herberta Georgea Wellsa bio je osuđen nacizam, paljenje knjiga i progon pisaca koji nisu podupirali Hitlera. 1993. u Dubrovniku je obilježena 60. obljetnica toga povijesnog kongresa na kojem je tadašnji predsjednik Georgi Konrad osudio agresiju na Hrvatsku.
0: 25. svibnja 1949. godine obilježen je početak gradnje vatrogasnog doma u Dubrovniku. Vatrogasni dom, gdje su i danas smješteni dubrovački vatrogasci, svečano je otvoren 2. svibnja 1950. Bio je jedan od prvih u državi, jedan od prvih objekata izgrađenih nakon 2. svjetskog rata u Dubrovniku. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 25. svibnja 1770. godine u Dubrovniku je rođen hrvatski pjesnik i pisac Baro Prospero Betera. 2 puta bio državni tajnik Dubrovačke republike. Po dolasku Austrijanaca u Dubrovnik sudjelovao je u akcijama za obnovu republike. Kao republikanca vlasti su ga 1815. godine zatvorile. Ubrzo je pušten na slobodu. Pomirivši se s novim prilikama, postao je vjerni austrijski podanik, te je bio tajnik i načelnik Dubrovačke općine. Autor je spomenice Rasprave o Dubrovačkoj republici i njezinu ustroju, spisa koji je i danas vrijedan izvor o dubrovačkoj prošlosti.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Iako službeno 5. lipnja Zbor narodne garde 11. te 75. samostalne bojne u Dubrovniku fizički je ustrojen 25. svibnja 1991. godine na Rašici. Današnjim datumom 1992. neprijateljska mornarica trebala je napustiti akvatorij otoka Lastova. I doista, u ponedjeljak 25. svibnja te 92. izviđačka grupa jugomornarice napustila je rt Gruj na otoku Mljetu i brodovi jugomornarice postupno su napuštali lastovski akvatorij. Oslobođena su sela na području Dubrovačkog primorja, mnoga popaljena i porušena tijekom okupacije. S druge strane, neprijateljska vojska na Bosanci, Žarkovici, Strinčeri i nekim drugim položajima ukopavala se i dovlačila nova pojačanja. Već drugi dan Dubrovnik je bio bez struje i vode.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

O potrebi žurne rasprave o stanju hrvatskog pravosuđa na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora nakon tragedije u Drnišu koja je ponovno otvorila ozbiljno pitanje funkcionira li hrvatski pravosudni sustav te pruža li građanima sigurnost i zaštitu kakvu država mora jamčiti, govorit će danas na konferenciji za medije predsjednik Mosta i predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja. Konferencija će se održati u 10 sati na placi u Gružu. Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku održat će se u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Svečanost će okupiti studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvaranje izložbe Skulptura misli Gordane Bajurin u 19 sati u galeriji. Izložba se može pogledati do 2. lipnja svaki dan od 14 do 19 sati te najavom dolaska na galerijaflora.dbk@gmail.com. Godišnji susret članova duhovnih pokreta, crkvenih društava i molitvenih zajednica s područja Dubrovačke biskupije održat će se od 17 sati i 30 minuta u katedrali Gospe Velike. Crkva danas slavi duhovski ponedjeljak, blagdan Marije Majke Crkve. Susret započinje molitvom krunice te potom euharistijskim slavljem koje će predvoditi generalni vikar Monsignor Ivica Pervan. U 19 sati i 15 minuta bit će predstavljanje zajednica i predavanje brata Dražena Marije Vargaševića i sestre Maje Pavle Bašić na temu Askeza i mistika u službi nove pedesetnice. Zatim slijedi druženje u predvorju dvorane Ivana Pavla II. Iz Elektrojuga Dubrovnik stiže obavijest o današnjim prekidima u opskrbi strujom. Zbog neophodnih radova u trafostanici Umirovljenici, osim u slučaju odgode radi više sile, danas od 8 do 15 sati doći će do povremenih prekida opskrbe električnom energijom za dio Lapada. Zbog neophodnih radova u trafostanici Sveti Mihajlo od 8 do 15 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom za dio Lapada. Iz sporta. Košarkaši Dubrovnika večeras dočekuju Zadar u 2. utakmici polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Zadarani su u petak slavili na domaćem parketu 83-57, a drugi susret u sportskoj dvorani u Gospinu polju počinje u 20 sati i 30 minuta. Vrijeme danas. Pretežno vedro i sunčano. Tijekom dana je iznad prosječno toplo vrijeme. Ponegdje može biti prolazne umjerene naoblake. Umjerena do pojačana bura će postupno slabjeti i tijekom dana okretati na slab do umjeren poslijepodne mjestimice pojačan maestral. U noći na utorak ponovno slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 20 do 23 Celzijeva stupnja, na području Neretve od 15 do 18, maksimalne dnevne do 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. Pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kakvo je stanje u prometu?
1: Pa evo, uobičajeno za ponedjeljak pojačan promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, nažalost jutro se na pojedinim dionicama i prekidi prometa, poput Trogirske obilaznice, prekid je prometa za sve skupine vozila zbog prometne nesreće između Trogira i mjesta Plano. Kolone su i na širem zagrebačkom području, na zagrebačkoj obilaznici zbog povećane gustoće prometa, ali i prometne nesreće, a povremeni su zastoji u zonama radova, osobito na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, na nekoliko dionica Ličke magistrale, ali isto tako i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u zoni radova. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na Jadranskoj magistrali na Dubrovačkom području. Autocesta A1 i dalje je zatvorena između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, pa se vozi obilazno državnim i županijskim cestama. Teretni je promet jutros pojačan na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Županje, Jasenovac, a putnički promet na graničnim prijelazima Hrvatska Dubica, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. Kako u putničkom, tako i teretnom prometu na svim ovim graničnim prijelazima zabilježena su višesatna čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
0: Hvala Sandra na ovim vrijednim informacijama.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: A drage slušatelje, podsjećamo na obavijesti s policije. Naime, od 1. lipnja omogućen je međunarodni promet putnika preko graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica Duži, a produljena je i mogućnost međunarodnog prometa putnika preko graničnih prijelaza Slano, Orahov Do i Gabela Polje Gabela naredna 3 mjeseca. Evo, kamo god da putujete, budite strpljivi, čuli smo da su gužve i naravno budite oprezni.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Upravo na današnji dan 25. svibnja obilježava se Svjetski dan štitnjače s ciljem naravno podizanja svijesti o prevenciji, dijagnostici, liječenju bolesti ovog važnog organa. Žlijezda je to koja se nalazi u donjem dijelu vrata i proizvodi hormone koji kontroliraju metabolizam, rad srca i tjelesnu temperaturu. Jesam li točno rekla, jesam li nešto falila, potvrdit će mi naša poznata liječnica, doktorica znanosti Sandi Tešanović koja je s nama na telefonskoj liniji. Jesam sve točno?
1: Dobar dan, pozdrav svima. Sve ste dobro rekli i puno još toga što je nerečeno. Štitnjača kontrolira, dakle ona kontrolira i rad srca i rad svih probavnih organa, znači odgovorne za trijevnu peristaltiku. Ona djeluje na mišićnu snagu, ona djeluje na naše raspoloženje, ona djeluje na naše masnoće u krvi. I na puno, puno toga, znači to je stvarno jedan možemo reći regulator kompletnog metabolizma kod čovjeka.
0: Znači puno je razloga zašto bi ta žlijezda trebala ostati u dobrom stanju. Pa kako primijetiti da nešto sa štitnom žlijezdom nije u redu?
1: Pa ljudi uglavnom povremeno ne, ali uglavnom ljudi primijete da se nešto događa. Sad, sve naravno ovisi o tome koji je problem. Znači, kad imamo probleme sa štitnjačom, mogu biti promjene strukture, znači izgleda oblika, pa da vam nešto natekne na vratu, da imate nekakav novonastalu izbočinu u tom dijelu vrata, u juguluma, pa onda ljudi se obrate na kontrolu ultrazvuka, pa idu onda hormoni sve skupa, znači možemo nešto vidjeti prostim okom. S druge strane, promjena funkcije same štitnjače izaziva određene simptome kod ljudi koji mogu biti različiti, znači. Znači, ako se radi o tome da štitnjača zbog određenih razloga sporije radi, da izlučuje manje hormona nego što bi to trebalo biti, onda dolazi do jednog trajnog umora. Znači, i mladi ljudi koji nemaju razloga biti umorni, onda imaju jedan trajni umor, imaju jednu karakterističnu jutarnju pospanost tijekom dana koja je neprestano izražena. Znači, iscrpljenost, oni dobijaju u principu na tjelesnoj težini, iako ne jedu toliko da bi trebali dobiti, onda se koža, znači kvalitet kože se mijenja, koža postaje suha, perutava, nekako lice dobija, odnosno i cijela koža dobija jedan bijeđi, onako žučkasti izgled, imaju povremeno neke otoke oko očiju, otoke na šakama, oko zglobova, kosa isto postaje tanja, kosa opada, prorjeđuje se.
0: Znači, možemo primijetiti...
1: Da, puno toga, dublji glas. Uglavnom, jedna generalna usporenost i slabija koncentracija, generalni umor i opća onako slabost.
0: Vjerujem da je u današnjem vremenu teško primijetiti dolazi li umor od medicinskih simptoma ili od stila života. Vjerujem da i stil života utječe na rad štitnjače. Pa biste li rekli da evo u današnje doba jesu li poremećaji štitne žlijezde u porastu, jeste li vi primijetili to u vašoj praksi?
1: Jesam, znači u porastu su znači problemi sa štitnjačom, ali činjenica je da se više i kontrolira štitnjača. Kontrolira se već u mladenačkoj dobi, nekad i kod djece naravno, ako postoje indikacije, kontrolira se redovito kod trudnica. Zašto? Baš zato što je dokazano da štitnjače, odnosno hormoni štitnjače djeluju na razvoj mozga fetusa i kasnije psihomotornu aktivnost djeteta i intelektualni status djeteta, tako da u stvari su nam trudnice jedna sad točka koja se redovito gleda, a potom naravno i ovi svi drugi ljudi, jel?

0: uglavnom.
1: Ispravite me ako griješim, pročitala sam naime, danas se svašta može pročitati, da su neki od simptoma zapravo psihološki, izražena depresija, anksioznost, da se i to može pripisati zapravo poremećaju štitne žlijezde.
0: Da, da, kako ne, pa to sam već, nisam možda se uspjela reći jer puno toga ima, ali generalna jedna pospanost, uspornost, slabija koncentracija, neraspoloženje, bezvoljnost jedna. To ne mora biti depresija u pravom smislu, da je čovjek ima baš onako depresivnu simptomatiku, ali je to, vidite da nije dobro, nešto se s njim događa, znači slabije, umoran, bezvoljan, nikakav... I to izaziva simptome depresije. Ljudi često odu kod psihijatra, traže pomoć kao da ga se malo raspoloži, a u biti problem je u štitnjači.
1: U biti je problem fiziološki. Pa evo, za kraj, ako možemo reći kako se brinut o štitnoj žlijezdi, jesu li potrebni u današnje doba neki suplementi poput joda, na primjer?
0: Pa mislim da otkad imamo ovo judiranje soli, da nema razloga i nedostatak joda u stvari nije prisutan u našoj populaciji i to ne izaziva nikakve probleme sa štitnjačom. Tako da mi ne moramo biti opterećeni sa jodom, nego jednostavno sa normalnom prehranom koja je prepuna, znači povrća svih tih minerala kao što su selen, cink, L-tirozin i tako, ali imamo i pripravke koji se kupuju, suplemente koji nam mogu malo pomoći u tome, ali s jednim normalnim, uravnoteženim životom, sa jednom normalnom prehranom, koja je u stvari temelj zdravog života, imat ćemo i zdravu štitnjaču. S tim moramo poštovati genetiku, znači roditelje, tetke, bake i tako, koliko su one bolesne, imale problem sa štitnjačom, imamo veliku šansu da i mi postanemo bolesnici. To je drugo, a treću stvar što moram reći, danas imamo i dosta tih sistematskih pregleda, screeninga i svega toga u mladoj populaciji, tako da se puno toga otkrije i puno toga ne ostane u biti skriveno. Evo.
1: Hvala vam najljepša, evo sretan vam svjetski dan štitnjače, želim što više uspješnih liječenja. I evo, bila je ovo s nama liječnica, doktorica znanosti Sandi Tešanović, koja nam je rekla dosta zanimljivih i korisnih informacija o štitnjači. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vam na pozivu. Srdečan pozdrav.
1: Eto, dragi slušatelji, čuli ste, jedan normalan i zdrav način života zapravo su osnova zdravlja.

0: HR Mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.
10: Samo je jedan pravi hrvatski radio.
0: Radio Dubrovnik.

0: Ovih dana u fokusu je jedno zanimljivo arheološko otkriće. Naime, prije nekih 20-ak dana provela su se istraživanja u špilji Crno jezero na Pelješcu u organizaciji Arheološkog muzeja, Dubrovačkih muzeja, i tom je prilikom jedno, pa možemo reći, fantastično otkriće pronađeno cjelovita terakotna glava s prikazom grčke kazališne maske koja može datirati u 4. do 3. stoljeće prije Krista. S nama je stoga u studiju danas voditelj Arheološkog muzeja Domagoj Perkić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, lijepo vas se pozdravljam.
0: Evo, biste li nam rekli kako je došlo do otkrića? Evo, koliko doznajemo, špilja Crno jezero zapravo je već od ranije pokazala velik potencijal. Jeste li očekivali baš nešto ovakvo očuvano?
1: Ovo prikaz kazališne maske sigurno da nismo očekivali. Međutim, ove druge stvari koje smo pronašli u tom istom kontekstu izvjesnog iljeskog svetišta smo na neki način očekivali, jer već 2011. godine, kad sam prvi put bio u toj špilji sa kolegama speleolozima, odnosno biospeleolozima, koji su dolazili na ovo naše područje, onda bi se ja njima u Kalumu i išao s njima po špiljama. Normalno, svaki je radio svoj dio posla, ja sam tražio ove razbijene lonce, oni su tražili kukce. I u jednom od takvih posjeta ovoj špilji Crnoj jezero, već na površini smo vidjeli ostatke ljudskih kostiju i brojne ulomke keramičkih posuda od prapovijesti, znači negdje od brončanog doba. Međutim, ono što je bilo posebno simptomatično, bilo je ovih grčkih ulomaka, posuda ulomaka grčkih posuda. A temeljem iskustva iz spile u Nakovani i Vilne špilje iznad izvora Omble, gdje takve posude su uglavnom bile u kontekstu iljeskih svetišta, to je bio kao neki prvi input, prvi signal da bi nešto tako moglo biti i u ovoj špilji. Normalno, prošlo je dosta vremena od tog prvog posjeta špilji, u pravilu uvijek se ovisi o financijskim sredstvima, ali evo, lani, znači 2025. u istoj organizaciji Dubrovačkih muzeja su započela arheološka iskopavanja u ovoj špilji i na neki način su potvrdila ono što smo dijelom pretpostavili već prilikom prvog posjeta. Naime, špilja je u nekom kasnom brončanom dobu korištena kao stanište, kao naselje, da li kao neko privremeno sezonsko, kao zbjeg, to normalno ne možemo znati, ali govorimo recimo u rasponu od 1200 do 1000 godina prije Krista. Negdje kada prestaje se koristiti kao stanište, počinje se koristiti kao nekropola, odnosno groblje u starijem željeznom dobu. Znači, opet tu govorimo o razdoblju od 1000 otprilike do 480 godina prije Krista. I krajem 4. početkom 3. stoljeća se počinje koristiti kao svetište. Tako da imamo jedan slijed korištenja špilje, doduše i različitih dijelova špilje, jer nije sve na istom dijelu, ali špilje kao cjeline u rasponu je od 1200 godina u tri različita konteksta. Nama je u ovom smislu ove maske je normalno najzanimljivije ovo vrijeme iljeskog svetišta, kada je i ova maska priložena, ali i brojne druge minijaturne posude, što grčke, što lokalne iljirske.
0: Ali što zapravo znači baš otkriće maske? Što maska radi na iljirskom svetištu?
1: U početku nas je iznenadila. Jer normalno, to je jedan skriveni dio špilje koji je bio gotovo u potpunosti zatrpan. I to je nekako davalo naslutiti da tamo, ako nešto ima nešto super je. Tako je, hvala Bogu, i bilo.
0: Stvarno je super.
1: Mi smo počeli biti pomalo otkopavati i ulaziti u taj dio špilje, jer to je bilo u potpunosti zatrpano. Kad kažem pomalo ulaziti, to je otprilike visina možda do 47. To nije neka dvorana visine 2-3 metra, nego bukvalno
0: to je puzanje.
1: Puzanje, i kako pužete kao rudnik, pomalo ulazite dublje unutra. Odmah na početku su bile 2-3 cjelovite minijaturne grčke posude, koje smo kao male amfore visine 5-7, ono, možete misliti kako to...
0: I mala maska, jesu li to bili mali ljudi?
1: Nego običaj je bio u cijelom ondašnjem svijetu, kako kod Ilira, znači kod nas, ali i u Grčkoj i u Italiji, je bio običaj ostavljanja minijaturnih posuda u svetištima. Te minijaturne posude su bile replike velikih, ali su se znamenom radile male koje su se stavljale ili u svetišta ili ponekad u groblja, znači u grobove. To znamo sa drugih lokaliteta iz tako ima biti, imamo i u Vilnoj špilji nekih jedno 50-ak tih minijaturnih posuda. Ovdje ih je bilo puno više, bilo je i lokalnih i na čistih kao Vilnoj, ali bilo je i ovih grčkih. I onda, kako smo malo pomak kopali, među ostalim smo naletili i na tu masku i normalno vi kad kopate prvo vidite samo jedan dio posude, na to normalno dokumentirate, fotografirate, snimate ovo ono, i sami smo vidjeli da nešto ima, ali u principu nismo znali što je, bila neobična posuda, nikad nismo vidjeli takvu posudu. I kad smo otkopali cijelu, tek smo onda skontali da je riječ, vidjeli smo kosu, bradu, oči, i ono su bilo wow.
0: Dakle, kazalište, amfore za vino, moramo priznati da to zvuči kao dobra zabava u špilji Crno jezero, vezano uz Boga Dioniza, je li tako?
1: Pa, već prije, ja ću uvijek se nekako uspoređujemo sa ovim drugim lokalitetima, u Nakovani i u Vilnoj špilji, većina, 99% posuda je iz takozvanih setova za ispijanje vina. Znači, isto kao što danas imate.
0: Sviđa čak, bi se naziv.
1: Imate, to se ovako malo uljepšu da se lakše shvati. Ali isto kao što danas imate čaše za crno vino, za bijelo vino, tako je i prije bilo, su bile čaše koje su bile namijenjene za ispijanje vina. To znači amfore u kojima se držalo vino, posljedne vrste posuda, takozvane ojne hoje kojima se miješalo vino, jer normalno njihovo vino bilo je drugčije pa se moralo miješati, pa zasipati odnosno ulijevati u čaše, pa razne vrste čaša, skifos i kantaros i ovakvi i onakvi, i sve je to bilo namijenjeno za ispijanje vina, i onda smo prije nekako u tom smislu kontali kao ovdje, ako se nešto, bili neki rituali koji ne znamo normalno kakvi su se odvijali, što se događalo, odmah čim je kontekst vina je neki ono tulum, onaj
0: tulum.
1: Prva asocijacija.
0: Dionizov tulum na Pelješcu.
1: A ovdje nam je još i ova kazališna maska nekako ide u prilog tome. Naime, Bog Dioniz je zaštitnik kazališta općenito u grčkoj religiji i mitologiji, i to je ta neka poveznica, znači Dioniz kao bog vina, Dioniz kao zaštitnik kazališta. No, malo rekli smo, ovdje sad može zvučati na prvu čudno, jer govorimo Iljesko svetište, a grčki bog je Dionizije. Naime, u čemu je tu stvar, isto nekako kao ovako kad pričam s ljudima, najlakše za objasniti, grčka civilizacija koja je bila recimo naprednija od rimske, Rimljani pobjeđuju Grke i osvajaju njihov teritoriju u smislu, nekom vojnom političkom smislu, ali grčka civilizacija pobjeđuje rimsku jer je bila naprednija. I dolazi do poistovjećivanja rimskog panteona, odnosno rimskih bogova sa grčkim. Pa je tako Zeus, Jupiter, Minerva, Diana i sve ostalo, Poseidon, Neptun. Takva ista situacija je bila i sa irijskim božanstvima. Razlika je jedna u tomu što za rimska božanstva znamo koja su bila i koja su se poistovećivala sa grčkim. Za irijskih znamo vrlo malo, gotovo nimalo, i to iz puno kasnijih razdoblja. Tako da ovdje možemo očekivati neko irijsko božanstvo koje bi bio pandan grčkom Dionizu. I u to vrijeme dolazi do takozvanog sinkretizma, odnosno poistovjećivanja lokalnih božanstava sa grčkim, i kako su bila zaštitnici ili posvećeni točno određenim stvarima, normalno tražili su ono što je najsličnije. Tako da možemo očekivati neko ilijesko božanstvo posvećeno vinu.
0: Nije teško pretpostaviti zašto su odlučili baš slaviti božanstvo kazališta i vina. Recite nam za kraj, kad će moći građani, posjetitelji vidjeti tu masku?
1: Najvjerojatnije prvo u kontekstu neke izložbe koja će biti, ali evo, vi ste rekli u uvodnom dijelu, ova su iskopavanja završena prije 20 dana, mi smo samo na brzinu oprali ovu masku da je možemo bolje fotografirati, da je možemo pokazati ljudima. Slijedi dugotrajni procesi konzervacije, restauracije, svih ostalih posuda, analize, kostiju, keramike i lijepljenje, to je jedan dugotrajan proces, i kad bude se spremno za neku izložbu, normalno na toj izložbi, a jednog dana ako Bog da i u Arheološkom muzeju kojeg će valjda biti u gradu jednog dana.
0: Nadamo se i mi. Hvala vam najljepša, bio je ovo voditelj Arheološkog muzeja Domagoj Perkić. Hvala vam što ste došli u studio Radio Dubrovnika.
1: Hvala vama i adio.
0: I dragi slušatelji, evo malo strpljenja da se obave do kraja istraživanja, da se sve pripremi, i moći ćete, sigurni smo, vidjeti još puno zanimljivih nalaza iz špilje Crno jezero na Pelješcu.

9 je sati i 46 minuta, nadam se da ugodno provodite ponedjeljak uz minimalno rada. Ono što slijedi dalje u programu Radio Dubrovnika su vijesti u 10, a nakon toga sportska emisija 90 minuta. Uz to vrijedno je napomenuti da je vani ugodnih 27 celzijevih stupnjeva, tako da možemo reći da nam se ljeto vratilo još jednom. Na današnji dan, 25. svibnja, rođendan slavi Klaus Meine. Vjerojatno ne znate tko je to na prvu, ali sigurno ste čuli za The Scorpionse, čiji je on frontman. Danas slavi 78. rođendan, stoga za sve vas koji se još niste razbudili, umjesto treće kave jednostavno pojačajte radio, slijedi Rock You Like a Hurricane.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM.

Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku održat će se u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Svečanost će okupiti studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvaranje izložbe Skulptura misli Gordane Bajurin u 19 sati u galeriji. Izložba se može pogledati do 2. lipnja svaki dan od 14 do 19 sati, te najavom dolaska na galerijaflora.dbk@gmail.com. Godišnji susret članova duhovnih pokreta, crkvenih društava i molitvenih zajednica s područja Dubrovačke biskupije održat će se od 17 sati i 30 minuta u katedrali Gospe Velike. Crkva danas slavi duhovski ponedjeljak, blagdan Marije Majke Crkve. Susret započinje molitvom krunice te potom euharistijskim slavljem koje će predvoditi generalni vikar monsignor Ivica Pervan. U 19 sati i 15 minuta bit će predstavljanje zajednica i predavanje brata Dražena Marije Vargaševića i sestre Maje Pavle Bašić na temu Askeza i mistika u službi nove pedesetnice. Zatim slijedi druženje u predvorju dvorane Ivana Pavla II. Iz sporta. Košarkaši Dubrovnika večeras dočekuju Zadar u 2. utakmici polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Zadrani su u petak slavili na domaćem parketu 83-57, a drugi susret u sportskoj dvorani u Gospinu polju počinje u 20 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza za danas. Vedro je, sunčano i toplo vrijeme. Puše slaba do umjerena bura koja je tijekom noći bila pojačana do jaka. Na Dubrovačkom mostu te na Prevlaci i vrlo jaka. Temperatura 27 stupnjeva, vlaga 34%, a tlak 1024 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. Tonski ostvario Bruno Papac. Pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji u sportskoj emisiji Radio Dubrovnika, dobrodošli u 90. minutu. Ja sam Rafael Barkidžija i družimo se sve negdje do 11.30 kada donosimo najnovije vijesti i informacije iz dubrovačkog sporta. Dva naša kluba su trenutno u polufinalnoj seriji domaćeg prvenstva, košarkaši Dubrovnika i vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja. Donosimo i dosta novosti iz tenisa, iz dva dubrovačka kluba. Govorimo i o velikom uspjehu županijskog nogometa. Napokon imamo klub u drugom rangu natjecanja prvoj nogometnoj ligi, a to će biti pločanski Jadran. Mi ćemo ovaj put odmah krenuti s našom emisijom, jer u studiju su nam se pridružili trener Jug Adriatic Osiguranja Vjekoslav Kobeščak i igrač Vlaho Pavlić. Govorimo o polufinalnoj seriji vaterpolskog prvenstva Hrvatske između Juga i Mladosti. Mladost je povela 1-0 u seriji nakon pobjede 11-9 ovog vikenda u utakmici u Zagrebu. Uzvrat je na rasporedu u vikendu pred nama. Mladići, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, 11-9, utakmica kojoj je Mladost držala to vodstvo 1-2 gola razlike kroz cijeli susret, na kraju i slavila treneru. Evo, mladostaši poveli 1-0 u seriji, neki vaši onako prvi dojmovi na tu utakmicu.
1: Pa mislim da nismo dobro izgledali u toj utakmici, to jest nismo bili dovoljno dobri i onako kao što smo planirali. Mladost je više manje vodila kroz cijelu utakmicu, doduše ona nije bio, ta prednost nikad nije bila velika, bila je gol do dva gola razlike i po meni Mladost je igrala na jedan način da smo mi mogli doći do pobjede. Mi cijelu ovu godinu sa protiv Mladosti smo u utakmicama koje su više manje u egalu i definitivno u svakoj od tih utakmica smo imali šanse za pobjediti, pa tako i u ovoj, iako ta jedna nekoncentracija u našem momčadi, opet previše izgubljenih lopti, imamo između 10 i 20 izgubljenih lopti po utakmici, što nas izuzetno puno košta. To je nekakav danak iskustvu ili neiskustvu, bolje reći, ovoga koji još uvijek nismo savladali. I ono što je mene posebno uzrujalo, to je da smo se pogotovo u drugom dijelu utakmice počeli previše baviti sa sucima, premalo sa svojom igrom. Po meni suđenje nije bilo tako da se uopće trebamo baviti s time, i suđenje nam je nije dalo, nego je bilo tako da nam je omogućilo da dođemo do pobjede, a mi smo sami odlučili okrenuti leđa pobjedi i to je jedna velika škola. Nadam se da s time ćemo završiti. Definitivno da ćemo danas cijeli današnji dan da ćemo posvetiti upravo tome i stavljanju neke psihološke stabilnosti u našu momčad, više nego taktičke. Mm-hmm.
0: Evo, spomenut ćemo i te neke prošle utakmice. Dakle, 14-12 su prošloj prvenstvenoj utakmici pobjeda Mladosti, ali tek na peterce. Prije toga je Jug uspio doći do pobjede 1-1. Onaj superkup je otišao na stranu Mladosti do duše. To jest ne superkup, nego kup, isprike, polufinale. Tako da stvarno alpari utakmice ove sezone. Vlaho, evo, neki tvoj komentar na ovu prvu utakmicu polufinalne serije. Evo, bio si najbolji strijelac Juga s 3 pogotka. Kako ti gledaš na ova događanja za vikend u Zagrebu?
2: Pa ja mislim da smo ih imali, samo da nismo iskoristili neke bitne šanse što su nam bile pred nama. Da smo možda to iskoristili, možda bi pošla utakmica u drugom smjeru, ali sad orijentirat ćemo se prema drugoj utakmici i nadam se da ćemo proći možemo bolje.
0: Kako je bilo igrati protiv Mladosti ove sezone? Evo vidimo, rezultati pokazuju koliko su to bile zanimljive utakmice. Vjerujem da se može i žaliti za nekim ovim utakmicama gdje je pošlo na stranu Mladosti, a moglo i takako na vašu stranu.
2: Pa naravno, možemo žaliti, ali mi da ćemo gledati ispred sebe, idemo sad prema dalje utakmicama da naravno pokušamo pobijediti dalje. Ali ovo što se tiče prošlih utakmica, mislim uvijek je bio egal, uvijek bi ono možda na neku sitnicu što bi se mi izvezli ili nešto tako ono izgubili, ali mislim da smo se dobro držali s njima 10 utakmica, tako da nadam se da ćemo moći nastaviti još bolje sljedeće.
0: Gledajući sastave recimo i Mladosti i Jadrana, vidimo da su to i na papiru i imenima dosta zvučnije momčadi, pa možemo reći naravno i s budžetom i svime, ali evo Jug je trener ove godine pokazao da nije samo dovoljno imati na papiru jaku momčad i dosta pojačanja, već da nešto ima i onoj puno široj priči od samih ti trenutno igrača koji se nalaze u sastavu. Što hoću reći da Jug, koji nije bio favoriziran u društvu možda Mladosti i Jadrana, evo pokušava se nekako iščupati za tu finalnu seriju.
1: Pa ako gledamo papir, svakako da su te dvije momčadi u prednosti pred nama, međutim mi nećemo puno gledati to, imamo svoje ambicije, ciljeve i želje, a to je da se dođe do Lige prvaka, barem do kvalifikacije za Ligu prvaka, ali iskreno govoreći cilj je osvojiti prvenstvo. Nismo uspjeli osvojiti Superkup, nismo uspjeli osvojiti kup, u Eurokupu smo ispali u osmini finala, tako ovoga. Ok, sve su to bili protivnici koji su na neki način iskusni, bolji ili skuplji s budžetom, ali opet ja uvijek gledam na našu momčad, na momčad s potencijalom. To svake godine, tako i ove. I pokušavamo, i kad uđemo malo slabiji ili neiskusni, tokom utakmice graditi sistem naše igre, individualno raditi s igračima da oni napreduju, i tu u principu mi u tome uspijevamo iz godine u godinu, bez obzira na nekakve budžete i razlike u budžetu s ostalim momčadima. Ove godine isto tako smo postigli da u drugom dijelu sezone, nakon one stanke za Europsko prvenstvo, da smo mi definitivno konkurentni svakoj momčadi protiv koje smo igrali, ali ako me pitate da li sam zadovoljan sa onim što vidim od moje momčadi, ja ću reći da nisam i da mislim da mi možemo bolje i da nadam se da možemo bolje i da negdje mi griješimo, da li u našem pristupu i radu ili u nečemu, jer neke od tih utakmica smo trebali i mogli izvući. Nemamo tu širinu, pogotovo širinu nekakvog iskustva i te rutine za ovakve utakmice, i to je ono zašto je Mladost ovu utakmicu i dobila. Jer ona je uspjela razgovarati sa sucima i komunicirati i igrati. Mi to nismo uspjeli. Mi nemamo te neke postavke u svojoj glavi i ponekad je potrebno i ubrzano odrastati. U sportu je to čak i nužno, vrlo, vrlo često, i jednostavno vremena nema. Mi moramo, nama je sad sljedeća utakmica, najvažnija utakmica ove sezone, u subotu u 8:30 protiv Mladosti. To nam je najvažnija utakmica sezone, gdje mene definitivno više će veselit da mi odigramo onako kako bi ti momci mogli, na vrhuncu svojih mogućnosti, motivirano, zajedničko i na zajedništvu protiv jačeg protivnika, nego pogledati rezultat sam na kraju utakmice. Jer mene zanima, jer ovdje ima puno igrača, Vlaho jedan od tih koji bi trebali biti nositelji hrvatskog vaterpola u budućnosti. I mene zanima kako oni izgledaju na tim testovima, na tim ispitima koji se stavljaju ispred njih. I ja ove godine sam umjereno ili donekle zadovoljan, a često puta i nezadovoljan. Tako da, evo, ja bih volio vidjeti u subotu, jedan takav jug.
0: Da, subota 20:30, bazen u Gružu, najveći derbi hrvatskog vaterpola, jug Mladost, druga utakmica polufinala. Vlaho, kako će ovo trebati pristupiti Mladosti ako mislite doći do ishoda koji bi vas odveo u majstoricu polufinala? Evo, trener je već nešto spominjao, treba će ipak možda malo mirnije i zrelije pristupiti u utakmicu kako bi se srušala Mladost i izjednačila serija.
2: Pa naravno, mislim, imamo cijeli tjedan spremimo za to. Mi da ćemo uspjeti smiriti glave i da ćemo ući mirne glave u utakmicu i da ćemo ostati smireni kakvi god suci bili, to sve, nećemo nikakvih reakcija, nego samo da ćemo biti glavom usmjereni na utakmicu, na tu pobjedu, što nam je zapravo i taj cilj, da mi osvojimo to prvenstvo, da prođemo u finale. I evo, nadamo se najboljemu.
0: Da. Osjećaš li, evo, ti kao mladi igrač koji već pokazuje dobre izvedbe, spominje se tvoje ime naravno uz budućnost hrvatskog vaterpola i uz hrvatsku reprezentaciju, osjećaš li kao mlad igrač određenu dozu i pritiska ipak s obzirom na velika očekivanja? Nisu to baš malo očekivanja kada je vaterpolo u Dubrovniku i u Hrvatskoj u pitanju.
2: Pa osjećam, ali čim krene ta utakmica, mislim da mi se taj pritisak odmah makne, nego se usmjeri prema utakmici da što bolje odigram, i onda mi, ono, kako ide utakmica, tako, ono, gubi se taj pritisak, ono.
0: Da, 20:30 u subotu na bazenu u Gružu. To bi bilo to za sada. Idemo na kratki glazbeni predah, pa se vraćamo nazad u naš studio. S nama su trener Juga Vjekoslav Kobešak i igrač Vlaho Pavlić.

0: 10:19, s nama su u studiju 90. minute Vjekoslav Kobeščak i Vlaho Pavlić, govorimo o polufinalnoj seriji domaćeg vaterpolskog prvenstva. Kad smo već kod polufinalne serije, spomenut ćemo kako ovog tjedna tek svoj prvi susret imaju odigrat u polufinalu, u tom drugom polufinalu, Splitski Jadran i Riječko Primorje. Evo treneru kratki pogled i na taj par. Jadran je favorit na papiru, međutim znamo što je Primorje pokazalo protiv jačih nominalno klubova ove sezone, plus Jadran je zauzeti igranjem finala Eurokupa, tako da neće biti tako lako Jadranu u tom polufinalu.
1: Neće nikako biti lako Jadranu. Evo, imali su prvu utakmicu finala Eurokupa u Marseju u subotu kad smo imali naše polufinale i još su i dobro prošli, izgubili samo 3 gola razlike, govorim samo 3 gola razlike kako su se stvari odvijale u bazenu i imali su i brutality protiv sebe i gubili su u jednom trenutku, mislim, 7 golova razlike, tako da Marse je u zadnjoj četvrtini pao se energijom i tu je Jadran izvuku dobru utakmicu, ali na stranu to, ovoga protiv Primorja neće biti lako. Primorje je protiv svih ove godine pokazalo jednu zavisnu zrelost u momčadi, taktičku disciplinu, to jest oni su vrlo, vrlo divlja momčad vezano za kontranapade, za nekakvo malo čak i ponašanje i tako dalje, ali ono što njihov trener traži od njih, oni to ispunjavaju u vrlo velikoj mjeri i protiv svih momčadi ove godine su bili odlični, tako da ne bi tu stavio veliku prednost na stranu Jadrana s obzirom na ove okolnosti.
0: Spominjali smo drugu utakmicu polufinala u subotu od 20:30 na bazenu u Gružu. Vlaho, evo, igra se najveći derbi hrvatskog vaterpola, lijepo bi bilo da imate i glasnu podršku s tribina s obzirom na važnost te utakmice.
2: Pa naravno, ja bih pozvao sve ljude koji mogu doći iz grada nas podrže na toj utakmici, da se skupe u što većem broju, znači da bi nam ta naravno podrška s tribina, tako da se nadam se da će doći što više ljudi.
0: Da. Evo, spominjali smo to više puta kroz ovu sezonu, spomenut ćemo i ovaj put, baza igrača je, evo, 80-90% Dubrovnika, ako ne i više, dakle sve su domaći igrači, treneru, tu ste kao i šef struke i pratite i mlađe kategorije i sve, jednostavno ovi mladići su stvarno zaslužili da ih u subotu podrži pun bazen.
1: Pa iz moje gledano, s moje strane da, zaslužili su, ali to treba i zaslužiti, treba i raditi sa publikom naravno. Ovoga, ja bi još jedan detalj dodao, to je da s ovim novim pravilima te utakmice stvarno su možda interesantnije nego što su bile i prije, jer su promjene rezultata i preokreti čak i kod velikih razlika tokom utakmice puno češće nego što je to bilo prije. I jednostavno dinamika utakmice sada na ovaj smanjeni teren na 25 metara je puno veća i neki igrači koji možda su se više mučili sa prije su iskočili u prvi plan i definitivno da svi ljudi, a pogotovo oni koji nisu previše vezani za vaterpolo, nego se dođu ovako samo zabaviti i pogledat, da daju pozitivne komentare vezano za to. S druge strane, ulog je izuzetno visok, nama je to utakmica s kojom, pa ja ću reći, spašavamo sezonu i produžujemo ovu seriju, tako da je definitivno vrlo, vrlo važna utakmica. Mladost bila je uvijek jedan mamac za publiku i taj jedan pozitivni animozitet koji vlada između naša dva kluba je definitivno nešto ovoga.
0: Ipak što i dalje najveći derbi hrvatskog.
1: Ipak je vaterpola. Bez obzira i svaka čast Jadranu, Primorju ili bilo kome drugom, ali to je to uvijek bilo tako, to je nešto posebno i onda stvarno evo, i tu su svi mladići više manje iz grada koji su ovdje ostvarili svoj nekakav san da igraju za prvu momčad Juga, bit će njih i sljedeće godine i stvarno nam je s te strane situacija u klubu po meni vrlo dobra, struka je jako dobra i imamo i kvalitete za budućnost, ali nije sve u kvaliteti, nekad je malo i u tim budžetima, ipak je današnji svijet okrenuti novcu i budžetima, pa tako i u sportu, i ovoga, i da onda ipak oni igraju vrlo, vrlo važno, ako ne i najvažniju ulogu. Mi se s time borimo, pokušavamo svake godine izvesti momčad koja je konkurentna i u Europi i u domaćim bazenima, i nadam se da u tome uspijamo, ali vrlo, vrlo teško ovoga držati korak sa jačim budžetima. I evo, Jug nije imao neki značajniji pad 30-40 godina.
0: Da. Kad smo spomenuli našu domaću ligu, zapravo više sad nego ikada prije imamo situaciju da su svi najbolji hrvatski reprezentativci i većinom njih više manje u domaćim klubovima. Recimo, to je više sada nego što je bilo prije nekih 5 ili više godina unatrag, što je dobra stvar i za hrvatsko prvenstvo, da imamo okosnice reprezentacije u našim klubovima.
1: Pa ja mislim da je. Uvijek loše da igrači idu i po stranim klubovima, pogotovo sad će Fatović i Harkov, Lončar idu u Olimpijakos, pa to je, neće oni izgubiti na kvaliteti, da pače. Ali ove godine je takva situacija. Nismo kapitalizirali kvalitetu i neizvjesnost našeg prvenstva. Mi smo ove godine imali, ja ne znam, neću reći nakon dugo vremena, nego možda po prvi puta da je bilo 8 momčadi ovoga koje je ušlo u play-off, koji su nešto mogli značiti u bazi, koji su nešto dali. Kako u europskim natjecanjima, tako i protiv bilo kojeg protivnika. I nitko nije mogao ući u četvrtfinale prvenstva Hrvatske, znači u play-off, gledajući mladost, Jadran, nas, Primorje, da je bio siguran da će bez problema ući u polufinale. Imali smo jedno dosta izjednačeno prvenstvo, nismo to kapitalizirali sa medijima, kako na saveznoj razini, tako ni na ovoj lokalnoj razini, klubskoj. I s obzirom da ako ostane i dalje samo hrvatsko prvenstvo bez regionalne lige do godine, ja bih volio da u ovom trenutku tako i bude. Nadam se da ćemo na tome raditi, jer Zadar jedan veliki iskorak je napravio, Primorje da ne govorim, Medveščak je, peti su završili u prvenstvu van svih očekivanja.
0: Da, igrali su doigravanje s vama u prvom krugu.
1: Tako je, jedan KPK koji konstantno pokazuje nekakvu ambiciju i dalje bi mogli ostati na tih 7-8 klubova koji nešto znači. I volio bi da mi to malo znamo na određeni način koji bi mi to mogli predstaviti javnosti.
0: Evo, s medijske strane, utakmice Hrvatske vaterpolske reprezentacije, Hrvatski vaterpolski savez iskomunicira dobro s medijima, budu izjave, fotografije, izvještaji, tekstovi, čime se zapravo onda događa i veća pokrivenost. Tako da bi možda na istom tragu trebalo biti i sa utakmicama našeg klubskog domaćeg prvenstva. Evo, Vlaho, kao ipak malo mlađi predstavnik ovdje u studiju od imena i trenera, s obzirom da pratiš društvene mreže i sve to, vjerujem da i sam si svjestan da vaterpolu, ne govorimo sa klubskoj i nacionalnoj razini, ali generalno kao sportu bi trebao jedan medijski iskorak, da se to nekako sve više pokriva na društvenim mrežama, da češće vidimo neki lijep atraktivan gol, da je neko od vaterpolista zvijezda u pravom smislu riječi. Čini li se tebi da toga možda malo nedostaje, s obzirom i na druge sportove koje vjerujem pratiš?
2: Da, pa je sigurno, pogotovo kad sam na društvenim mrežama, i to se uvijek mi iskaču, mislim na For You Page, mi iskaču uvijek videi o nogometu, košarci, američki nogomet, tako to nikam ne iskaču vaterpolo, to mislim... Nije tužno, nego bi se realno trebala dignuti ta mala popularnost i to sve što se tiče medija, može se više i objavljivati. Evo, ima primjer u nas u ekipi, Bogdan Đerković, on je počeo snimati malo te videe, poticati tu kao javnost i to sve, pa evo, vidjet ćemo, njemu za sve ide dobro, tako da možda bi nas više trebalo tako početi snimati, može se ona digne popularnost samo od sve, vidjet ćemo se.
0: Da, danas nije bitno samo imati kvalitetan proizvod, nego ga nekako iskomunicirati. Evo, da vas ne zadržavam, da vas pustim pomalo i na trening, evo neka završna riječ i poziv navijačima, pa evo prvo trener, pa Vlaho, treneru, očekuje nas stvarno zanimljiva subota.
1: Zanimljiva u svakom slučaju, ja ću ponoviti, nadam se da ćemo biti na visini zadatka i pružiti opet jedan veliki otpor mladosti, ne samo pružiti otpor, nego i pobijediti. Termin je malo kasnije, ali to je radi nogometne lige prvaka u subotu u 8:30, tako da kad pogledate Paris Saint-Germain protiv Arsenala, ja moram za Paris Saint-Germain navijat, znači kad pogledate to i malo pustite svoju glavu, uzmite još nekakve grickalice i dođite na bazen u Gružu, uživajte, bit će u svakom slučaju napeto i na granici kao i uvijek protiv mladosti.
0: Ovdje moram samo dodati da sa više desetljećni navijač Arsenala, dočekao sam prvi naslov neki dan u Premier Ligi, nadam se evo prije vaše utakmice ja ću dočekati pobjedu Arsenala.
1: Proslavi naslov jer Ligu prvaka vidjeti nećete.
0: Vlaho, završne riječi.
2: Ma ništa, nadam se da ćete skupiti što većem broju, pozivamo sve ljude, naravno iz Dubrovnika, sve koji mogu doći podržati nas, ovo je vrlo bitna utakmica i to je to.
0: Mladići, puno hvala i sretnu subotu da izjednačimo ovu polufinalnu seriju.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Čuli ste, s nama su bili trener Juga Vjekoslav Kobeščak i igrač Vlaho Pavlić. Subota 20.30, druga utakmica polufinala Juga Adriatic Osiguranje Mladost Zagreb.

Porasuti velike, velike staklenke, u jednoj je sezam bijeli, a u drugoj je sivi, bože kako se zove, suncokret. Velike staklenke gore na vrhu di stoje poviše oni, gdje nam stoje sve zobene i to sve, to ti je to. Lan se jede samo mljeven, to će izaći.

10:40, mi govorimo o jednom velikom uspjehu našeg županijskog nogometa u globalu. Naime, nogometaši Jadrana Luka Ploče izborili su plasman u drugi rang natjecanja Supersport prvu nogometnu ligu, nakon što su ovog vikenda slavili na gostovanju kod ekipe Đakovo rezultatom 6:0. Time su matematički potvrdili kako će sljedeće sezone nastupati u drugom rangu hrvatskog nogometa, što je naime veliki uspjeh, jer već desetljećima nismo imali klub u županiji da će nastupati u drugom rangu hrvatskog nogometa. Tablica trećeg ranga u kojem su nastupali Pločani do ove sezone sada izgleda ovako: Segesta 62 boda, Kustošija 58, Mladost Ždralovi 58 i četvrti je Pločanski Jadran 56, 4 boda više od petog Uljanika. Prva četiri mjesta vode u taj viši rang prvu nogometnu ligu, tako da ćemo od sljedeće sezone, a time jer nove sezone emisije 90 minuta na jesen, imati jednog nogometnog drugoligaša često kao temu naše emisije, što je svakako jedna ako baš lijepa i velika novost za nogomet u našoj županiji. Dugo nismo dakle imali predstavnika u drugom razredu natjecanja.

Večeras od 20 sati u sportskoj dvorani Gospino Polje košarkaši Dubrovnika igraju drugu utakmicu polufinalne serije domaće košarkaškog prvenstva protiv aktualnog prvaka Hrvatske Zadra. U prvoj utakmici igranoj u petak košarkaši Dubrovnika izgubili su u Zadru i time je Zadar poveo 1-0 u seriji. Večeras favorizirani sastav iz Zadra može do finala, međutim neće im biti lako u Gospinom Polju gdje će biti prava košarkaška atmosfera. Vjerujemo puno gledati i jedan ponovno lijepi otpor Dubrovnika kao što je to bilo u petak. U tome ćemo govoriti malo kasnije kada ćemo u emisiji ugostiti trenera Dubrovnika Gorana Gunjevića. A sada ćemo samo kratko spomenuti i kako se odvija finalna serija domaćeg malonogometnog prvenstva. Naime, Skver je ispao u polufinalu, ali taj sport je u Dubrovniku itekako praćen zbog Skvera, ali i zbog Omble i svih ostalih i rekreativaca i profesionalaca koji igraju u tom sportu. U svakom slučaju, finalnu seriju igraju Rijeka i Olmisum. Rijeka vodi 2-0 u toj finalnoj seriji, prvo su slavili 3-1, da bi sinoć slavili također na svom terenu Riječani nakon produžetaka rezultatom 5-4. Treća utakmica među njima igra se u petak kada Olmisum na svom terenu pokušava smanjiti vodstvo Rijeke u seriji ili će Rijeka na terenu u Omišu doći do naslova prvaka Hrvatske. U svakom slučaju Rijeka i Omiš bore se za laskavu titulu prvaka Hrvatske u futsalu.

0: Skoro svakog ponedjeljka, a to se već pomalo zaredalo, imamo dosta vijesti i informacija iz tenisa, bilo kojeg našeg dubrovačkog kluba, jer puno je aktivnosti, puno je lijepih informacija, puno je događaja u najavi, zato ćemo tenisu posvetiti dio emisije jutros. Prvi naš sugovornik je Pasko Barović ispred tenis kluba Raguza, kluba koji piše neke nove lijepe sportske priče dubrovačkog sporta. Pasko, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju.
1: Dobar dan svim slušateljima i hvala na pozivu.
0: Evo, pogled na tablicu u prvoj hrvatskoj seniorskoj ligi u tenisu nam govori da je klub iz Dubrovnika kolo prije, dva kola zapravo prije kraja isprike, na vodećoj poziciji. Možemo reći tako, neki novi lijepi vjetrovi tenis klubu Raguza i potvrda dobrog rada već nekoliko godina.
1: Tako je, nastupa tenis klub Raguza, evo prvi put nakon 1998. godine dubrovački teniski klub nastupa u prvoj teniskoj hrvatskoj lizi i ogroman uspjeh, kao što vidite, pet jako teških kola iza nas, puno putovanja, puno ozljeda i sve što ide uz to, ali evo, tu smo, na prvoj smo poziciji, imamo još samo dva kola do kraja prvenstva i nadamo se će tu ostati. Kao što kažete, evo, sjajni rezultati, međutim, ovo je krenulo još 2012. godine kad se osnovao tenis klub Raguza, tako da iza ovega uspjeha 14 jako teških i dugih godina, gdje smo se potvrdili, evo, ne samo kao dom tenisa, tih 14 godina svim roditeljima i igračima, koji su došli u naš klub u Gospodinom polju, već kao i partner gradu, Dubrovniku i svim njegovim žiteljima sa cijelom organizacijom svojom turnira kroz ovih 14 godina u našem skromnom, ali divnom teniskom ljubavlju ispunjenom klubu.
0: Što se tiče ovog nastupa u prvoj seniorskoj ligi, trebalo je nekako i doći do nje, dakle put do nje nije ni bio lagan, ali s druge strane, evo sad se pokazuje da se sve isplatilo u neku ruku, jer niste došli u taj rang natjecanja samo biti neko ko će preživjeti tu, a vjerujem da sad su i ambicije itekako narasle.
1: Pa gledajte, od početka kad smo krenuli smo, evo što sam im do sad rekao, nekako ne ambiciozno, nego sa planom. To smo okupili smo krug ljudi koji znaju kako se radi, šta se radi, jer iz ovih rezultata stoji ogroman rad ljudi okupljenih u tenis klubu Raguza. Jako teško na ovom levelu senjorskom doći do prve teniske lige, jer tu ima cijela jedna treća, druga liga, pa razigravanje, pa jedna cijela druga po cijeloj Hrvatskoj razigravanja. Mi smo to, evo, uspjeli svake godine osvajati, penjati se, dizati jednu razinu više. Međutim, ne samo da radimo sad trenutno na toj prvoj lizi, nego već tenis klub Raguza priprema se za ono sljedeće što dolazi u narednim godinama. Jer ova liga je jako, jako iscrpljujuća i u svakom trenutku, što se potvrdilo i ovaj vikend, morate imati 20 spremnih igrača. Tu 20 igrača morate imati na popisu koji su spremni u svakom trenutku uskočiti i iskoristiti svoju priliku na terenu, a za 20 igrača znamo koliko je teško u gradu Dubrovniku bilo stvoriti, zato to nije nekakav preko noći uspjeh, to je već tradicija stvaranja i s toga razloga tenis klub Raguza već sada ima i svoju drugu senjorsku ekipu. Naravno, u njoj nastupaju naši najmlađi juniori, te koji počinju svoje karijere sa 14, 15, 16 godina, koji će se, nadam se, ako mi uspijemo već u ovoj prvoj sezoni osvojiti ovu ligu, biti naša podrška u sljedećoj kada još nastupamo na još jednom levelu većem.
0: Spomenut ćemo samo da ta druga ekipa seniorska nastupa u trećoj hrvatskoj teniskoj ligi. Pa evo, vratit ćemo se kratko sad na ovu ekipu u prvoj ligi. Koliko bi zapravo to bio veliki uspjeh da tenis klub Raguza na kraju ostane na prvom mjestu i što bi vam to u konačnici donijelo u klubu?
1: Koliki bi bio uspjeh? To je u teniskim okvirima naše županije nemoguć uspjeh, gdje su nas, evo, i svi ostali klubovi nekako gledaju i ništa im nije jasno kako smo uopće na prvoj listi, jer jednostavno nije bilo tradicije u gradu Dubrovniku i našoj županiji. Nikad nijedan klub nije bio na toj razini. Ja sam još kao, jako mlad igrao drugu hrvatsku ligu za tenis klub Dubrovnik i to je bilo 1998. godine. Tako da, ovo, ako uspijemo, ovo je ravno, ne znam, čemu u nekakvim sportskim okvirima, jer 14 godina aktivnog rada, okupljanje ekipe, stvaranje tradicije, znači sa najmanjih godišta tenisača koji su počeli tu realno sa 7-8 godina da dođu jednog dana na seniorsko prvenstvo i da osvoju prvu ligu, evo, ni u našem tenisnom klubu Dubrovnik, ovaj Raguzi, nije bilo nekako u prvoj sezoni očekivanje. Tu su jake ekipe, tu su ekipe koje godinama tu igraju, koji imaju ogromne ulagače, potporu županija za njih. Međutim, mi smo Raguza, klub koji stvarno sve što radimo, gledamo da smo na ponos našemu gradu Dubrovniku i svim sportskim jeli, ljubiteljima u našem gradu.
0: Dva kola su ostala još do kraja. Kolike su šanse da će Raguza i ostane na prvom mjestu s obzirom evo, na protivnike koji vas čekaju u tim preostalim susretima?
1: Ovaj tjedan će biti jako interesant jer imamo dosta ozljeda i dosta igrača nastupa na svim privatnim međunarodnim turnirima. Biće izazovno uopće skupiti ekipu. Imamo jako jedno teško gostovanje u Varaždinu, klubu koji je ispao iz Premier lige u prošloj godini i njegova jako velika želja da se vrati u tu ligu. Međutim, imamo mladu momčad, imamo jednu jako dobru energiju u ekipi, jednostavno cijeli klub je, kada rečem klub, to je jedno 200 članova tenis kluba Raguza, stoji iza nas i jednostavno nemamo mjesta uopće za krivi korak. Tako da odgovornost je na svima nama, idemo u Varaždin, idemo po nova tri boda i nadamo se onda 6.6. u našem Gospinom polju, jednom velikom finalu protiv favorita prve lige Borika, jer naime pola njihove ekipe upravo nastupa na Roland Garrosu sada i očekuje nas, ukoliko pobjedimo u Varaždinu, jedno veliko finale 6.6. u Gospinom polju, gdje se nadam također jednom podizanju, rekli bi, velike kante.
0: Da, i jedno lijepoj promociji dubrovačkog tenisa. I za kraj, evo samo da spomenemo, još jedan freški uspjeh kluba, cura koja je to već ostvarivala i zauzimala mjesta, što spomenu u našoj emisiji, što i na vašim mrežama, to je Polina Car, sad je viceprvakinja Hrvatske u parovima do 14 godina, napredak i njen rad se itekako vidi.
1: Tako je, Polina Car je jedna od sjajnih igrača koje još imamo u tenis klubu Raguza. Raguza znamo da je godina prepoznatljiva, da je proizvodila i državne prvakinje još od Letice, Taroka, Ane Petković i sada Polina Car. Imamo stvarno tradiciju i stvaranje velikih igrača i velike nade polažemo ovu djevojčicu koja je u kategoriji ispred sebe. Ona je naime tek napunila 13 godina i sjajan jedan nastup je obilježila u Đakovu gdje je postala vice prvakinja u paru. Međutim, u singlu smo očekivali također još više, ali spriječila se kasnija pobjednica, svojačica državnog prvenstva koja je uspjela pobijediti Polinu sa 6-4-7-6 gdje smo propustili nekakve 6 lopte, tako da moglo je biti još i bolje, ali mi smo jako, jako zahvalni Polini na njenom radu, njenoj predanosti, da je primjer svim onim drugim aktivnim našim članom kojih je jako puno, jer uz nju da sad ne nabrajamo koliko imamo još drugih uspjeha, ona je jako veliki primjer tim mlađima i nadam se će predvoditi svoju ekipu kao i prošle godine, uskoro na momčarskom prvenstvu 14 godina, jer naime Raguza je jedini klub iz naše županije već godinama koji nastupa u svim momčarskim prvenstvima i prošle godine smo bili na finalu zadnjih 8 ekipa predvođeni Polinom. Ove godine očekujemo i korak više, tako da nadam se da će ovaj Polinin pojedinačni uspjeh motivirati i njenu ekipu okolo nje da se što više priprema i trenira. I znamo, školske obaveze je teško, ali ono što gaji tenis klub Raguza je taj jedan zajednički naboj, jedan momčarski sport i nadamo se još evo u sljedećim tjednima većim uspjesima.
0: Puno sreće želim svima u svim sljedećim izazovima i da podigne se taj pehar u Gospinom polju. Pasko, hvala i sretno.
1: Hvala vama i svim vašim slušateljima, lijepi pozdrav.
0: Pasko Barović ispred tenis kluba Raguza o novostima koje pokazuju da bi se Gospinom polju uskoro mogla ispisati i teniska povijest za dubrovački sport, s obzirom da je tenis klub Raguza, ponovit ćemo, trenutno na prvom mjestu u prvoj hrvatskoj seniorskoj ligi.

0: Dubrovnik živi tenis punim plućima ovih dana, mjeseci, s obzirom da evo imali smo temu tenis nešto ranije kada smo čuli novosti iz tenis kluba Raguza, a sada idemo do tenis kluba Dubrovnik jer i tamo ima jako puno novosti. S nama je čelni čovjek kluba, gospar Marijan Konjuh, dobar vam dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima, ljubiteljima tenisa.
0: S obzirom na evo, najave događanja iz tenis kluba Dubrovnik, to nam je bio povod ovog razgovora, jedan lijepi humanitarni događaj se sprema na terenima u Lapadu, naime to je, to je jedan onako revijalno humanitarno lijepi meč kojem će sudjelovati i Ana Konjuh i Ante Kolundžija.
1: Pa tako, evo, zahvaljujem na pozivu, evo koristim priliku za dvije stvari, da upoznam naše sugrađane i ljubitelje tenisa. Evo, prvo, kao što se već najavili, 31.5., dakle nedjelja popodne, program počinje negdje oko 17 sati, a eventualno negdje oko 18 sati bi trebao biti meč između Anta Kolundžije i Ane Konjuh. Dakle, to je donacijski meč za našega sugrađanina Antu Jovića, koji je 100% valid, i evo, njih će dvoje i pozivamo sve gledatelje i ljubitelje tenisa da dođu sa djecom. On će biti donacijski, dakle nema ulaznica, bit će tu kutije za donaciju i pomoć za Antu Jovića. Paralelno s time pozivamo dakle i svu djecu našega grada Dubrovnika da dođu, prvenstveno onu od 5, 6, 7 godina, jer ćemo i ove godine, evo, drugi put raditi besplatnu školu tenisa za svu našu djecu, tako da to najavimo, mogu doći roditelji s njima, bit će tu kutije sa pristupnicama, mogu popuniti podatke. Ona ove godine će biti nešto malo kraća nego prošle godine, osmislili smo je da bude 29.6. do 29.8., praktički to je ponedjeljak 29.6. 29.8. je subota, to je završni dan, kad mi napravili neku malu priredbu i te sve, sve polaznike škole nagradili sa diplomama i imat ćemo neki kratki program. Tako da evo, ovo ljeto nam je isto radno, želimo što više djece uključiti u sport, evo mi iz tenisa želimo da to bude tenis, ali naravno da su sva djeca dobrodošla u sve dubrovačke klubove.
0: Evo, spomenut ćemo samo da su za ovaj donacijski meč, donatorski meč, organizatori Lions klub Sveti Vlaho i Rotary klub Dubrovnik zajedno s tenis klubom Dubrovnik, dakle 31. svibnja u popodnevnim satima od 17 sati na terenima u Lapadu. A moje pitanje je sada, s obzirom na ovu najavljenu ponovnu ljetnu školu tenisa za djecu, kakvi su bili, da podsjetimo naše slušatelje, odaziv i efekti neki nakon prošlogodišnjeg prvog takvog, možemo reći, izdanja te škole za djecu?
1: Pa sjajnje, ja moram kazati da sam se ugodno iznenadio, jer mi smo prošle godine, dakle prošlo ljeto, imali negdje ukupno na nivou grada Dubrovnika, nas ovdje i Dubrovačkog primorja, općina, jer eto, ja sam porijeklom iz Dubrovačkog primorja, pa sam želio to omogućiti mojim primorcima, da je njihova djeca treniraju malo, da vide da se upute u tenis, tako da smo imali prošle negdje godine oko 120 do 130 polaznika u Dubrovniku i negdje 50 do 60 polaznika u općini Dubrovačko primorje. Dakle, prekrasnih 2,5 mjeseca, nepuna 3 mjeseca, djeca su 3 puta sedmično trenirala, upoznavala su se sa pravilima tenisa, sa sportom, druženjem, ponašanjem, i ono što me najviše radovalo, tako da je negdje otprilike polovica te djece nastavilo u našem klubu trenirati, tako da ih momentalno imamo negdje oko 60-70, što Dubrovnika, što Dubrovačkog primorja, i to su u biti djeca koja su meni najbitnija i najvažnija, to su djeca koja su 5, 6, 7 godina, to je taman vrijeme početka kad bi trebalo početi trenirati tenis za nešto malo ozbiljnije. A kasnije, naravno, sve na roditeljima i na djeci, koliko oni to zavole, koliko žele. Mi smo tu samo suport kao klub, evo, vrata su kluba otvorena zaista svakomu. Ove godine smo, evo, ne samo da smo prošle godine, ove godine za djecu, nego smo ove godine, ja mislim, po prvi puta u Hrvatskoj otvorili besplatnu školu tenisa za odrasle. Tako da se možemo pohvaliti da smo i tu, evo, već 2, 2,5 mjeseca, 30 polaznika stariji, što žena, što muškaraca, od, ne znam, od 20 do 60 godina, je prekrasno doći, vidi kako ljudi u nekim malo starijim godinama žele doći naučiti tenis. Tako da evo, još jednom prilikom pozivam zaista sve zainteresirane ljubitelje tenisa da su vrata tenis kluba Dubrovnik otvorena širom za sve ljubitelje, pogotovo za djecu, a najviše za one predškolsku ili prvi razred, to su najpogodniji za početak tenisa.
0: Mario, hvala vam na ovom razgovoru i evo, vidimo se u, u subotu, u nedjelju na terenima u Lapadu.
1: Hvala lijepa i pozdrav svima.
0: Evo, još jednom ćemo spomenuti jedan lijepi humanitarni događaj, meč naše tenisačice Ane Konjuh i tenisača u kolicima Ante Kolundžije, donatorski meč koji će se održati u subotu u 18 sati na terenima u Lapadu. Program počinje od 17 sati. Lijepa priča, lijepa je činjenica da će svi oni koji se odluče doći na taj događaj biti na novoobnovljenim terenima u Lapadu, napokon sa sjedalicama, tribinima, i da to izgleda sve skupa kao jedan lijep teniski proizvod.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

0: 11 sati 22 minute, malo prije smo nešto spominjali već, sada ćemo malo više, to je druga utakmica polufinalne serije Supersport košarkaške Premier lige. Večeras u Gospinom polju od 20.30 košarkaši Dubrovnika igraju utakmicu protiv aktualnog prvaka Hrvatske košarkaškog kluba Zadar. Zadar je slavio u prvoj utakmici u Zadru 83-57 i time poveo 1-0 u seriji. U finale će tko prije dođe do dvije pobjede, a s nama je trener Dubrovnik Goran Gunjević. Treneru, dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju.
1: Dobar dan vama i vaši slušatelji.
0: 83-57 pobjeda Zadra u prvoj utakmici, uvjerljiva pobjeda, iako rezultat ne govori da ste u zadnjoj četvrtini, početkom zadnje četvrtine imali samo evo 8 koševa za ostatka. Na kraju je Zadar uspio prelomiti utakmicu. Evo neki vaš komentar, vjerujem da se itekako dosta toga pozitivnog ipak može izvući iz utakmice iz Zadra.
1: Pa dobro, da ste rekli, stvarno 6 minuta do kraja utakmice smo bili na 8 poena i imali smo 3 napada da se skroz priključimo, nažalost nismo realizirali i jednostavno smo tu na kraju raspali i završilo je tako kako je završilo. Nismo baš sretni s time, ali dobra stvar je u play-offu što nakon svake utakmice jednostavno se to, jedino što je bitno su pobjede, nije bitna razlika, tako da možemo zaboraviti utakmicu i fokusirati se na novu koja je već danas i pokušati uzvratiti za ono što se dogodilo prošli tjedan.
0: Da, ekipa Dubrovnika ove sezone napravila velike iskorake, znamo da je u jednom trenutku to izgledalo čupavo, pa kasnije evo nizom pobjeda ste došli i do 5. mjesta na kraju doigravanja, što je bio jedan veliki uspjeh za košarkaški klub Dubrovnik, ali moramo reći, Zadar je trenutno možda ipak najbolja momčad u Hrvatskoj, tako da se vidio napredak i u samoj utakmici protiv Zadra, s obzirom na 3 možda prošle ove sezone.
1: Pa dobro, ne mislim da Zadar, ne samo da je trenutno najbolja, Zadar je najbolja momčad u Hrvatskoj već zadnjih 3 sezone, uvjerljivo osvaja naslove prvaka Hrvatske, manje više to je u kostur ekipe, je uvijek isti, trener je isti, evo, nakon što smo odigrali na najugodnijim iznenađenjem i njih smo izbacili, došlo nam je najbolji momčad u Hrvatskoj, ali kao što sam rekao u najavi cijele te serije, mislim da mi vjerujemo i imamo se čemu nadati s obzirom na količinu rada i truda koji smo uložili ove sezone.
0: Kako ćete onda pristupiti večerašnjoj utakmici, s obzirom evo, doma ste, igrate pred svojim navijačima koji će sigurno biti u lijepom broju, bit će tu vjerojatno i navijača iz Zadra, očekujemo jednu lijepu atmosferu, što Dubrovnik može večeras zapravo ponuditi navijačima u Gospinom polju?
1: Pa, gledajte, ja stvarno mislim da ako mi budemo odigrali utakmicu na razini koju smo odigrali većinu u ovoj sezoni, da imamo šta za reći u ovoj utakmici i siguran sam da ćemo pred svojim navijačima dati zadnji atom snage da seriju vratimo u Zadar. Danas je po meni tu matematika vrlo jednostavna, mi više nemamo prostora za popravni ispit, tako da mi jednostavno danas moramo pobijediti da bi ostali u igri za finals.
0: Da, i evo za sam kraj jedna završna riječ, poziv našim navijačima, jer stvarno se očekuje poslastica i na tribinama.
1: Pa evo, sve ste rekli, znam da sam, mislim, na prvoj presici kad sam rekao sam da je vjerojatno po broju navijača ćemo vidjeti koliko smo ove sezone dobro radili. Ja mislim da momci koji su ove sezone igrali i koji su nam donijeli toliko sreće da su zaslužili da napunimo punu dvoranu i da im date podršku kao što je bila i protiv Samobora. To je jednostavno jedan impuls koji nam puno znači u trenutcima, pogotovo kad nam ne ide, a bit će sigurno takvi trenutak u utakmici. Tako da, evo, još jednom poziv svim navijačima da nas dođe, nas bodre, a mi ćemo sigurno to zmatrati.
0: Večeras u 20.30 u Gospinom polju, druga utakmica polufinala Zadar-Dubrovnik. Treneru, hvala puno na ovom razgovoru i sretno večeras da izjednačimo seriju.
1: Hvala vam puno i pozdravljam vas slušatelje.
0: 20.30 dvorana u Gospinom polju, stiže Zadar, prva Hrvatske ABA ligaš, jedan od kultnih klubova našeg košarkaške domaćeg košarkaškog prvenstva. Nerijetko se s njima zaleti i tornado, tako da bi mogla biti prava poslastica i na terenu i na tribinama. Dakle, 20.30 Gospino polje. 90. minuta.

11:30, mi ćemo u našoj sportskoj emisiji u 90. minuti ponovno čestitati nekome iz Atletskog kluba Dubrovnika, to je ovaj put Nora Begović, koja je postala viceprvakinja Hrvatske u višeboju na otvorenom. Osvojila je drugo mjesto i nekoliko osobnih rekorda je ispisala. Na 200 metara je ispisala osobni rekord u skoku u dalj i u bacanju vorteksa. Imala je ukupno 1336 bodova u tom višeboju i time ostala druga u Hrvatskoj na tom prvenstvu održanom u Zagrebu. Ponosni na trud, rad, upornost i talent koja Nora pokazuje iz natjecanja u natjecanje, istaknuli su iz Dubrovačkog atletskog kluba. Nastupila je pod vodstvom svog trenera Vedada Đuguma i time još jednom donijela medalju u Atletski klub Dubrovnik, jer ovo nije prvi, a sigurno ni zadnji put da Noru Begović spominjemo kao ime u ovoj emisiji. Već je nedavno bilo osvojenih medalja, tako da evo, naši atletičari su na pravom putu, a lijepo je da napokon imaju i uvjete, odnosno atletsku stazu kakvu i zaslužuju. Još jednom čestitke i svaka čast Atletskom klubu Dubrovnik.

0: Pomalo ulazimo u završnicu sezone u svim sportovima, tako je i u boćanju. Trenutno imamo dvije aktivne lige s našim županijskim predstavnicima, ali više o tome kao i svakog puta tajnik našeg Boćarskog saveza, naše županije, Luko Hendić. Luko, dobar dan.
1: Dobar dan, Rafael, pozdrav tebi i svima koji ne slušaju.
0: 16. kolo pružilo je druge Hrvatske boćarske lige Dubrovnik-Neretva, pružilo je nekoliko zanimljivih susreta gledajući ovako rezultate i koliko vidim na vrhu tablice Torcidu Osvojnik koja se uspjela približiti Mokošici, a do kraja su dva kola. Pa evo, kako je prošlo ovo 16. kolo?
1: Tako je, Rafael, točno, dobro si rekao, Torcida se primakla na Košici, ali dobro idemo mi sa rezultatima. 16. kola, derbi po meni začelja, odigran je između Komolec Omble i Mladinca. To je ona borba za to pretposljednje mjesto, odnosno da se izbjegne, jer uz Sokola koji je već odavno ispao, između ta dva kluba će biti borba za opstanak u Lizi. Utakmica odigrana, rezultat na kraju 12-12. Naravno, taj rezultat je odgovarao Komolec Ombli, iako Mladinac ima uvjerljivo vodstvo 12-4, na kraju Komolec Ombla je to stigla u zadnjim disciplinama sve dobiti i veoma važan bod osvojiti, ali svakako dva kula su do kraja, u igri još 6 bodova, tako da još ništa nije gotovo. Ostali rezultati: Prud Mokošica 14-10, Sokol Torcida Osojnik 10-14, Umčani Rijeka 18-6 i Slaven Gromača 10-14. Dakle, kao što rekao, vodeća Mokošica 37, Torcida ima 34, Prud 29, Slaven 27, Umčani 26, Gromača 25, Rijeka isto nije se još osigurala, ona ima 20 bodova, Komolec Omble ima 18, Mladinac 15 i Sokol je bez boda. Tako da će ova dva zadnja kola biti još zanimljiva, posebno ovo se, evo, Mokošica koja je uvjerljiva imala vodstvo na prvom mjestu, dva kola prije kraja, dakle Torcida Osovnik im je došla na 3 boda.
0: Borba i za ostanak, borba i za naslov. Igra se još i u drugoj županijskoj boćarskoj ligi za Pelješac, ovog vikenda 9. kolo odigrano.
1: Je, odigrano 9. kolo, to je pretposljednje kolo, oni imaju još u sljedeći vikend posljednje kolo. Mislim da je Ponikve jako blizu osvajanja naslova prvaka, jer su u ovome kolu izborili gostujuću pobjedu rezultatom 10-6 protiv Dube Estonske, a Orebić, koji je glavni konkurent njima za prvo mjesto, izgubio od Brijeste također rezultatom 10-6 i utakmici dva kluba iz Putnikovića, Putniković Sveta Ana, pobjeda Sveta Ane rezultatom 9-7. Kolo prije kraja, Ponikve imaju 19 bodova, Orebić 16, Putniković 14, Brijesta 12, Svetana 10, Duba Stonska 5. Gledajući posljednje kolo, i Orbić i Ponikve su domaćini, s tim da Ponikve ima malo težeg protivnika, to je Putniković. Orbić je domaćin Dubi Stonskom i u trećoj utakmici sastaju se Sveta Ana i Brijesta. Eto, fali još naravno Ponikvama bod da bi sigurno bili prvaci, ali naravno o temu ćemo sljedeći ponedjeljak.
0: Luko, hvala i čujemo se ponovno sljedeći put. Luko Hendić za kraj naše današnjeg druženja uz sport na Radio Dubrovniku. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama i u ovom današnjem druženju, kada smo najavili puno toga, pa ćemo samo kratko spomenuti. Večeras u 20:30 Zadar Dubrovnik u Gospinom polju, druga utakmica polufinala domaćeg košarkaškog prvenstva. Izrazito zanimljiva utakmica se očekuje u Gospinom polju. U subotu od 20:30 u Gružu Jug igra protiv Mladosti, također drugu utakmicu polufinala kojom idu spasiti tu polufinalnu seriju. O svemu tome naravno više sljedećeg ponedjeljka u novoj emisiji, a ovu današnju za vas su pripremili za tonskim pultom kolega Bruno Papac. Glazbu koju ćemo slušati do kraja ovog sata bira Ladić Osić, a emisiju uredio i vodio Rafael Barkidžija. Do sljedećeg druženja u sport na Radio Dubrovniku. Šaljemo vam sportske pozdrave, ugodan dan i do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Predsjednik Mosta i predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je iz Dubrovnika predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
1: Zato ću joj ponuditi evo sada novi termin u srijedu, a vidjet ćemo sukladno njenim obavezama ako to joj ne bude isto tako odgovaralo, iako ja mislim da nema važnije stvari za predsjednicu Vrhovnog suda podnijeti izvješće svom poslodavcu, a njen poslodavac je Hrvatski sabor. Pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi, dakle da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali i minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
0: Svečana promocija prvostupnika i magistara Sveučilišta u Dubrovniku održat će se u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Svečanost će okupiti studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Godišnji susret članova duhovnih pokreta, crkvenih društava i molitvenih zajednica s područja Dubrovačke biskupije održat će se od 17 sati i 30 minuta u katedrali Gospe Velike. Crkva danas slavi duhovski ponedjeljak, blagdan Marije Majke Crkve. Susret započinje molitvom krunice te potom euharistijskim slavljem koje će predvoditi generalni vikar monsignor Ivica Pervan. U 19.15 bit će predstavljanje zajednica i predavanje brata Dražena Marije Vargaševića i sestre Maje Pavle Bašić na temu askeza i mistika u službi nove pedesetnice. Zatim slijedi druženje u predvorju dvorane Ivana Pavla II. Ove godine navršava se 79. obljetnica stradanja Stjepana Volica kod gimnazijske dvorane na Pločama. Udruga Hrvatski domobran Dubrovnik organizira prigodnu komemoraciju za nevinu žrtvu totalitarnog režima na Pločama danas u 17 sati. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvaranje izložbe Skulptura misli Gordane Bajurin u 19 sati u Galeriji Flora. Večeras se otvara 22. Le Petit festival i to izložbom pod nazivom Sloboda, istina i Vive l'amour u 21 sat na tvrđavi Bokar. Biće izveden i umjetnički performans The Worldless Moment Gustafa Bromsa iz Švedske. Vrijeme danas pretežno vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, temperatura zraka u Dubrovniku 27 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1024 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Bruno Papac, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Na, baš mi se u stvari sviđa pjesma i izvedba Igora Delaća pjesme Svaki dan, dobar dan. Krećući od sebe, poželio bih sebi da mi je svaki dan dobar, a naravno samim time i svim ljudima dobre volje, neka nam bude svaki dan dobar dan. Na valovima Radio Dubrovnika to ćemo nastojati i ugoditi dobrom glazbom u ovim poslijepodnevnim satima, a u sve to bi bilo uzelo bez našeg Bruna Papca Doure i Ivane Bašice od 13 sati na valovima Radio Dubrovnika kao tonskih ostvaritelja našeg programa. Ja sam Sebastijan Vukosavić, lijepo vas i od srca u ljetnim uvjetima pozdravljam, želim dobar dan i ugodne minute uz uvijek vaš Radio Dubrovnik.

Kako ono bješe, Tonči, Huljići, Madre Badeša, izvrsna glazba u nastavku našeg programa uz našu Mihajlu Soko koja vam cijelo popodne odabire glazbu. Naravno, tu se možete i vi malo umiješa svojom nekom ponekom glazbenom željom. Bilo bi nam radost ugostiti vas u našem programu, podijeliti našu malu poslijepodnevnu čakulu i doznati koja bi to bila pjesma koja bi vama baš ono uljepšala dan. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona, a ono što još želim ukazati, to je naša rubrika glazbena ponedjeljkom sa najboljim od talijanske glazbe, Bellissima. Ostanite uz vaš Radio Dubrovnik.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobar dan i dobrodošli u još jednu belisimu glazbenu rubriku posvećenu talijanskoj glazbi. Ja sam autor i voditelj Iste Ladi Ćosić i sa vama sam u sljedećih 15 minuta. Idemo na glazbu, danas imamo tri doista posebne priče. Otvaramo s čovjekom koji je sinonim za pozitivnu energiju i čisti talijanski pop groove. On je Lorenzo Cherubini, cijelom svijetu poznati kao Jovanotti. Slušamo njegov golemi hit iz 2005. Mi Fido di Te. Pjesma govori o onome što nam svima najviše treba, o povjerenju i osloncu u ovom nestabilnom svijetu. Odmah nakon Jovanottija selimo u posve drugačiji ugođaj. Vodim vas u zadimljeni filmski bar talijanskog juga. Svirat će nam Vinicio Caposella, apsolutni miljenik tamošnje glazbene kritike. Slušamo kultnu stvar iz 94. s albuma Camera a Sud, jedne od 100 najljepših talijanskih ploča svih vremena. Pjesma se zove Che cos'è l'amore, ili jednostavno Što je to ljubav. Uživajte u idućih nekoliko minuta, onda se ponovno čujemo prije same završnice.

Evo nas natrag, vi slušate belisimu glazbenu rubriku posvećenu talijanskoj glazbi, a mi smo došli do samoga kraja danas. Za odjavu sam vam pripremio nešto moderniji, ležeran indie pop zvuk koji je prije par godina osvojio talijanske top ljestvice i zaradio dvostruku platinastu nakladu. On se zove Coez, a pjesmu je snimio inspiriran onom vječnom rečenicom Vasca Rossija: zamisli da je uvijek nedjelja. Zato nam za sam kraj, iako je danas ponedjeljak, donosi onaj opušteni, bezbrižni ugođaj vikenda. Pjesma se zove Domenika, u prijevodu nedjelja, a uz ove tople gitare i blagu nostalgiju opraštam se od vas do idućeg ponedjeljka u 12.30. Ostanite uz našu poslijepodnevnu ekipu koja vam donosi još puno korisnih informacija te naravno dobre glazbe. Lijep pozdrav, do slušanja.

Evo mene samo kratko, nikakvim posebnim povodom, ali recimo u srijedu, četvrtak i petak u ovo vrijeme, točno oko 13 sati, bit ćete u prilici i ovoga tjedna u našem Kvizogradu osvajati nagrade, a sad vam može biti utješna nagrada, samo najbolje od glazbe. U nastavku nam Goran Karan pjeva "A ja sam samo vagabunda".

Ono o čemu ću ja nije zauvijek, nego do 3 ure popodne. Naime, najavljeno iz Elektrojuga, zbog radova na trafostanicama, umirovljenici i Sveti Mihajlo, dio stanovnika koji se opskrbljuje iz ovih trafostanica na dijelu Lapada, imat će još uvijek neke povremene prekide u opskrbi strujom. Najavljeno je, radovi bi trebali završiti do 3 ure.

Sunce moje, pjevala nam je Mija Dimšić, a naše sunce, neću reći da nas prži, ali nas dobro grije danas s 27 celzijevih stupnjeva u dubokome hladu. Lijepo nam je, vedro, tiho, kažu meteorolozi, ostaje nam DD do daljnjega lijepo vrijeme. Vlaga u zraku nije visoka, tlak je 1024 hektopaskala, uživajte u lijepom vremenu, ako ste u mogućnosti poći na kupanje i znate dobro izmjeriti temperaturu, javite i nama jer ona službena bova trenutno ne radi. Ali jučer je bila negdje oko temperatura mora, mislim oko 19 stupnjeva. Još malo brojkama, u 13 sati i 30 minuta, za 4 minute budite opet uz nas, posebno ako ste nešto izgubili ili našli.

0: Izvrstan je Harry Styles, ali ja mu se mi vrati na nešto domaće, a domaće kaže pa dobar dan.
1: Dobar dan. Kako si mi?
0: A da je bolje ne bi valjala. Samo dobro slaguje sam, jel da? Nije, sve je u redu, lijepo je, približava nam se ljeto, kupanje.
1: Kako je gospođa?
0: Gospođa, izvrsno, evo, upravo je do sad kuhala je objed i donijela mužu, lijepo da ima što sad za pojest u nekoj maloj pauzi, ka bude. Bila je jako vrijedna.
1: Pa neka, boga ti, i trebalo.
0: Skoro ko i vi. Što je danas za objed kod vas?
1: Ima za kog.
0: Što je kod vas? Ja ću reći što je kod mene.
1: Našto guloš.
0: Ja bi se odmah mijenio.
1: Guloš sa teletinom. Ne molim govedinu, zato što je tvrda nekako.
0: Pardon što ja ovo šuškam sve, ali morao sam pogledat što mi je za objed. Nije ni u mene loše. I u mene baca na gulaš.
1: Je li? Uh-huh. Super.
0: Skoro na bosanski lonac nek.
1: I mrkve i sjeven i svega, misli zakina lijepi, jel tako?
0: Jest, divota, stavila se moja ljubav danas. A recite vi meni, gospar, sve jedan kroz jedan.
1: Znaš šta, njegova je pjesma Lapa de moj.
0: Ba to znamo.
1: A moja Duško Lokin da ti kažem, ti samo ti.
0: A bila je još jedna pjesma, ti, jel tako? Ti samo ti.
1: Nije loša pjesma.
0: Mamo je posluša, to odmah, a nakon nje ćemo Lapade moje.
1: Znate što? I želim vam sve najbolje.
0: Ma i ja vam.
1: I svima u režiji, studiju, i ovoj maloj slatkoj istoj, što mi se javila.
0: Mala slatka naša Ivana, jest. Imamo sad cijelu jednu malu slatku ekipu tu s druge strane stakla, jest.
1: Ali zato sviju pozdravte. I želim vam sve najbolje.
0: I ja vas i sve vaše lijepo pozdravljam i u Ivanino ime i svoje i cijele naše programske ekipe i hvala vam što ste nam se javili i adio.
1: Sve najbolje.
0: Adio.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

Nastavljamo našu zajedničku poslijepodnevnu plovidbu. Evo, hvala slušateljici koja nam se javila i ukazala nam povjerenje, rekavši nam da je izgubila svoje očale od viste. Riječ je o crnim očalima u crnoj škatuli. Ona je svoje očale izgubila na potezu semaforila APAD auto Dubrovnik. Evo, ako ste pronašli očale od viste u crnoj škatuli, kutiji, futroli, kako god, javite se, molim vas, vlasnici na 9996. Ok, evo ga, ponovit ću sad broj, ona malo prekida kemijska, pa ne znam je li 9 ili 3, ali sad znam. Broj telefona 091-360-9996. Javite se na ovaj broj ako ste negdje na potezu od semafora Lapa do auto Dubrovnika pronašli očale odviste u crnoj futroli.

0: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupili su se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao službenu osobu. Mladiću je određen istražni zatvor od 30 dana, a učenici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo postupanjem prema njihovom kolegi, smatrajući to preoštrom reakcijom. Maturant Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik Luka Matušić.
1: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Time se zapravo uništava, tj. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovat, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bi se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu i bio je pun ambicija. Došlo je do incidenta budući je Nino bio na početku povorke, doletjela je bengalka budući da svi znamo da se na takvim povorkama pale bengalke. Bengalku je on pokušao otkloniti budući da znamo da žar od bengalke može u doticaju s kožom opeć nekoga. On je pokušao ne samo zaštititi sebe već i nas i evo mi mu se za to zahvaljujemo i mislimo da je policajac koji je bio na motoru, koji je osudio to kao napad, krivo to protumačio.
0: Predsjednik Mosta i predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je iz Dubrovnika predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
2: Zato ću joj ponuditi evo sada novi termin u srijedu. A vidjet ćemo sukladno njenim obavezama ako to joj ne bude isto tako odgovaralo, iako ja mislim da nema važnije stvari za predsjednicu Vrhovnog suda podnijeti izvješće svom poslodavcu, a njen poslodavac je Hrvatski sabor. Pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi, dakle da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
0: Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku održat će se u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Ove godine navršava se 79. obljetnica stradanja Stjepana Volica kod gimnazijske dvorane na Pločama. Udruga Hrvatski domobran Dubrovnik organizira prigodnu komemoraciju za nevinu žrtvu totalitarnog komunističkog režima na Pločama danas u 17 sati. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvaranje izložbe Skulptura misli Gordane Bajurin u 19 sati u Galeriji Flora. Večeras se otvara 22. Le Petit festival i to izložbom pod nazivom Sloboda, istina i Vive l'amour u 21 sat na tvrđavi Bokar. Biće izvedeni umjetnički performans The Wordless Moment Gustafa Bromsa iz Švedske. Vrijeme sutra pretežno vedro, sredinom dana uz jači razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stupanj Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosović.

Prije nego što sa Kristijanom Rahimovskim otputujemo na jedno malo glazbeno putovanje, bez bora na licu naravno, o kojima pjeva Vana, evo ja želim podsjetiti na jedan lijepi događaj u našem gradu, a to je svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku, koja će se održati danas u 18 sati ispred studentskoga doma Akademis Akademija. Evo, čestitke svim našim prvostupnicima i novopečenim magistrima.

baš nešto razmišljam, htio sam nešto reći, ali u stvari je on rekao sve. Sačuvajte svoje vrijeme za prave ljude, mislite na sebe, mislite na one koji su možda već u životnoj dobi, kad je dobro svakodnevno, često i češće svrnuti pogled na njih i vidjeti je li im treba nešto, je li im možemo pomoći. Možemo pomoći sebi na način da se osjećamo ugodno uvijek odlaskom na neku od izložbi u našem gradu. Jedna od njih očekuje vas večeras u Sedamura u Galeriji Florea. Naime, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvaranje izložbe Skulptura misli Gordane Bajurin. Ponavljam, večeras u 19 sati u Galeriji Flora. Ako ne stignete danas na otvorenje, moći ćete pogledati ovu izložbu do 2. lipanjskog dana u periodu od 14 do 19 sati. Sad je 14 sati i 35 minuta. Mi se vraćamo glazbi. Naša je obala najljepša, a iduća pjesma pjeva čak o dvije obale.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Please, please, please, pjevala nam je Sabrina Carpenter. Nastavit ćemo uz još malo glazbe do mreže Hrvatskog radija, a onda i dnevnih novosti. Možda bi u međuvremenu evo želio podsjetiti na godišnji susret članova duhovnih pokreta crkvenih društava i molitvenih zajednica s područja naše biskupije, koji će se održati danas od 17 sati i 30 minuta u našoj katedrali, i nakon toga će biti jedan lijep, zanimljiv, bogat program koji vrijedi danas pohoditi. Lijepi vam pozdrav i u nastavku poslije podneva.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Danas prvi sastanak radne skupine za izmjene pravosudnih zakona. Razmatra se uvođenje doživotnog zatvora.
2: Ključne pojedinosti okvirnog sporazuma Irana i Sjedinjenih Država još se dogovaraju.
0: Počeo upis novog izdanja trezorskih zapisa. Dospijeće godinu dana, kamata 2,85%.
2: Održava se tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Zagrebu je održana konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Na konferenciji je sudjelovao i predsjednik Suda Europske unije Kun Lenarts. Izvijestit će Marin Erak.
3: U pravnom se prostoru ne može govoriti o ulozi najviših sudova bez sudskog dijaloga, jer nacionalni sudovi istodobno primjenjuju europsko i nacionalno pravo, upozorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
4: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. I sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Danas je bio i prvi radni dan za predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić, koja je ustvrdila da se prostor za pravnu nesigurnost smanjuje određivanjem jasnih pravnih standarda.
5: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci. Odluke suda Europske unije stoga razumijevati kao poticaj da se unaprijede metode sudskog odlučivanja.
3: Na to da je potreban dijalog upozorio je i predsjednik suda Europske unije Kun Lenarts.
6: Ključno je imati otvoreni dijalog triju sudova. Time će se osigurati da pravo, osobito pravna stečevina Europske unije, bude primijenjeno na hrvatske institucije.
3: Za predsjednika vlade Andreja Plenkovića, sud Europske unije kreator je pravnog poretka.
7: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. Sud Europske unije je kreator europskog pravnog poretka i bez njega Unija, kako danas poznajemo, ne bi postojala. Naravno, tu su i temeljna načela prava Unije, poput načela nadređenosti i izravnog učinka, koje nam jamče jedinstvenu primjenu prava.
3: Rekao je premijer Plenković i podsjetio da Hrvatska ugrađuje presude europskih sudova u svoj pravni poredak i kao primjer naveo slučaj Han Invest.
2: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Nakon ministra poslušajmo predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontreca.
8: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo.
9: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Županijski sud na Zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je jutro zbog dojave o bombi. Odgođena su sva ročišta, među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Na njoj se, prema neslužbenim informacijama, očekivala nagodba prvo optuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima, Koste Kostanjevića. Jutarnji list objavio je da je Kostanjević, koji je prije poricao sve optužbe, priznao krivnju i sklopio sporazum s USKOK-om.
2: A u međuvremenu na Županijskom sudu održano je ročište na kojem je Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao krivnju u aferi Hipodrom i osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti 450.000 eura. U nastavku ponovljenog suđenja na Osječkom županijskom sudu bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stan u kojem je bila ubijena. Obrana se usprotivila tom saslušanju i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći koji su te večeri bili na mjestu događaja, što su tužiteljstvo i obrana prihvatili. Punomoćnik obitelji Berak Davor Čavar i branitelj Marka Smažila Dražen Srb.
10: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
11: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
2: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao službenu osobu. Mladiću je određen jednomjesečni istražni zatvor, a učenici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo postupanjem prema njihovom kolegi, smatrajući to preoštrom reakcijom. Čućemo što su o tome rekli maturant Pomorsko-tehničke škole Luka Matušić i glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav.
12: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovat, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bi se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu.
13: Mlađem punoljetniku po prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva za mladež u Dubrovniku od strane državnog sudca istrage za mladež Županijskog suda Dubrovnik određen je istražni zatvor u trajanju od najdulje mjesec dana. Budući iz podataka i dokaza za spisu proizlazi osnovana sumnja da bi isti počinio kazneno djelo napada na službenu osobu. Istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
1: Dnevne novosti.
2: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINA-e te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Od ponoći do 10 sati ujutro već je bilo 1.500 ponuda vrijednih više od 70.000.000 eura, kaže savjetnica uprave FINA-e Gordana Soldo. Nakon nje ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić.
14: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
15: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora i oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
2: Sutra u Splitu počinje dvodnevni međuparlamentarni sastanak Odbora za vanjsku politiku skupine EU-MED 9. Uz našu zemlju u skupini su Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija, a osnovana je radi jačanja suradnje sredozemnih članica Europske unije. O temama sastanka predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara.
16: Fokus stavljamo na sigurnost i stabilnost na Mediteranu i na izvorište svih budućih gospodarskih, političkih i kulturnih dobrobiti za naš kontinent. Rasprave koje želimo čuti i koje ćemo voditi sljedeća dva dana idu ka tome da ostvare onaj cilj, a to je Mediteran kao glavno izvorište i snagu za novu europsku budućnost, koja će sa suradnjom ostalih zemalja na Mediteranu otvoriti novo vrijeme u novim političkim i diplomatskim i geopolitičkim okolnostima koje sasvim sigurno se mijenjaju i koje pred nama ostavljaju brojna pitanja.
2: Dvodnevni skup ujedno i uvod u središnji sastanak čelnika država skupine EUMED 9, koji će se u listopadu također održati u Splitu. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana zapeli su, no na svjetskim tržištima dionica postoji optimizam. Burzovni su indeksi europskih i azijskih tržišta porasli. Oprečne poruke stižu vezano za Libanon, odnosno za to hoće li sukob Izraela i Hezbolaha biti dio širokoga mirovnog sporazuma na Bliskom istoku. Braslav Radić.
17: Memorandum o razumijevanju koji bi bio osnova budućih mirovnih pregovora nije potpisan, iako je američka administracija tijekom vikenda davala pozitivne naznake. Pregovori i dalje traju. Da se nešto događa pokazuje posjet dvojice glavnih iranskih pregovarača Dohi, gdje bi se trebali sastati s katarskim vodstvom. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social napisao je:
6: "Sporazum s Iranom bit će ili sjajan i važan, ili ga neće niti biti. Biće potpuno suprotan nuklearnom sporazumu, katastrofi koju je dogovorila Obamina administracija. To je bio izravan i otvoren put za iransko nuklearno oružje. Ne, ne postižem takve dogovore."
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da su promjene stajališta američkih dužnosnika izazvale probleme pri potpisivanju memoranduma.
6: "Istina je da smo došli do zaključaka o velikom dijelu tema o kojima se raspravlja. No ne može se reći kako to znači da je potpisivanje sporazuma na pomolu."
17: O hormuškom tjesnacu i nuklearnom pitanju u ovoj se fazi ne raspravlja, a o sigurnosti prolaska razgovara se izravno s Omanom, koji je na drugoj obali tjesnaca. Bakej se osvrnuo i na naplatu prolaska.
6: "Ne naplaćujemo prolazak, nema brodarina. Treba biti pažljiv s riječima. Mi ne prikupljamo brodarine. Naravno, tijekom tog procesa naplaćujemo određene usluge, poput navigacije i nužnih sigurnosnih mjera za hormuški tjesnac, te Perzijski i Omanski zaljev. To ima svoju cijenu i to moramo naplatiti, ali to nisu brodarine ili carine."
17: Ponovio je da će Libanon biti uključen u sporazum, što je bio iranski zahtjev od početka pregovora. Međutim, američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio govori drukčije.
6: "Što se tiče Libanona, radimo odvojeno od njih. Uključeni smo, imamo 45-dnevni prekid vatre. Održavali smo redovite sastanke i razgovore između vlada Libanona i Izraela. Problem nije među njima, problem je Hezbolah."
17: Unatoč prekidu vatre, Izrael redovito granatira južne dijelove Libanona. Tvrdi da gađa mete Hezbolaha, koji uzvraća napadima na sjeverni Izrael i položaj izraelske vojske u Libanonu.
0: Strašna nesreća jutros u Beogradu. Tramvaj je iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu. Ozlijeđeno je 15 osoba, među njima i vozač, a u bolnicu je prevezeno i dvoje djece. Beogradsko tužiteljstvo izvijestilo je da će se tramvaj hitno tehnički pregledati. Lokalni mediji pišu kako to nije prvi put da je iskliznuo iz tračnica, navodno zbog problema sa skretnicom. Na istom raskrižju prije 5 godina tramvaj je iskočio iz tračnica i udario u zgradu. Oko 50.000 ljudi evakuirano je na jugu Kalifornije zbog curenja opasnih kemikalija iz golemog spremnika južno od Los Angelesa. Spremnik je na rubu eksplozije zbog pregrijavanja, a lokalne vlasti upozoravaju da je kemikalija u njemu vrlo zapaljiva i otrovna. Guverner Kalifornije Gavin Newsom za to je područje proglasio izvanredno stanje. Stanovnicima je naređeno da napuste svoje domove, a mnogi su vikend proveli u skloništima. Nakon što je u subotu navečer otkrivena pukotina u postrojenju, ekipe iz pogona cijelu noć pokušavaju utvrditi je li kroz nju oslobođen i opasan unutarnji tlak zbog kojeg bi se mogla dogoditi katastrofa.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskog podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti, posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca, bit će kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude, bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, nakon njega premijer Andrej Plenković.
18: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
19: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
2: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika, zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. U povodu sutrašnjeg nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su govorili i pacijenti kojima je dok su bili djeca uspješno presađen organ i koji danas žive kao zdrave osobe. 19-godišnjem Anti Jukiću prije 3 godine presađen je bubreg, a nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
20: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti evo, svim liječnicima, doktorima, ali evo, posebno medicinske sestre.
21: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 od djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
22: Dio nogometne reprezentacije okupio se u Zagrebu uoči početka priprema za svjetsko prvenstvo. Među tom devetoricom Zdalečeva je popisa i Toni Fruk.
23: Veselim se prvenstveno zato što je baš u Rijeci. Čekaju nas pa čak dosta duge i pripreme. Nakon toga, nakon 2 prijateljske utakmice letimo u Ameriku da se malo i priviknemo na vrijeme. I ja vjerujem evo, da Hrvatska stvarno može daleko na tom svjetskom prvenstvu.
22: Pripreme će vatreni odraditi u Rijeci na Frukovom domaćem travnjaku na Rujevici. Hrvatska će 2. lipnja igrati protiv Belgije. 5 dana poslije u Varaždinu će ugostiti Sloveniju. Nakon tih pripremnih utakmica, aktualni svjetski brončani prvi će susret na prvenstvu imati s Engleskom u Dallasu 17. lipnja. Petra Marčinko oprostila se od Roland Garrosa. U 1. kolu 2. Grand Slam turnira sezone sa 6-3 i 6-0 bolja je bila njemačka tenisačica Eva Lis. U doigravanju domaćeg košarkaškog prvenstva na rasporedu su 2. polufinalne utakmice. Split će na svojem parketu igrati protiv Cibone, a Dubrovnik protiv Zadra. Večerašnji gosti slavili su u 1. utakmicama. Za nastup u finalu potrebne su ukupno 2 pobjede. A u finalu doigravanja zapadne konferencije u NBA ligi San Antonio pobjedio je Oklahoma sa 103-82 i izjednačio na 2-2 u pobjedama. Podsjetimo, na istoku New York protiv Clevelanda vodi s 3-0. Za nastup u velikom finalu potrebne su 4 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
24: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom, a u unutrašnjosti Istre bilo i lokalnih pljuskova. Vjetar je u unutrašnjosti bio slab i umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je većinom od 26 do 31 stupanj. Do kraja dana vrijeme ostaje bez znatnije promjene, još tijekom poslijepodneva poneki pljusak moguće je uglavnom u unutrašnjosti Istre. Sutra sunčano i vruće, a poslije podne na krajnjem jugu uz umjereni razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita na udare i jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna ostaje pretežno sunčano, u srijedu u 2. dijelu dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti praćeni jakim vjetrom. Još u srijedu vruće, a od 4. će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
1: Dnevne novosti.
2: Iz našeg programa još najavimo da je u oporbenom zarezu gošća koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić. Emisiju poslušajte od 15 sati i 30 minuta. A evo i podsjetnika na važnije vijesti.
0: Danas prvi sastanak radne skupine za izmjene pravosudnih zakona. Razmatra se uvođenje doživotnog zatvora.
2: Ključne pojedinosti okvirnog sporazuma Irana i Sjedinjenih Država još se dogovaraju.
0: Počeo upis novog izdanja trezorskih zapisa. Dospijeće godinu dana, kamata 2,85%.
2: Održava se tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.
3: No fighting.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore pritvorenom maturantu nakon incidenta na Norijadi. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je iz Dubrovnika predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Danas svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku. Večera se otvara 22. Le Petit Festival. U galeriji Flora otvaranje izložbe Skulptura misli Gordane Bajurin. Prognostičari za sutra najavljuju pretežno vedro, sredinom dana uz jači razvoj na oblake. Moguća je kiša ili lokalni pljusak. Svakako o ovim temama više u Dnevniku Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore pritvorenom maturantu nakon incidenta na Norijadi. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je iz Dubrovnika predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Danas svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku. Večeras se otvara 22. Le Petit Festival. U galeriji Flora otvaranje izložbe Skulptura misli Gordane Bajurin. Prognostičari za sutra najavljuju pretežno vedro. Sredinom dana uz jači razvoj na oblake moguće je kiša ili lokalni pljusak. Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom Norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao službenu osobu. Mladiću je određeno mjesec dana istražnog zatvora, a učenici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo postupanjem prema njihovom kolegi, smatrajući to preoštrom reakcijom. Čućemo što su rekli maturanti Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik Luka Matušić i Štefi Kukuljica.
2: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Time se zapravo uništava, tj. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovati, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bih se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu i bio je pun ambicija. Došlo je do incidenta budući je Nino bio na početku povorke, doletjela je bengalka budući da svi znamo da se na takvim povorkama pale bengalke. Bengalku je on pokušao otkloniti budući da znamo da žar od bengalke može u doticaju s kožom opet nekoga. On je pokušao ne samo zaštititi sebe već i nas i evo mi mu se za to zahvaljujemo i mislimo da je policajac koji je bio na motoru, koji je osudio to kao napad, krivo to protumačio. Ako pogledate prošle godine gdje su Norijade bile proslavljane uvijek od Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik na Bogenu, bile su puno opasnije i puno je manje policija intervenirala. Ove godine ona ulazila među nas, tjerala nas s Bogena, nisu nam dali uopće pristupiti Bogenu.
3: Nitko nije vidio Nina sa bengalkom u ruci, osim tog jednog policajca koji je tako svjedočio. Također nitko nije spomenuo da su bile dvije bengalke u pitanju, kao što policajac svjedoči da je bio dva put napadnut. Jedino točno svjedočenje koje za sad imamo, koje se slažu od većine učenika, je da se dogodilo to da je bengalka doletjela u blizini tog motora.
1: Nakon jutrošnjeg okupljanja ispred zgrade suda u Dubrovniku o određivanju istražnog zatvora maturantu pod sumnjom napada na službenu osobu, pitali smo glasnogovornika Županijskog suda u Dubrovniku Pera Miloglava. Evo što je rekao.
4: Mlađem punoljetniku rođenom 2007. godine, po prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva za mladež u Dubrovniku, dana 23. svibnja 2026. godine, od strane državnog sudca istrage za mladež Županijskog suda Dubrovnik određen je istražni zatvor u trajanju od najdulje mjesec dana, budući iz podataka i dokaza spisu proizlazi osnovana sumnja da bi isti počinio kazneno djelo napada na službenu osobu iz članka 315 stavka 4 sve sa stavkom 1 kaznenog zakona. Istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, za koje je inače zakonom propisana kazna zatvora u trajanju od 1 do 8 godina. U daljnjem tijeku kaznenog postupka istragu provodi Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, dakle to državno odvjetništvo je nadležno za ispitivanje svih svjedoka eventualnih očevidaca predmetnog događaja, a ovaj sud, županijski sud, će rješavati žalbu na istražni zatvor koju osumnjičenik i njegov branitelj mogu podnijeti u roku od 3 dana.
1: Predsjednik Mosta i predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je iz Dubrovnika predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
5: Zato ću joj ponuditi evo sada novi termin u srijedu. a vidjet ćemo sukladno njenim obavezama ako to joj ne bude isto tako odgovaralo, iako ja mislim da nema važnije stvari za predsjednicu Vrhovnog suda podnijeti izvješće svom poslodavcu, a njen poslodavac je Hrvatski sabor. Saborski zastupnici su je izabrali nedavno za predsjednicu Vrhovnog suda, a s obzirom i na ono što se događalo, to je ova tragedija u Drnišu gdje smo vidjeli u kakvom je stanju hrvatsko pravosuđe, ja to govorim godinama, ali dvije sutkinje praktički više od 2,5 godine nisu niti sazvale ročište po tom predmetu koji se ticalo ovog ubojice koji je napravio ovaj strašan zločin u Drnišu, ali to nije jedinstven slučaj. Mi imamo procese koji traju 10 i više godina, mi imamo situaciju da naši građani ne mogu doći do pravde pred hrvatskim sudovima. Ja smatram da nam je žurno potrebna rasprava ne samo na sjednici odbora, nego i na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora o stanju u pravosuđu. Pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali i minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
0: Svečana promocija prvostupnika i magistara Sveučilišta u Dubrovniku održat će se u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Svečanost će okupiti studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. U Babinome polju na Mljetu svečano je otvoren depo za lijekove. Otvorenju su nazočili zamjenik župana Joško Cebalo i pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, obitelji, branitelje Đurđica Popović. Projektom su osigurani temeljni uvjeti za primarnu zdravstvenu zaštitu otočana. Dijelom je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz program razvoja otoka, a ostatak sredstava osigurala je Dubrovačko-neretvanska županija. Ove godine navršava se 79. obljetnica stradanja Stjepana Volica kod gimnazijske dvorane na Pločama. Udruga Hrvatski domobran Dubrovnik organizira prigodnu komemoraciju za nevinu žrtvu totalitarnog komunističkog režima na Pločama danas u 17 sati. Godišnji susret članova duhovnih pokreta, crkvenih društava i molitvenih zajednica s područja Dubrovačke biskupije održat će se u 17 sati i 30 minuta u katedrali Gospe Velike. Crkva danas slavi duhovski ponedjeljak, blagdan Marije Majke Crkve. Susret započinje molitvom krunice te potom euharistijskim slavljem koje će predvoditi generalni vikar monsignor Ivica Pervan. U 19 sati i 15 minuta bit će predstavljanje zajednica i predavanje brata Dražena Marije Vargaševića i sestre Maje Pavle Bašić na temu Askeza i mistika u službi nove pedesetnice. Zatim slijedi druženje u predvorju dvorane Ivana Pavla II.
1: Večeras se otvara 22. Le Petit Festival i to izložbom pod nazivom Sloboda, istina i Vive l'amour u 21 sat na tvrđavi Bokar. U ime festivala govore Željko Tutnjević i Robert Kralj.
6: Dakle, počinjemo 25. svibnja u ponedjeljak u 21 sat na večer i to u tvrđavi Bokar, što moramo zahvaliti društvu prijatelja Dubrovačke starine na toj časti i počasti da su nam prepustili taj prostor s povjerenjem da će naš program opravdati povjerenje. I hoće sigurno. To je zato što je moto festivala Vive l'amour, živjela ljubav, a velika nam je čast i zadovoljstvo da nam prvi nastupa Gustav Broms, stvarno međunarodno svjetski priznati umjetni konceptualni, koji će izvati svoj prvi performans u Dubrovniku, a Vinko i ja smo ga imali čast upoznat već tri puta u Finskoj na Pti festival Hanko. Bilo nam je stvarno drago da ga dovedemo u Dubrovnik i našo je termin slobodan i jedva čekamo da vidimo njegov nastup u Dubrovniku.
7: Ovo je 22. festival. Evo, Vinko je ove godine uspio dobiti taj prostor koji je onako za nas ekskluzivan i za njega na neki način, ali ja mislim da je ove godine to i prigodno s obzirom na program koji ima Vinko, u kojem učestvujemo i Željko i ja, i čak ne samo logistički i tehnički, nego i svojim radovima. A pored nas ove godine dolaze doista vrhunski svjetski umjetnici, to bi trebalo biti zapaženo u našem gradu kulture, kako je spomenuo Željko, naš Gustav Broms, koji je svjetski konceptualni umjetnik na vrhunskom nivou, Vinko onakav kakav je, taj putnik svjetski umjetnik, sam od sebe privlači ljude slične sebi, slične svom načinu života, i tako dolazi u kontakt sa vrhunskim svjetskim umjetnicima koji se rado odazivaju na njegov poziv. I ove godine je okupio isto tako, možemo reći sad kao možda i najbolje do sad, najbolje autore, najzanimljivije, nakon 40-minutnog performansa Gustava Bromsa bit će otvorena izložba u istom prostoru nekoliko umjetnika, to su poznati profesori i slikari, grafičari i tako dalje.
0: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvaranje izložbe Skulptura misli Gordane Bajurin u 19 sati u Galeriji Flora.

0: Dva dubrovačka prvoligaša su u polufinalnim serijama prvenstva Hrvatske, a večeras se u Gospinom polju sprema prava košarkaška poslastica. Prilog iz sporta pripremio je Rafael Barkidžija.
1: Pred košarkašima Dubrovnika je druga utakmica polufinalne serije domaćeg prvenstva. Nakon što je aktualni prvak Hrvatske Zadar slavio u prvom susretu na svom terenu 83-57, večeras od 20:30 slijedi uzvrat u Gospinom polju. U finale će momčad koja prije dođe do dvije pobjede, tako da dubrovački košarkaši večeras traže izjednačenje serije, iako zadatak neće biti nimalo lagan. Trener Dubrovnika Goran Gunjević:
2: stvarno 6 minuta do kraja utakmice smo bili na 8 poena i imali smo 3 napada da se skroz priključimo, nažalost nismo realizirali. Završilo je tako kako je završilo, nismo baš sretni s time, ali jedino što je bitno su pobjede, nije bitna razlika, tako da možemo zaboraviti utakmicu i fokusirati se na novu koja je već danas. Ja stvarno mislim da ako mi budemo odigrali utakmicu na razini koju smo odigrali većinu u ovoj sezoni, da imamo šta za reći u ovoj utakmici i siguran sam da ćemo pred svojim navijačima dati zadnji atom snage da seriju vratimo u Zadar.
1: Drugi par polufinala čine Cibona i Split. Zagrepčani su slavili 84-79 u prvoj utakmici, a uzvrat je u Splitu također danas. Poraz u prvoj utakmici polufinala prvenstva Hrvatske upisali su i vaterpolisti Jug Adriatico Siguranja. U najvećem derbiju hrvatskog vaterpola slavila je zagrebačka Mladost s 11-9. Utakmicu je u jutrošnjoj emisiji 90. minuta u programu Radio Dubrovnika analizirao trener dubrovačkog sastava Vjekoslav Kobeščak.
3: Mislim da nismo dobro izgledali u toj utakmici, to jest nismo bili dovoljno dobri. Mladost je više manje vodila kroz cijelu utakmicu, doduše ona nije bila, ta prednost nikad nije bila velika, bila je gol do 2 gola razlike i po meni Mladost igrala na jedan način da smo mi mogli doći do pobjede. Mi cijelu ovu godinu sa protiv Mladosti smo u utakmicama koje su više manje u egalu i definitivno u svakoj od tih utakmica smo imali šanse za pobjediti, pa tako i ovoj, iako ta jedna nekoncentracija, opet previše izgubljenih lopti, imamo između 10 i 20 izgubljenih lopti po utakmici, što nas izuzetno puno košta, to je nekakav danak iskustvu ili neiskustvu, bolje reći, ovoga koji još uvijek nismo savladali. I ono što mene posebno uzrujalo, to je da smo se pogotovo u drugom dijelu utakmice počeli previše baviti sa sucima, premalo sa svojom igrom.
1: Uzvrat je na rasporedu u subotu na bazenu u Gružu od 20:30. Serija se igra na 2 dobivene utakmice. Drugi par polufinala čine Splitski Jadran i Riječko Primorje. Dubrovačko-neretvanska županija od sljedeće sezone ima predstavnika u drugom razredu nogometa. Pločanski Jadran je pobjedom u zadnjem kolu kod Đakova, gdje je završilo čak 0-6, osigurao 4. mjesto u drugoj nogometnoj ligi, odnosno 3. rangu natjecanja, čime su izborili plasman u 1. nogometnu ligu, odnosno 2. rang natjecanja, odmah nakon Supersport HNL-a.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Protekli sportski vikend bio je uspješan za metkovske sportske klubove. U 29. kolu 3. Hrvatske nogometne lige Neretva je na gostovanju u Mravincima odigrala 1-1 i osvojila 1 bod. Trenutačno Metkovci su na 2. mjestu sa 60 bodova, dok Zagora na 1. mjestu ima 66 bodova. Treba reći da opuzenski Neretvanac još nije osigurao opstanak, jer opuzenci na 15. mjestu imaju 30 bodova, a posljednji kamen 29. Nogometaši Metkovića na kraju prvenstvene trke u 1. županijskoj ligi na svom su terenu pobijedili susjede iz Krvavca igrače Maestrala s 2-0, pogocima Mioća i Rajića. Metković je na kraju 36 bodova zadržao 5. mjesto na ljestvici, što se smatra uspjehom s obzirom na smjenu generacija. Igrači Maestrala osigurali su opstanak sa 16 bodova i 11. mjestom na ljestvici. Konačno je okončano prvenstvo u 2. nogometnoj ligi za žene. Neretva je na svom terenu odigrala 1-1 s Inkerom iz Zaprešića. Metkovke su na kraju zauzele 4. mjesto sa 28 bodova, pa se čini da će put do povratka u 1. ligu biti sve duži. Iz rukometa vijest da je premijer prvoligaš Metković Zalmo zaključio novi ugovor sa svojim trenerom Tonijem Čolinom za razdoblje do 2028. godine. S radom i angažiranjem mladoga profesora iz Ljubuškog i trostrukog osvajača prvenstva Bosne i Hercegovine sa izviđačem, uprava Metkovića iznimno je zadovoljna, pa je stoga suradnja i nastavljena.

Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, sredinom dana uz jači razvoj na oblake, moguća i kiša ili lokalni pljusak. Ujutro i noći puhaće slabo do umjerena bura, a tijekom dana umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka 17 do 20, a najviša dnevna kreteće se između 27 i 31 celzijevog stupnja. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika, spiker Sebastijan Vukosević, tonska realizacija Ivana Bašica. Dnevnik je uredila i vodila Nila Miličić-Vukosević.

0: izgubljenih leća.
1: Jednostavno najbolji radio.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

E, nemojte me sad baš u potpunosti uzimat za riječ. Kad je točno ono to bilo? Prije 2-3 dana, odnosno 2-3 večeri, mislim sa subote na nedjelju, da smo imali one radove u ulici Hrvatskog Crvenog križa, što je imalo svoje reperkusije i na promet ulicom Nikole Tesle. Bilo je to ono nešto u noćnim satima od 10 sati navečer do nedjeljnih jutarnjih sati, kad je vodovod radio na sustavu odvodnje kako bi nam odvod bio bolji. U svakom slučaju privremeno su postavljene one čelične ploče da bi se promet mogao odvijati do završetka ovih radova. Stigla nam je nova obavijest vezana uz isto područje, opet od vodovoda Dubrovniku, koje kažu zbog radova na sanaciji sustava odvodnje u ulici Hrvatskog Crvenog križa večeras, dakle večeras s ponedjeljka na utorak od 22 sata do 3 sata ujutro, promet tom ulicom odvijat će se uz privremenu prometnu regulaciju, te će se odvijati u jednom prometnom traku. Svakako, promet će se odvijati, ali možda otežano i usporeno, zato svima dodatan oprez kada budete vozili ovom dionicom. Mi vozimo dalje sigurnom glazbenom dionicom. Mijeh i Hilsa Mandela pjevaju NLO.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.
13: Radio Dubrovnik

Hajde nazovi me, pjevo nam je Jure Brkljača, pa nazovite i vi mene. 413335 413355. Prelijepo nam je, ugodno poslije podne. Je, Ive, lijepo je, ugodno je, a možda slušati imaju drugačije mišljenje, možda je njima prevruće, možda su na kupanju, možda će tek na kupanje ili su se s kupanja vratili. Ja sam kontaktirao naše meteorologe, rekli su da još uvijek ona naša bova, plutača, kako god, koja nam mjeri temperaturu na dubrovačkom području, nije u svojoj onoj pravoj svrsi, tako da nemamo točnu temperaturu mora. Možda ste vi bili na kupanju, možda da ste provjerili koja je temperatura mora, pa nam javite da znamo, ćemo li mi sutra na kupanje. Eto, 413335, 413355. Magazin kaže voljela sam, a ja bi volio da nas nazovete.

Dragi ljudi, jeste li razmišljali gdje bi mogli poći večeras? Što bi mogao biti izbor vašeg večernjeg izlaska? Svakako, topla preporuka bi bila otvorenje 22. Lepeti festivala u našem gradu. Festival se otvara večeras u 21 sat na spektakularnom našem Bokaru, u tvrđavi Bokar. Zanimljiv program onog izložbenog predznaka Sloboda, istina i naravno krilatica našeg Lepeti festivala Vive l'amour, živjela ljubav. Ono što svakako još ovome možemo dodati i mislim da je to večeras, da bi Vinkova, na Minka Priznića, pritom mislim osnivača ovoga festivala, bilo jako važno da to naglasimo, a to je da će večeras u sklopu otvorenja imati jedan poseban konceptualni trenutak uz jednog velikog švedskog umjetnika Gustafa Bromsa, koji će izvesti svoj nesvakidašnji performans upravo na tvrđavi Bokar. Zato, dragi ljudi, vidimo se večeras u 9 u 21 sat na Bokaru, na otvorenju ovogodišnjeg 22. Lepeti festivala.

Nije baš da s oduševljenjem konstatiram temperature ove na granici od 30 celzijevih stupnjeva, ali stiže nam ljeto i to je otprilike neizbježno. Naravno, stoji i dalje ona preporuka stručnjaka koji kažu da u središnjim dijelovima dana, a sad više nije ono od 11 do 4, nego je od 10 do 5, ne znam, šire taj termin, zaštitimo se od sunca ako možemo. Naravno, suosjećamo sa svima onima koji upravo u tim dijelovima dana moraju biti izloženi suncu. I za vas ista preporuka, zaštitite se nekim faktorima protiv sunca. Ako možemo staviti neki klobučić, neki kapelin na glavu, ne bi bilo zgorega. I naravno, pijemo dovoljno tekućine. Nastavite tako lijepo i u nastavku dana. Ivana i ja vas u stvari lijepo pozdravljamo i pozdravljamo svaki vaš izbor. A onaj kulturnog predznaka mogao bi biti večer su Sedamura u galeriji Flora, lijepo otvorenje izložbe, a drugi svakako na koji naglasak stavljamo je večerašnje otvorenje 22. Le Petit festivala u našem gradu, večeras u tvrđavi Bokar uz zanimljivu izložbu i jedan nesvakidašnji performansa, konceptualni nastup proslavljenog švedskog umjetnika. Ja sam Sebastian, u svoje ime Ivanino i naše Mihajli, lijepo vas pozdravljam. Do sutra, naravno, uživajte u lijepoj i dobroj glazbi na valovima uvijek vašeg Radio Dubrovnika.

0: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupili su se danas ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao službenu osobu. Mladiću je određen istražni zatvor od 30 dana, a učenici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo postupanjem prema njihovom kolegi, smatrajući to preoštrom reakcijom. Maturant Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik Luka Matušić.
1: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Time se zapravo uništava, tj. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovati, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bih se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu i bio je pun ambicija. Došlo je do incidenta budući je Nino bio na početku povorke, doletjela je bengalka budući da svi znamo da se na takvim povorkama pale bengalke. Bengalku je on pokušao otkloniti budući da znamo da žar od bengalke može u doticaju s kožom opeć nekoga. On je pokušao ne samo zaštiti sebe već i nas i evo mi mu se za to zahvaljujemo i mislimo da je policajac koji je bio na motoru koji je osudio to kao napad krivo to protumačio.
0: Predsjednik Mosta i predsjednik Saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je iz Dubrovnika predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
2: Zato ću joj ponuditi evo sada novi termin u srijedu. A vidjet ćemo sukladno njenim obavezama ako to joj ne bude isto tako odgovaralo, iako ja mislim da nema važnije stvari za predsjednicu Vrhovnog suda podnijeti izvješće svom poslodavcu, a njen poslodavac je Hrvatski sabor. Pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi, dakle da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
0: Grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre najavljuju koncert glazbene dive Tereze Kesovije, koji će se održati u subotu 13. lipnja ove godine s početkom u 21 sat u Kneževom dvoru. Prodaja ulaznica počinje u utorak 26. svibnja od 13 sati. Ulaznice će biti dostupne online putem sustava ulaznice.hr, kao i u lokalnoj prodaji u Festivalskoj palači i Kulturno-informativnom centru Luža. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvaranje izložbe Skulptura misli Gordane Bajurin s početkom u 19 sati u Galeriji Flora. Večeras se otvara 22. Lpti festival i to izložbom pod nazivom Sloboda, istina i Vive l'amour u 21 sat na tvrđavi Bokar. Biće izvedeni umjetnički performans The Wordless Moment Gustafa Bromsa iz Švedske. Vrijeme sutra. Pretežno vedro, sredinom dana uz jači razvoj na oblake, moguće je kiša ili lokalni pljusak. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stupanj Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

U ono vrijeme, uz Krisu Isusa ostajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i krajnje učenika kojega je ljubio, reče majci: ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku: evo ti majke. I od toga časa uze je učenik k sebi. Riječima iz današnjeg evanđelskog ulomka po Ivanu na duhovski ponedjeljak ili spomendan blažene Djevice Marije, majke crkve, lijepo vas pozdravljamo poštovani slušatelji. Ovo su tjedne vjerske minute, emisija Svjetionik Radio Dubrovnika, a uz vas su za tonskim pultom Davor Batričević, a pred mikrofonom Mislav Čimić. Budući da je crkva jučer proslavila duhove, a danas je duhovski ponedjeljak, naš će prvi sugovornik biti Lordan Ljubenkov, koordinator katoličke karizmatske obnove Europe, s kojim ćemo razgovarati o raznim aktualnim temama za crkvu, ali naravno i o važnosti Duha Svetoga i njegovih darova za vrijeme u kojem živimo. Također predstavit ćemo vam i nekoliko mladih hrvatskih glazbenika koji se bave, koji stvaraju duhovnu glazbu, Mateo Marić i Marin Lučić, koji se znaju pod imenom za nas, ali i Ivan Vidović, koji je poznatiji pod imenom Ivan. Osim toga, slušat ćemo i neke druge, vrlo svježe, prošli tjedan objavljene duhovne pjesme, zato ostanite s nama uz tjedne vjerske minute, emisiju Svjetionik, sve do 19 sati.

0: Poštovani slušatelji, duhovski je ponedjeljak, a crkva je, dakle, jučer proslavila duhove. Tim je povodom naš sugovornik Lordan Ljubenkov, predstavnik Hrvatske u Europskom vijeću Karisa. Lordane, hvaljen Isus i Marija, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala vam na gostoprimstvu, pozdrav vama i svim slušateljima uz blagoslove na ovaj, kako ste rekli, duhovski ponedjeljak.
0: Evo, možda krenimo i od zapravo samog predstavljanja. Relativno nedavno izabrani ste na ovu službu kao hrvatski predstavnik. Što to zapravo znači za katoličku karizmatsku obnovu u Hrvatskoj, ali onda i u Europi?
1: Pa evo, prvo sam kao predstavnik Hrvatske u Karisu iz skupštine od 36 zemalja izabran u vijeće, uže vijeće za koordiniranje i povezivanje svih zemalja, a onda evo u ožujku ove godine i za koordinatora Europe. Dakle, jedna Hrvatska ima svoga predstavnika u smislu koordinatora katoličke karizmatske obnove za cijeli kontinent Europe, a pored mene je tu i u vijeću za svijet kao predstavnik mladih Josip Bilandžija. Tako da evo, uz jedne male Hrvatske, uz evo, jednu aktivnost, jedno služenje prije svega predano, su ljudi prepoznali da možemo biti zajedno povezani dobro i da možemo dosta toga dati u tom služenju. Tako je evo došlo i do tog izbora koji nisam ga očekivao u smislu nekakvog planiranja, sad neke velike kandidature, to je sve bilo više onako spontano, kroz razgovore, kroz molitvu se iskristaliziralo i evo, primio sam tu čast, ali vjerujem jednu odgovornost, jer se radi zaista o velikom broju zemalja, različitim kulturama, ogromnom broju ljudi. Mislim da je baš možda Europa od kontinenta čak najzahtjevnija što se tiče povezivanja i stvaranja jednog jednodušja.
0: Zašto je takva povezanost, umreženost važna? Zašto je uopće, evo podsjetimo slušatelje, Karis važan?
1: A Karis je prvi put, evo nakon pola stoljeća, omogućio da katolička karizmatska obnova postane u okviru dikasterija za laike, obitelj i život, jedan važan strukturni dio crkve. Znači u tom dikasteriju kao javno crkveno tijelo je Karis, koji je podupire, uređuje, osnažuje karizmatske obnove svih zemalja i one se povezuju na kontinentalnoj razini, a onda i na svjetskoj, u Vatikanu, pri tom dikasteriju. Cilj je u biti da evo, svi budemo povezani, da budemo što učinkovitiji i da u svakoj zemlji biskupske konferencije imaju na umu i ovo gibanje u crkvi i katoličku karizmatsku obnovu, da imamo biskupe, svećenike koji u svojem služenju imaju i predviđeno služenje u karizmatskoj obnovi i da to o tome raspravljaju, to odlučuju konferencije pojedinih zemalja. Mislim da to što je Papa Franjo pokrenuo, a sada nastavlja i Papa Leo 14. koji nas evo, zove baš 30. svibnja na susret kao jednu poruku nastavka onog što je započeo Papa Franjo. To je, dakle, evo, u ovu subotu se nalazimo u Vatikanu sa njim, predstavnici cijelog svijeta karizmatske obnove, je evo, baš jedan zadrljaj očinski, rekao bi, crkve o karizmatskom gibanju, a njegov zadatak katoličke karizmatske obnove je da uređuje, osnažuje, podsjeća na važnost djelovanja Duha Svetoga i karizmi koje on daje, kako bi crkva bila učinkovitija u formiranju vjernika koji onda idu zajedno i snažno u evangelizaciju.
0: Evo, što očekujete od tog susreta s papom? Lijep je to, pa u najmanju ruku i simboličan čin, ali pretpostavljam i nadam se više od toga.
1: Pa u stvari radit će se o susretu koji počinje i dan ranije gdje će se naći ovako kontinentalni predstavnici i koordinatori, gdje ćemo zajedno moliti i razlučivati što i kako dalje sa ovom novom nastalom situacijom. Evo, prije nekoliko godina, 2019. je krenula, ali kad se radi o tako velikom ovom planeti Zemlji, biti, onda to proleti vrlo brzo, što dalje napraviti, i onda sve do 2. lipnja u utorak će biti razna događanja, susreti u kojima će, možemo reći, svaki dio planete Zemlje, odnosno svaki kontinent dobiti prigodu da sudjeluje u tom programu i predstavi se. Naravno, centralni događaj je sa papom koji će održati govor nama, dati neke osnovne smjernice. Biće to kao jedna malo proširena audijencija, možemo reći, a najvažnije je primiti od njega taj blagoslov i jedan poticaj. Mislim da u Katoličkoj crkvi baš treba raditi na učinkovitoj evangelizaciji, jer ona donosi svježinu, ona donosi aktivnost, ona donosi izazove u kojima evo Duh Sveti može pokazati svoju snagu kroz vjernike, kroz one koji mu se utječu. I to karizmatska obnova treba živjeti sama, ali i poticati sve u crkvi da tako žive.
0: Rekli ste, zapravo to je služba, nije to posao.
1: Tako je, to je jedno služenje. Ja sam zaposlen normalno u jednoj tvrtci kao odgovorna osoba, a evo, dosta svoga vremena i znanja i iskustva zadnjih 25 godina također dajem i u karizmatskoj obnovi, u crkvi, na razne druge načine služim. Jednostavno, kad čovjek susretne Boga, kad doživi živoga Boga, kad primi Duha Svetoga, kad doživi svoju osobnu pedesetnicu, rekli bi na ovaj duhovni ponedjeljak, se toga treba prisjetiti, onda taj plamen u srcu čovjeka gori i otvara prostor i vrijeme da se može služiti. I tu pronalazim, a vjerujem da i mnogi moji subraća i sestre u Kristu koji izvan karizmatske obnove služe u crkvi volonterski, da imaju isti taj pore unutarnji i pronalaze smisa u tom služenju, da se evo širi radosna vijest o Kristu kao našem Bogu Spasitelju.
0: Kratko ćemo predahnuti, a onda nastaviti razgovor. Poštovani slušatelji, svakako ostanite s nama.

0: Dragi slušatelji, i dalje ste uz Svjetionik Radio Dubrovnika, naše tjedne vjerske minute, a naš je sugovornik Lordan Ljubenkov, koji je koordinator katoličke karizmanske obnove Europe. Lordane, evo, govorili smo zapravo o karisu u prvom dijelu razgovora. Vi puno znate općenito o tematici zajedništva, osobito u ovo vrijeme, kao da smo po tom pitanju tanki. Zašto je za crkvu, za vjernika važno zajedništvo?
1: Pa zajedništvo je ono na što nas upućuje Bog. Evo, napisao sam knjigu Karizma zajedništva upravo zato što dugo godina služim i radim na zajedništvu i vidim kako nas Bog poziva da budemo jedno. Evo, nedavno je u četvrtak bila čitanje upravo to koje je bilo motiv nekako da napišem tu knjigu, jer vidim koliko je jako važno živjeti cjelovito kršćanstvo, cjelovito služenje u crkvi drugima, čovjeku. Znači, mi imamo križ, križ ima jedan uspravni svoj stup, svoju gredu, a to je primarno ili odnos sa Bogom. Međutim, to nije cjelovito dok ne dođe i drugi stup, druga greda koja je vodoravna, i onda imamo križ, a ta vodoravna greda je naš međusobni odnos, odnos među ljudima. Tek onda imamo cjelovitost poruke križa i za to nas osposobljuje Isus Krist, zato je korpus na križu i Duh Sveti nam to otkriva, vodi nas, prosvjećuje nam u glavi i u duši, u srcu, da vidimo i prepoznajemo važnost Kristovoga dijela. I bez tog međusobnog odnosa na koji smo pozvani, mi ne možemo živjeti cjelovito evanđelje. Onda možemo biti i kao farizeji. Sve činimo što treba, obavljamo svoje, ali kad treba nekome oprostiti, kad treba nekome izaći u susret, kad treba prekini lanac zloga, znači tebi napravi neko nešto loše i ti iz te povrede odmah reagiraš isto kao da ništa ne vjeruješ. E, tu si pozvan, eto, tu je taj uzmi svoj križ, taj dan i kreni, a to je što znači uzeti svoj križ. Što znači zastati pred tim križom. Znači prigrliti onu patnju koju je Krist imao za nas, da bi primio Duha Svetoga i mogao na tu povredu odgovoriti onako kako ti Bog kaže. Kako? Za svaku situaciju pojedinačno, iskustveno, drugačije. Druga osoba te povrijedila, druga osoba je napravila nešto prema tebi, sutradan jedna, preko sutra treća, stalno se mijenjaju okolnosti i zato trebamo Duha Svetoga da nas ispunja i govori na što u kakvu okolnosti napraviti. Ako ti nešto loše napravio roditelj, poslodavac, dijete, prijatelj, pa ne možeš prema svima isto reagirati, jel? Čak i dobro da želiš reagirati, trebaš pitati i iz osobnog odnosa s Bogom što i kako činiti. Evo, to sam pokušao približiti u knjizi da bi ljudi došli što prije do te spoznaje i živjeli s Bogom jedan jako zanimljiv i smislen život. I tako je sada u razgovorima sa koordinatorima zemalja u Europi, nastojim ići i stvoriti odnose. Evo, baš u nekoj molitvi ja sam pitao Duha Svetoga, Bože, što činiti, kako napraviti, pa to je jedna velika služba. I uzao sam svoj križ, da se kaže, i pomolio se i došla mi je riječ, ovako jedna misa koja nadvisuje mene samoga, potom mi prepoznaje me Božja, a to je idi i razvijaj odnose. Ja sam Bog odnosa, kao što odnos imam s tobom, tako razvijaj odnose sa koordinatorima u Europi pojedinih zemalja. I to sam počeo činiti, mogu potvrditi, evo, divna jedna prijateljstva se stvaraju u vrlo kratkim, možda do sat vremena razgovora, molitve preko ovih online sredstava, da se razvijaju, jer imamo istog prijatelja. Imamo Boga živoga koji nam je prijatelj i tom čovjeku i meni kada zovem nekoga, ne znam, u Italiji, Njemačkoj, Malti, razgovaramo u Engleskoj i stvara se jedna poveznica, vidim da je to ono jednodušje, vidim da je to taj smisao križa na kojem je korpus, u kojem je Krist, koji nam omogućio da primimo Duha Svetog koji nas stvara, da možemo biti živjeti u tom zajedništvu koji stvara tijelo crkve.
0: Papa je upravo u prijepodnevnim satima predstavio svoju prvu encikliku koja govori o zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Evo, umjetna inteligencija kao tema koja se sve više postavlja u neki društveni okvir, kao da nas vodi jednoj vrsti otuđenja, a Duh Sveti upravo suprotno, nije li?
1: Pa evo da, zaista postoji i mogućnost da ta inteligencija postane, kao što Papa kaže, moć nekolicine. Samo nekoliko ljudi upravljaju onim što će ta umjetna inteligencija raditi. To je najveći problem. Jer mi se trebamo uzdati u Boga, a ne u čovjeka. čovjek dobiva tako veliku moć, onda je pitanje kompromitacije te moći i kako upravljati time. Nama uvijek zbog toga pouzdanje treba biti Bog, a ne umjetna inteligencija. U nekim svakodnevnim poslovima i zadacima umjetna inteligencija može biti jako, jako korisna, ali evo, kažem svemu, može neki lijek, neka supstanca biti jako korisna, a može se izokrenuti, napraviti neki otrov od nje, ja? Ili u neprimjerenim količinama koristiti, bude lijek štetan. Tako, evo, moramo se uvijek uzdati u Boga i njegovo vodstvo, i dok je prožeto s Bogom, ta umjetna inteligencija će jako dobro služiti. Ona sada ubrzava radne procese i evo, može nam stvarno biti čovječanstvu na korist. Ali evo, Papa upozorava u enciklici Magnifica Humanitas povodom 135. obljetnice enciklike Rerum Novarum je objavio tu encikliku Magnifica Humanitas upravo da bi potaknuo na razmišljanje, na osjećanje dostojanstva, poštivanja čovjeka, njegovog rada, očuvanja mira među ljudima, a to je sve u biti izvire iz ovog što smo prije pričali, težnje za očuvanjem zajedništva, odnosa među ljudima, gdje se pretječemo u poštovanju i čuvamo jedni druge. Zato on to i piše u encikliki Magnifica Humanitas, jer je to jako aktualno i upravo potrebno da bi se, evo, očuvala ta dostojanstvo čovjeka, a ono se najbolje čuva u odnosu prema Bogu.
0: Otvoriti se Duhu Svetomu nekako je osobni zadatak, recimo to tako, za svakoga vjernika. Kako to napraviti, a da ovi duhovi, evo ovaj duhovski ponedjeljak, ne bi prošao kao bilo koji drugi dan?
1: Pa da, treba razmisliti koliko mi u biti imamo Božića, Uskrsa i 50-nica duhova, znači nemamo i puno, pitanje je kad postanemo svjesni u mladosti toga. Dakle, svaki bi trebao biti, evo, pogotovo duhovi, duhovski ponedjeljak, vrijeme da uđemo još dublje u taj odnos, da odvojimo vrijeme mira, tišine i da pronađemo taj lahor duha svetoga u sebi i pronađemo sebe u Bogu, a to je najljepše moguće za čovjeka da se ostvari tako što pronađe onu sliku Božju u sebi i mago dej, onako kako ga Bog vidi, a to nam može jedino Bog objaviti, boraviti u njemu s njim. Evo, meni je posebno jako važno bilo u ovim duhovima kad sam još dublje proniknuo koliko je, evo, Duh Sveti sa nama, u nama. Gledali smo na klanjanju, adoraciji, presveti oltarski sakrament i toku sam zahvalnost osjećao na djelovanje Duha Svetoga, da je Krist omogućio da Duh Sveti kruh i vino pretvara u tijelo i krv. To me nekako, ono, znam tu činjenicu, ali dok sam se klanjao, dok sam to gledao, toliko me prožimala ta istina da on to čini i ta jedna zahvalnost. I evo, to je ono baš što nam treba, to dostojanstvo čovjeka o kojem Papa govori u svojoj enciklici, pronađeno u Duhu Svetome.
0: Sjajna poruka za kraj razgovora. Lordane, od srca hvala na izdvojenom vremenu za naš program i za naše slušatelje.
1: Evo, neka Bog doista pohodi sve obitelji, sve ljude koji ovo slušaju, domove u kojima će se slušati, automobile u kojima se sluša ovaj naš razgovor. Evo, neka je bude sve ispunjeno Duhom Svetim.
0: Hvala vam lijepa, bio je to, poštovani slušatelji, Lordan Ljubenkov, naš Hrvat koji je koordinator katoličke karizmatske obnove Europe. Ostanite i dalje uz vjerske minute Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, naši sljedeći sugovornici su Mateo Marić i Marin Lučić, koji su vam možda ipak malo bolje poznati kao za nas, glazbenici koji pa sad već dobrano osvajaju ovu kršćansku glazbenu scenu, ma i znatno šire. Pozdravljam ih u našem programu. Dečki, dobar dan, hvaljen Isus i Marija, dobrodošlica u naš program.
1: Dobar dan, uvijek je bili hvaljeni, hvala vam na pozivu.
2: Pozdrav, hvaljen si Marija.
0: Jako mi je drago da smo se uspjeli uloviti, odmah ćemo reći našim slušateljima da se jesmo lovili, ali to je zato što ste imali puno posla, vi zapravo i u ovom trenutku stvarate, ili tako?
1: Pa evo da, upravo smo sad u studiju, radimo na novoj pjesmi, evo ekskluzivno za vaš radio, radi se o novoj himni za cijelu Salezijansku provinciju u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji. Evo, radimo novu himnu koja će biti na ovom ljetnom moratoriju za djecu i mlade.
0: Ono što je bilo najnedavnije jest vaš nastup na Progledaj srcem. Kakvi su dojmovi, jesu li se slegli?
2: Pa evo, stvarno je bilo nevjerojatno. I dalje nekako razmišljamo o tome što se dogodilo. Baš ono, imamo osjećaj kao da smo to sve sanjali i evo, i dalje nam se ljudi javljaju. I šalju nam poruke, čestitaju, baš smo jako zahvalni i Bogu i cijeloj organizaciji, tako da evo, baš ono, sve najbolje i baš smo jako sretni.
0: Za one koji vas možda još toliko dobro ne znaju, kako je krenula vaša glazbena, ali i prijateljska priča? Vi se bavite pop trapom, i to kršćanski.
1: Tako je, da, pa sve je krenulo od prijateljstva. To prijateljstvo je najvažnija stvar za ovo što mi radimo. Upoznali smo se u Salezijanskom oratoriju, gdje smo obojica vrlo brzo shvatili da imamo talente za glazbu, zabavljanje društva i tako dalje. I krenulo je nekako prirodno da nismo se družili na način da smo izlazili van s prijateljima, nego smo navečer bi se našli i krenuli stvarati, pisati neke pjesme, slagati neke bitove, neke matrice, neku glazbu. I početka je to bila ono, čista zezancija, zabava. Stvarno nam je to bio vid zabave i druženja, dok evo onda jednog dana ljudi nisu počeli govoriti, pa mogli bi vi ovo probati i ozbiljnije. I eto, onda tako na poticaj ljudi smo mi to pokušali raditi ozbiljnije. Doduše, iz početka nismo imali ideju o tome da ćemo mi biti baš kršćanski glazbenici, odnosno da će biti to duhovna glazba, nego evo, jednostavno smo krenuli stvarati, pa nas je Bog onda vodio i doveo do toga da evo danas radimo modernu kršćansku glazbu. Kad kažemo modernu, mislimo na prizvuk, odnosno na glazbu. Glazba je nekako obilježena tim žanrovima trepa, popa, rap i tako dalje, i onda evo na to trudimo se stvarati neke mladima zanimljive tekstove sa dobrom porukom i evo na taj način onda malo približavati djecu i mlade Bogu preko glazbe. Evo.
0: Koliko je izazovno upravo to postići, mladima ponuditi baš ono što traže samo u kršćanskom ruhu, odnosno duhu?
2: Pa jako, jako izazovno, jer mi kad su stvari i krenuli sa time da želimo ići u tom smjeru moderne kršćanske glazbe, nismo baš imali nekog uzora, nismo imali neku pjesmu po kojoj bi se inspirirali, nego smo evo stvarno tražili inspiraciju u nama i možda na vanjskom tržištu. I naravno ono, da nismo imali Bibliju, da nismo imali neko duhovno štivo, bi nam to bilo još izazovnije. Tako da je definitivno teško spojiti nekako želje mladih i biti u trendu sa onime što se trenutno sluša, a opet pogoditi tu liniju da odgovara tom kršćanskom duhu. Tako da nekako na početku smo se možda puno više zamarali time, ali evo sad kad smo dobili već neku podršku i naših fanova i općenito medija, smo nekako se oslobodili tog straha i sad jednostavno radimo ono što trenutno želimo izbaciti. I evo, radimo glazbu koja je nama slušljiva, a onda ako se sviđa i našim fanovima i slušateljima, onda je to još jedan veliki plus.
0: Tako mladi, a već profesionalci, kad se posluša vaša glazba, kad se pogledaju spotovi, razina produkcije je vrlo visoka. Kako vam je to pošlo za ruku?
1: Pa evo, najiskrenije ne znamo ni mi, ali možda neki najtočniji odgovor bi bio Božja milost. Talent stvarno koji nam je dao obojici. A evo je jedna velika stvar koju smo mi vrlo brzo primijetili u našem prijateljstvu i u našem stvaranju je ta da obojica imamo oko za nešto je li dobro ili loše. Odnosno čak bi možda više istaknuo za to da imamo oko ako je nešto loše, ako nešto neštima, da to treba popraviti. I onda često će se ljudi kad nešto stvaraju naći u situaciji gdje se slažu, da, ajmo napraviti ovo, ajmo napraviti ovo ovako, ajmo napraviti ovo onako. Ali rijetko kad ljudi uspiju skupiti hrabrost i reći ne, ovo nije dobro, ovo mi se ne sviđa, idemo ono, kako bi rekao, piliti do kraja, do zadnje snage, do zadnje sekunde, dok ne ispeglamo da to bude savršeno dobro bez i jedne sekunde za koju neko može reći uf, ovo je loše ili ovo neštima. I možda nas to nekako stvarno najviše spašava da mi kad krenemo stvarati peglamo i glazbu i spotove do najsitnijih detalja, da nema ni jedna sitnica koja je greška, koja je kriva, koja je promašena. I onda evo nekako spoj toga sa stvarno ono talentom koji nam je Bog dao i inspiracijom koju nam on daje, spoj nekako toga onda dovede do stvarno dobrih, možemo reći, evo bez lažne poniznosti, dobrih proizvoda.
0: Lako što imate oko, nego imate i uho.
1: Da.
0: Dakle, već je nekoliko pjesama iza vas. Brat je sa mnom, to je to, jedan je od vaših stihova. Važna je ta vaša suradnja. Negdje sam pročitao da vi zapravo imate i trećeg člana.
2: Je. Pa, naravno, dvojica smo u bendu, ali stalno je tu prisutan Bog koji nas vodi i koji je stvarno tu prisutan, jer prije početka našeg sesiona, odnosno kada dođemo u studio i radimo na nečemu, uvijek zovemo Duha Svetoga i tražimo pomoć od naših svetaca zaštitnika i nekako osjećamo da nas to stvarno vodi u dobrom smjeru i čak evo molimo se često Bogu da nas ubrza ako on želi da se požurimo ili da nas uspori ako želi da usporimo malo, da ono stanemo na loptu, da vidimo gdje smo, šta smo i trebamo li što promijeniti. Tako da ono baš evo osjećamo da i u teškim trenucima i u lijepim trenucima osjećamo tu Božju prisutnost ko da je s nama, ko da je dio našeg benda i evo jedva čekamo što želi napraviti s nama u budućnosti.
0: Joj, ovo je baš dobro. Da nas požuri ako trebamo požuriti, da nas uspori ako trebamo usporiti. To ću zapamtiti. Nadam se naši slušatelji, to nek zvoni za kraj. Od srca, dečki, hvala na javljanju naš program i u nastavku naravno slušamo vas.
1: Hvala puno vama na pozivu i lijep pozdrav i Božji blagoslov svim vašim slušateljima. Božji blagoslov.
0: Mateo Marić i Marin Lučić za nas bili su naši sugovornici. U nastavku slušamo upravo njihovu glazbu. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku vam predstavljamo još jednog mladog hrvatskog glazbenika koji stvara duhovnu glazbu. On je Ivan Vidović, poznatiji kao Ivan. Ja ga radosno pozdravljam. Ivane, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, hvala evo što ste me zvali da budem dio ovoga radija. Evo,

0: Iskren, prvo sam htio neko ime jer sam se bavio na početku engleskom, ono, glazbi na engleskom jeziku i jako sam se, htio sam neko ime koje će mi biti kao eto svjetsko ime, pa nisam htio da bude ono samo hrvatski naziv i razmišljao sam puno kako će se dati ime i moj pokojni dida, on je imao nadimak za svakog unuka i unučicu od nas i mene je zvao Oko Didovo. A ime mi je Ivan i onda sam to dvoje stavio u jedno kao Ivan.
1: Od biranja imena do sada već je dosta glazbe iza vas. Na društvenim mrežama se lako dođe do toga, kao i na YouTube kanalu. Imate nešto autorskih stvari, ali imate i dosta inozemnih prepjeva, kako smo čuli i na engleskom jeziku. Što je sve vaša glazba?
0: Pa imam dosta evo svojih pjesama koje sam napisao, koje sam napisao za Boga, nekolicinu i ljubavnih pjesama koje, na kojima radim i volim isto pisati, ne znam, svojoj ženi, a i par pjesama koje su na engleskom jeziku, jer eto, od uvijek sam htio raditi više na engleskom jeziku, ali kako sam krenio, vidio sam da to baš ne djeluje tu u Hrvatskoj na Balkanu, pogotovo što se tiče algoritma i društvenih mreža, jer kada objavim baš se vidi da algoritam englesku glazbu ovdje, kako bih rekao, ne proširuje i vjerojatno ljude više zanima naravno hrvatska glazba na hrvatskom jeziku. Tako da sam eto počeo na hrvatskom raditi koje 2-3 godine i eto hvala dragom Bogu, pa mi je dao eto vrijeme i dao mi je gdje mogu raditi, pa sam sebi napravio doma i studio i počeo sam raditi više i više na tim pjesmama i u produkciji i u tekstu i u glazbi i naravno i u pjevanju, u izvođenju. Tako da eto, iza mene je već ne znam koliko je, možda 15-ak duhovnih pjesama koje sam napisao i objavio.
1: Negdje sam pročitao vašu rečenicu kako je duhovna glazba upravo vaš put. Kako to, zašto baš duhovna glazba?
0: Pa prije 3 godine mislim da je bila samo glazba moj put, tako sam bar ja to mislio, dok nisam dobio to što sam htio, a to je da se nekako odvojim, da budem sam i da budem sa studijom, da budem odvojen od svoje obitelji, tako reći, htio sam imati mir, kako bi ja to nazvao, mir, i kad sam dobio taj mir što sam htio, shvatio sam da i dalje nisam imao mir, to je bio taj svjetski mir, bio sam sam, mogao sam raditi, mogao sam se opustiti i uživati u tome, ali nisam uživao, nego sam pao malo i u dublju neku depresiju i kroz sva što sam prošao u to razdoblje, i onda sam shvatio da mi i to što sam ja mislio da će donijeti mir, nije donijelo mir. I i onda kako je meni obitelj tradicionalni, bili smo, kako bi rekao, tradicionalni katolici, što znači ići na misu, ali ne baš pratiti, kako bi rekao, pratiti Isusa, slijediti ga. Mislim, ne znam za svoje, moja majka je uvijek pratila Isusa i moji, ali eto, polako se počela je obraćati cijela obitelj malo više i više. I onda sam ostao samo ja. I ja sam nekako to negirao i bježao od toga. I bilo mi malo previše toga. Jer sam htio neki svoj put, nešto što ja želim. I onda sam na kraju shvatio da jedino Isus mi može donijeti taj mir koji sam ja uvijek tražio, koji sam uvijek htio. I onda sam se samo prepustio njemu. Pa sam onda neko vrijeme stao se uopće baviti glazbom i dok nisam došao do te neke razine duhovnosti koju sam bio spreman objaviti nešto duhovno, bojao sam se što će ljudi reći vezano toga, jer sam imao prijatelja i tako to, i onda sam mislio kao prijatelji će reći a šta ovaj sad radi vamo tamo, i eto, trebao sam prijeći tu neku barijeru i objaviti, jer jer kad sam objavio, onda sam shvatio da zapravo sam to trebao napraviti, jer trebam Boga staviti na prvo mjesto. Tako da eto, od tada je počela duhovna glazba, da.
1: U nastavku ćemo i nešto poslušati, što predlažete da čujemo?
0: Pa možda pjesmu Velik, jer je to moja prva duhovna pjesma koju sam napisao i objavio, pa eto, od te pjesme je sve, tako reći, počelo.
1: Onda je to, slušamo u nastavku Ivan Vidović,

0: S Hrvatima Boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobro večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. I upravo započela naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Davor Batričević, Nila Miličić, Vukosavić i Hrvoje Španić. A u večerašnjoj emisiji govorit ćemo o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske koji se održava od 25. do 31. svibnja u Zagrebu. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, kako smo to i kazali u najavi naše večerašnje emisije, od 25. do 31. svibnja u Zagrebu se održava Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, kulturna manifestacija koju prvi put na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i odlukom Sabora organizira Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
1: Državni tajnik Zvonko Milas poručuje kako je Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima. Ovim tjednom želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo. Program Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, prema riječima državnog tajnika Milasa, obuhvaća niz događanja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, inventivnu šetnicu kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske na Europskom trgu u srcu Zagreba, razna svečana i simbolična okupljanja. Sažeto, kulturna manifestacija Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske s mnoštvom programa izraz je recentnog bogatstva različitosti kulturnih i društvenih praksi sudionika iz hrvatskih zajednica diljem svijeta. Programski sadržaji su oblikovani u simbiozi s kreatorima suvremene umjetničke i društvene scene Lijepe naše. Gotovo 1000 sudionika iz inozemstva, hrvatskih korijena s raznih kontinenata, kako profesionalnih umjetnika, tako i darovitih mladih kreativaca amaterskog stvaralaštva, predstavlja se u Zagrebu, sadržajno se naslanjajući na kanon moderne hrvatske kulture i društvenih aktivnosti, uključujući atraktivne obrasce tradicijske kulture u Hrvata, zanimljiva prekogranična gospodarska kretanja te mobilnost u znanosti i sportu. Tako će posjetitelji na gradskim šetnicama, galerijama i prestižnim kazališnim i koncertnim dvoranama Zagreba i okolice moći uživati od gastronomskih delicija i raznih folklornih priredbi do estetski vrhunskih filmskih i glazbeno-scenskih predstava, kao i izložbi naših likovnih umjetnika međunarodne reputacije, uključujući neizostavne tematske okrugle stolove o današnjim najznačajnijim identitetskim značajkama Hrvata izvan Republike Hrvatske i medijskim izazovima Z generacije, koji će biti elaborirani na okruglom stolu Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Vizija utemeljitelja manifestacije na čelu s Vladom i Saborom Republike Hrvatske je umrežiti kreativne snage raseljene hrvatske nacije s kreatorima kulturnih i društvenih praksi suvremene Republike Hrvatske, otvorene za transfer znanja u svim područjima ljudske djelatnosti, ali i dijalog s međunarodnim kulturnim i društvenim čimbenicima današnjice. Hrvatski ljudi u pokretu oduvijek su promicali civilizacijske i kulturne obrasce ponašanja te pridonosili boljitku svojih obitelji, transferu znanja, gospodarskom napretku, očuvanju nacionalnog identiteta, kako u europskom susjedstvu, tako i u domicilnim prekooceanskim megapolisima gdje stasaju njihovi potomci, gradeći trajne mostove između domovine i naše višemilijunske dijaspore. Zanimljivo, Hrvati izvan Republike Hrvatske su kreatori su epoha kojima je naš narod u domovini prolazio u složenim prilikama u nekoliko država. Okolnosti su bile uistinu zahtjevne, pa se iseljeništvo nametnulo kao značajan fenomen koji zaslužuje osmišljenu institucionalnu skrb, koja je prije 36 godina zasluženo uvrštena u prvi Ustav Demokratske Republike Hrvatske, članak 10, kojim se iseljeništvu jamči osobita skrb i zaštita. Svjedočili smo nacionalnoj pomirbi svih Hrvata u zajedničkoj nam borbi za neovisnost Lijepe naše tijekom Domovinskog rata 1990. kao kruni tisućljetne težnje za slobodom raseljenoga hrvatskoga bića. Suvremeno hrvatsko zajedništvo na globalnoj razini stoga rezultira potrebom sažimanja naših rasutih tragova s udaljenih meridijana u cilju sintetskog vrednovanja i predstavljanja novih ostvarenja ljudi hrvatskih korijena u zasebnoj kulturnoj manifestaciji kako je osmišljen i strukturiran ovaj Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, kojemu ćete svjedočiti u Zagrebu od 25. do 31. svibnja 2026. Zamišljen je kao programski okvir svakogodišnje manifestacije, koja će i u budućnosti redovito osvježavati naše spoznaje o postignućima Hrvata izvan Republike Hrvatske. Obuhvaćeni su tako izvedbeni dragulji realizirani u aktualnim strateškim projektima Vlade i Središnjeg državnog ureda, Ministarstva demografije i useljeništva, te Hrvatske matice iseljenika poput predstava Hrvatskog kazališta iz Pečuha, te HNK iz Mostara, Matičine dječje radionice Igračke u srcu ili pak multimedijske izložbe Svjetovi hrvatskih povratnika. Golem institucionalni i materijalni iskorak u skrbi za Hrvate izvan Republike Hrvatske bjelodano je ostvaren posljednjih 10 godina u aktivnostima Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, pa je i u ovoj iseljeničkoj manifestaciji vidljiv izravan rezultat političke stabilnosti Lijepe naše, koja sve više gospodarski raste na krilima modernoga suverenizma. Kontinuitetu toga čvrstog umrežavanja domovine i dijaspore, s ponosom dodajemo, pridonijeli su i naraštaji djelatnika Hrvatske matice iseljenika, koja ove godine slavi 75. godišnjicu uspješnog djelovanja.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras u našoj redovitoj emisiji s Hrvatima Boke. S vama su bili Davor Batričević, Nila Miličić, Vukosavić i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati i naravno ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 25. svibnja. 25. svibnja 1933. godine u Dubrovniku je započeo 11. svjetski kongres pen klubova, jedan od najznačajnijih u povijesti međunarodnog pena. 25. svibnja 1806. godine francuska vojska ušla je u Ston, a u Domovinskom ratu 25. svibnja 1992. godine jugomornarica postupno je napuštala Lastovski akvatorij. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 25. svibnja obilježavao se blagdan obrane Svetog Vlaha, spomen na požar u crkvi Svetoga Vlaha u noći s 24. na 25. svibnja 1706. godine. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Grgur, Urban i Magdalena. Danas se obilježava Dan Afrike i Međunarodni dan nestale djece. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Dubrovčani su budno i zdušno brinuli kako urazumiti epidemije, kada ih već nikako ne mogu spriječiti. 25. svibnja 1397. godine odlučeno je da se izaberu činovnici za nadzor nad putnicima iz okuženih mjesta. Ukoliko se putnici ne pokore odlukama i naredbama, činovnici ih mogu kazniti šibanjem, žigosanjem, s 4 žiga pečata na lice i odsjecanjem uha. A svima koji dolaze iz okuženih mjesta ili koje smatraju oboljelim, moraju zabraniti prilaz gradu, te ih zadržati i promatrati mjesec dana u Cavtatu, na Mrkanu ili Mljetu.
0: Dubrovačka vlada, odredbama o popločavanju ulica i izgradnji gradske kanalizacije, ali i na druge načine, vodila je brigu o čistoći svojih ulica i trgova. 25. svibnja 1462. godine malo vijeće zabranilo je da se nečist iz zahodskih jama iznosi danju. Određeno je da se to radi noću. Tada je naime i precizirano da se smeće odvozi od 2 sata poslije ponoći pa do jutarnjeg zvonjenja Zdrave Marije.
2: Tijekom svibnja 1654. godine, nešto prije nego je postao ban, hrvatski velikaš Petar Zrinski pohodio je Dalmaciju. U Dubrovačke vode doplovio je svojim brigantinom 25. svibnja te 1654. godine. Na vijest da je Zrinski u blizini grada, odlučeno je da se grofu Zrinskome, ako on izrazi želju, dopusti ulazak u Dubrovačku luku. Dubrovčani su Zrinskom spremali doček i darove, ali on ipak nije svratio u Dubrovnik. Razlog je bilo mletačko uplitanje i prikazivanje Dubrovčana kao navodnih turskih saveznika i štićenika. Kasnije saznavši da je prevaren i upoznavši prave vrijednosti Dubrovčana, Zrinskim se često obraćao za određene usluge.
0: Nakon što je 6. travnja 1806. godine Napoleon Bonaparte odlučio da francuska vojska zaposjedne Dubrovačku republiku, 23. svibnja francuski general Loriston krenuo je s 1500 vojnika u velikoj tajnosti prema Dubrovniku. 25. svibnja 1806. godine Francuzi su ušli u Ston. Grandiozni tvrđavni sustav, bez puno vojske i naoružanja, nije pružio otpor. 26. svibnja francuska vojska stigla je i u Slano, a već sutradan, 27. svibnja, s 2 senatora Loriston je ušao u grad, a malo zatim i francuski pukovnik, kasniji general Testa, s francuskim četama. Njihovim ulaskom u grad započela je francuska okupacija Dubrovnika.
1: 25. svibnja 1933. godine u Dubrovniku je započeo 11. svjetski kongres pen klubova. Ubrzo nakon dolaska nacističkog režima na vlast, jedna od najznačajnijih manifestacija protivljenja fašizmu i protesta zbog progona Židova u nacističkoj Njemačkoj bio je upravo kongres pen klubova, održan u Dubrovniku od 25. do 28. svibnja te 1933. godine. U povijesti međunarodnog pena ovaj kongres je označen kao jedan od najznačajnijih, a istupanja na njemu dobila su veliki publicitet u stranom i domaćem tisku. Pod predsjedanjem Herberta Georgea Wellsa bio je osuđen nacizam, paljenje knjiga i progon pisaca koji nisu podupirali Hitlera. 1993. u Dubrovniku je obilježena 60. obljetnica toga povijesnog kongresa na kojem je tadašnji predsjednik Đerđi Konrad osudio agresiju na Hrvatsku.
0: 25. svibnja 1949. godine obilježen je početak gradnje vatrogasnog doma u Dubrovniku. Vatrogasni dom, gdje su i danas smješteni dubrovački vatrogasci, svečano je otvoren 2. svibnja 1950. Bio je jedan od prvih u državi, jedan od prvih objekata izgrađenih nakon Drugog svjetskog rata u Dubrovniku. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 25. svibnja 1770. godine u Dubrovniku je rođen hrvatski pjesnik i pisac Baro Prospero Betera. Dva puta bio državni tajnik Dubrovačke republike. Po dolasku Austrijanaca u Dubrovnik sudjelovao je u akcijama za obnovu republike. Kao republikanca vlasti su ga 1815. godine zatvorile. Ubrzo je pušten na slobodu. Pomirivši se s novim prilikama, postao je vjerni austrijski podanik, te je bio tajnik i o dubrovačkoj prošlosti.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Iako službeno 5. lipnja Zbor narodne garde 11. te 75. samostalne bojne u Dubrovniku fizički je ustrojen 25. svibnja 1991. godine na Rašici. Današnjim datumom 1992. neprijateljska mornarica trebala je napustiti akvatorij otoka Lastova. I doista, u ponedjeljak 25. svibnja te 92. izviđačka grupa jugomornarice napustila je rt Gruj na otoku Mljetu i brodovi jugomornarice postupno su napuštali lastovski akvatorij. Oslobođena su sela na području Dubrovačkog primorja, mnoga popaljena i porušena tijekom okupacije. S druge strane, neprijateljska vojska na Bosanci, Žarkovici, Strinčeri i nekim drugim položajima ukopavala se i dovlačila nova pojačanja. Već drugi dan Dubrovnik je bio bez struje i vode.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupili su se jutros ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao službenu osobu. Mladiću je određen istražni zatvor od 30 dana, a učenici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo postupanjem prema njihovom kolegi, smatrajući to preoštrom reakcijom. Maturant Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik Luka Matušić.
1: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Time se zapravo uništava, tj. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovat, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bih se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu i bio je pun ambicija. Došlo je do incidenta budući je Nino bio na početku povorke, doletjela je bengalka budući da svi znamo da se na takvim povorkama pale bengalke. Bengalku je on pokušao otkloniti budući da znamo da žar od bengalke može u doticaju s kožom opet nekoga. On je pokušao ne samo zaštititi sebe već i nas i evo mi mu se za to zahvaljujemo i mislimo da je policajac koji je bio na motoru koji je osudio to kao napad krivo to protumačio.
0: Predsjednik Mosta i predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je iz Dubrovnika predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
2: Zato ću joj ponuditi evo sada novi termin u srijedu. A vidjet ćemo sukladno njenim obavezama ako to joj ne bude isto tako odgovaralo, iako ja mislim da nema važnije stvari za predsjednicu Vrhovnog suda podnijeti izvješće svom poslodavcu, a njen poslodavac je Hrvatski sabor. Pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi, dakle da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
0: Grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre najavljuju koncert glazbene dive Tereze Kesovije, koji će se održati u subotu 13. lipnja ove godine s početkom u 21 sat u Kneževom dvoru. Prodaja ulaznica počinje u utorak, sutra od 13 sati. Ulaznice će biti dostupne online putem sustava ulaznice.hr, kao i u lokalnoj prodaji u Festivalskoj palači i Kulturno-informativnom centru Luža. Večeras se otvara 22. Le Petit festival i to izložbom pod nazivom Sloboda, istina i Vive l'amour u 21 sat na tvrđavi Bokar. Biće izveden i umjetnički performans The Worldless Moment Gustafa Bromsa iz Švedske. Na kraju još samo najava večerašnjih emisija. Kao i svakog ponedjeljka od 20 sati i 5 minuta pa sve do ponoći prenosimo Pomorsku večer prvog programa Hrvatskog radija. Vrijeme sutra. Pretežno vedro. Sredinom dana uz jači razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, tijekom dana umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stupanj Celzija. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica. Čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobra vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija. Jedna od najdugovječnijih emisija u radijskom eteru upravo je ova, koja već više od 70-ljeća ulazi u vaše domove, na brodove, u luke, na more. Večeras u Pomorskoj večeri, uz nove osvježene džinglove za veliku stotu obljetnicu Hrvatskog radija. Hvala vam što ste i dalje na valovima ove emisije koju večeras emitiramo iz Rijeke. Upravo zato prisjetit ćemo se i pjesme koja je desetljećima otvarala ovu emisiju, Mornari, a čiji je autor iz Novog Vinodolskog. O tome kako je nastala ispričat će nam unuk autora pjesme, David Kabalin, o Davidu Kabalinu. Donosimo i najnovije informacije iz Perzijskog zaljeva, gdje su na brodu MSC Francesca i dalje zarobljeni pomorci, među njima i dvojica hrvatskih pomoraca. Vodimo vas na obilježavanje Međunarodnog dana žena u pomorstvu na Pomorski fakultet u Rijeci, gdje smo upoznali žene koje svojim radom i primjerom potvrđuju da je more i ženski poziv. Gost Pomorske večeri je kapetan Arsen Toljanić, autor nove knjige Plavo oko. Razgovaramo o nastanku knjige, ali i o njegovim iskustvima plovidbe Perzijskim zaljevom prije točno godinu dana, u vrijeme kada su se ratna zbivanja već ozbiljno najavljivala nad tim područjem. Najavit ćemo i riječku Fiumanku, regatu koja je oduvijek više od samoga jedrenja. To su neke od večerašnjih tema u emisiji koju iz režije i studija Radio Rijeke realiziraju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbena urednica je Ana Marija Ilić, urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Prije skoro 74 godine, bio je to srpanj 1952. godine, na valovima tadašnjega Radio Zagreba počelo je emitiranje emisije za pomorce, današnje Pomorske večeri, koju i dalje slušate. To je naša najdugovječnija radijska emisija. E sad, popularna pjesma Mornari, kojom mi i dalje iz Riječkog studija počinjemo emisiju svakoga ponedjeljka kada ju emitiramo iz Riječkog studija, je prije dvije godine napunila 80. rođendan i 80 godina od praizvedbe. Večeras ćemo se podsjetiti kako je ta pjesma nastala. Autor pjesme je David Daša Kabalin, rodom iz Novoga Vinodolskoga. Mi ćemo večeras u Pomorskoj večeri ugostiti njegovog unuka. S nama je David Kabalin, mlađi. Davide, dobro vam večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Hvala, zadovoljstvo mi je što sam me pozvao.
0: I nama je, s obzirom na evo ovu veliku obljetnicu Hrvatskog radija, 100. obljetnicu Hrvatskog radija, a i kao što rekoh, jedna od najdugovječnijih radijskih emisija je upravo Pomorska večer. A sad ja sam sigurna da naši slušatelji, barem su to uvijek informacije koje do mene dolaze, uvijek pitaju za tu špicu Pomorske večeri, kako ju zovu, a to su Mornari. Pa drago nam je da se možemo, Davide, uz vaša sjećanja i vašu priču prisjetiti kako je ta pjesma nastala. Vaš je djed tada imao samo 25 godina, je li tako? I vi ćete nam zapravo ispričati tu priču o nastanku ove pjesme, koji su to hrabri mornari i zašto plove u noć. Evo, zanima nas jako, izvolite.
1: Hvala. Dakle, pjesma je nastala u ratnim okolnostima, znači ne u nekom lijepom razdoblju. Nastala je za vrijeme dok je moj djed ili dede, kako smo ga mi zvali, Daša, bio mornar drugog pomorskog obalnog sektora Narodnooslobodilačke vojske. Taj drugi pomorski obalni sektor obuhvaća hrvatsko primorje, dakle sjeverni Jadran, međutim je zbog snažne njemačke ofenzive morao napustiti sjeverni Jadran i povući se prema srednjem Jadranu i oni su u tom trenutku, dakle pričamo o proljeću 1944. godine, nalazili su se na otočiću Lavci. U jednoj od tih svojih noćnih patrola, i sad tu je ta tema zašto oni putuju noću, oni plove noću zato što i sve svoje akcije izvode noću, zato što je danju bilo preopasno. Mogli su ih vidjeti i mogli su ih potopiti. A po noći su oni imali svu prednost kao neko ko dobro poznaje svoj kraj i ko dobro poznaje svaku uvalu i svaku puntu, oni su bili u prednosti. Oni dakle putuju po noći i sad ne bili ispunili te duge noćne sate, često pjevaju. On je poslije to i u svojim zapisima, dede je puno pisao, a i u pričama u obitelji i među poznanicima često o tome pričao, tako da u biti o tome znamo puno detalja, o samom nastanku pjesme. Tako da znamo i točan datum i točno mjesto nastanka. Dakle, 19. ožujka 44. otočić Lavca, dio Kornatskog otočja, noćna akcija. On je tada motorist. Mislim da to su bili jako mali ribarski brodovi koji su na brzinu pretvoreni u nekakve borbene patrolne čamce. On je za kormilom te noći, po ritmu motora, mišlja riječi i muziku za pjesmu Mornari. Tako da je on duhovito u jednoj od svojih tih zapisa rekao da je u stvari motor od kampa, kampa je brod, dakle da je motor autor pjesme, ne on. I sad kad sam već spomenuo škampo, Kampo je dakle bio brod koji se često ponavlja u njegovim pričama, po imenu se vidi da to nije brod borbe, nego da je to preuređeni ribarski brod. To je bio brod svih tih dedinih sjećanja i anegdota iz Drugog svjetskog rata iz NOB-a.
0: Zanimljivo mi je to da se rukopis i dalje čuva u fundusu Muzeja grada Rijeke, ali još više ovo što govorite da je dede, ste tako rekli da ste ga zvali
1: dede,
0: da je dede jako puno pričao, imao sjećanja iz tog razdoblja i tako na kraju krajeva prenio. Pretpostavljam da onda znate i kada je pjesma postala uvodna špica Pomorske, odnosno da je dede čuo kada se to prvi put dogodilo.
1: Ne, on je svakako čuo. Ta pjesma je vrlo brzo postala izrazito popularna, tako da je u roku od mjesec dana se pjevala već na Visu, a Vis je tada bio centar otpora na Jadranu i centar svih nekakvih organa vlasti. Tamo je na prvom majskoj predstavi u Narodnom domu praizvedena i odmah postala veliki hit. I takav je hit ostala i sljedećih godina, da bi, znači, u trenutku kad se na Radio Zagrebu osmišljava i kad nastaje misle za pomorce, tada je to već dosta afirmirana pjesma, nekako ajmo reći, to jest bila neslužbena mornarička himna. Znači, pravi nekakav postrek i pravu popularnost u biti duguje Pomorskoj večeri, se u tim dugim desetljećima izvođenja i puštanja svakog ponedjeljka, ta pjesma jednostavno ljudima ušla u sjećanje, ušla u emociju, ljudi su počeli povezivati te svoje najdraže radi kojeg su emisiju i slušali. Tako da je to u biti stvarno jedna pjesma i jedna emisija koju su jedno od drugo nemoguće odvojiti. Ne?
0: Da.
1: A pjesma se danas identificira se, mislim, za pomorce. Isto tako mislim za pomorce bez te pjesme je, ajmo reći, na neki način skrnja.
0: Da, vaš je dede preminuo 2012. godine u Rijeci. Ja bih voljela vjerovati da mnogi znaju da je on autor te pjesme Mornari, odnosno Motorije, Motor Škampa, šalim se, ali voljela bih vjerovati da mnogi znaju da je on autor pjesme Mornari. Ipak on je izuzetno puno pisao, nagrade brojne dobio, a more mu je bilo, barem mi se tako čini, uvijek među najdražim tematikama.
1: Da, more mu je bilo velika, velika ljubav. Otac, dakle, moj pradjed je bio pomorac, to je počeo, on je dede odrastao u Novom Vinodolskom, dakle, uz more, rat je proveo na moru, a i kasnije sva ljeta uvijek imao nekakvu barku. I moja sjećanja su na njega isto vezana djelomično za te barke, tako da ono biti cijeli život bio intenzivno vezano za more, o moru pisao, o moru pričao i sa morem živio.
0: Da.
1: Da, tako da svakako bi njemu bilo jako drago da se zna da se uopće sada sjećamo te pjesme i da se sjećamo njega i da se sjećamo njegovog odnosa sa morem.
0: Tako je. Ovo Daša je nadimak njegov ili?
1: To je njegov nadimak isto iz tih ratnih dana, da, to je to recimo skraćeno od David.
0: Mm-hmm. Ipak je David Kabalin, vaš djed, bio inženjer šumarstva.
1: Da, on je studirao šumarstvo. Isto, tamo je bila nekakva priča, on je htio više navrata, pokušao biti pomorac, ali su mu roditelji, imajući to iskustvo, što znači biti pomorac, jer mu je otac bio pomorac, su ga u tome spriječili, tako da on na kraju nekakvim stjecajem okolnosti studirao šumarstvo i u biti cijeli taj zadnji vijek proveo u eksporderbu na raznim mjestima, u Zagrebu, inozemstvu i najviše u Rijeci.
0: I puno pisao na čakavskom, izdvojišu od nagrada, jer je zaista dobitnik raznih nagrada, izdvojiću nagradu grada Rijeke, izdvojiću nagradu grada Novog Vinodolskog, ali i nagradu Drago Žerve. I meni je izuzetno drago da smo se prisjetili autora pjesme Mornari, vašeg djeda Davida Kabalina iz evo našega kraja, tako ću reći, jer mnogim generacijama ti taktovi pjesme Mornari i dan danas bude te intenzivne i ugodne emocije upravo zbog toga što ih ta pjesma asocira i na pomorsku večer ponedjeljkom. A znamo da je nekada tradicija bila da su sve obitelji koje su imali negdje nekoga na brodu dalekom upravo putem ove emisije komunicirali s njima. Danas je to, znamo, puno drugačije, zahvaljujući tehnologijama, ali emisija je i dalje tu, zahvaljujući našim slušateljima. Mnogi od njih upravo ovu pjesmu spominju kao onu prvu, najčešće prvu asocijaciju na pomorsku večer. Najljepša vam hvala, s nama je bio u Pomorskoj večeri David Kabalin mlađi i hvala još jednom što smo se zajedničkim snagama prisjetili vašega djeda Davida Kabalina.
1: Puno vam hvala, ogromno zadovoljstvo ste učinili meni i čitavoj obitelji što ste se sjetili i što puštate Mornare u vašoj emisiji.

0: Zbog rata s Iranom i blokade Hormuzskog tjesnaca, brojke kažu da je više od 20.000 pomoraca i to na stotinama brodova i dalje je u Perzijskom zaljevu zaglavljeno. Brojke pak što se hrvatskih pomoraca tiče kažu da je njih oko 180. Mi ćemo o tome večeras u Pomorskoj večeri razgovarati s glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske. S nama je Neven Melvan, želimo vam dobru večer i hvala što gostujete u Pomorskoj večeri.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Za Nevene, da za početak kažemo da je i dalje u Perzijskom zaljevu zaplijenjen brod MSC Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca. To je situacija koja traje otprilike mjesec dana od kako je revolucionarna garda Irana zaplijenila taj brod. Kakva je situacija s našim pomorcima i ne samo s njima nego sa svima? Vjerujem da imate tu informaciju jer ste preko obitelji u kontaktu sa našim pomorcima.
1: Pa pomorci žele kući, naravno da žele kući, sad se već to oteglo, očekivalo se brža rješenja, očekivalo se da će MSC ipak reagirati brže i dogovoriti se sa iranskim vlastima uvezano za oslobađanje tog broda, pa da ljudi nastave svoje putovanje i svoj rad. Međutim, kako sad stvar se oteže bez vidljivog rješenja, ljudi se žele repatrirati kući. Ono što je nama od posebnog interesa je to da i takva repatriacija, ukoliko bude moguća i dozvoljena, bude odrađena na maksimalno siguran način. I taj operativni dio nas u ovom trenutku zabrinjava. Jer oni se nalaze u Hormuzu, dosta udaljeni od najbliže granice sa Pakistanom, dosta udaljeni od Teherana, koji je također vrlo upitan za što se sigurnosti tiče. Tako da evo, nismo pametni kako to ishendlat i kako uopće zatražiti da ti ljudi dođu doma koji ne možemo garantirati siguran povratak.
0: Koja je neka opcija izgledna, ako nam možete pojasniti, na koji način bi oni mogli biti iskrcani, odnosno repatrirani?
1: Ne znamo ni mi, jer zračni promet iznad Irana je još uvijek zatvoren. Prema tome to podrazumijeva nekako putovanje automobilom ili bilo kojim drugom vrstom transporta i to na velike udaljenosti. Ali kažem, sve ovo mačak u vreći, jer iranske vlasti niti nije se još uvijek dogovorile sa kompanijom da se ljudi puste i da bi oni mogli otići doma. Tako da sve opcije su za sad otvorene, čekamo kao rasplaspet, pokušavamo iskomunicirati nešto sa MSC-em koji je vrlo, vrlo zatvoren u komunikaciji i ne uspijamo dobiti adekvatne informacije. ITF također se uključio u priču i pokušava svakako pomoć u čitavoj toj situaciji, jer ne možemo zaboraviti da na tom brodu ima i mnogo drugih članova posade, a ne samo dva Hrvata i svi oni žele u konačnici biti repatrirani kućama, tako da to postaje ozbiljno pitanje koje se već duže vremena proteže.
0: Jesu li oni sigurni? Jesu li na sigurnom? Koliko god je to jedno nezahvalno pitanje u situaciji u kojoj se nalaze?
1: Mislim, nezahvalno je pitanje za bilo koga u tom području kazati da je on siguran ili nije. Oni su tretirani fair, recimo to tako, na fair način ih se tretira. Imaju vode, imaju hrane, oni nisu zarobljenici u punom smislu riječi, ali ne mogu napustiti brod. Isto tako omogućena je komunikacija s obiteljima jednom u dva dana, tako da s te strane više manje, recimo to tako, fair treatment prema njima, ali daleko je to da bi se moglo kazati da su sigurni oni, pa uostalom kao i bilo ko drugi u tom području.
0: Situacija je, evo, kao što rekao smo, već mjesec dana takva, bude li se to dalje otegnulo, kakva je tu perspektiva? Spomenuli ste zatvorenost brodarske kompanije.
1: Da, MSC je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija, pogotovo u segmentu kontejnerskog prijevoza i u segmentu cruising industrije. Očekivali smo od njih da imaju veći i bolji pristup i brže da rješavaju probleme u kojoj se konačnici sami doveli, jer nije posada odlučila da će ići tim putem i pokušati izaći iz Hormuza. To je sigurno da je takva inicijativa došla od kompanije, pa onda su valjda znali što rade, pa bi isto tako trebali znati kako će reagirati sad kad je situacija ovakva kakva jest. Očekujemo da će nešto i uspjeti riješiti do kraja ovoga tjedna.
0: Tu je zajedno s vama uključeno i Ministarstvo mora i vjerojatno i Ministarstvo vanjskih poslova. S njima jeste u komunikaciji?
1: Da, s njima smo stalno u komunikaciji, pogotovo u slučajima kao što je ovaj. pogotovo tu težinu nosi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, čiji ljudi na terenu pokušavaju odraditi ono što treba. Isto tako, problem je, još uvijek nemamo čovjeka tamo u Iranu sa sliče sa strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ali očekujemo da ali kontakt jesu uspostavljeni i radi se na tome. Tako da stvarno mogu kazati da su na dispoziciji da rade ono što mogu s obzirom na okolnosti.
0: Da, bi li to možda ubrzalo repatriaciju pomoraca kada bi čovjek bio konkretno tamo na terenu, ili to ipak najvećim dijelom ovisi o brodaru?
1: Najvećim dijelom to ovisi o brodaru, nije ovdje je samo o Hrvatima, uvijek moram to iznova spomenuti.
0: Jasno,
1: znači imamo tu i 4 Crnogorca i 4 Rumunja, ima tu i kolega iz Indonezije. Tako da to treba biti jedna međunarodna zajednička kampanja, ali tu je problem najveći je brodar. Jer brodar je taj koji je kreirao ovu situaciju, pa je njegov red da je i riješi.
0: Vezano baš za cijelu ovu priču u jednom širem kontekstu, pomorski sindikati iz cijeloga svijeta okupili su se nedavno na sastanku ITF-a, Fair Practices Committee. Tamo ste iskazali solidarnost i zapravo zahtijevali trenutačan kraj ove humanitarne krize s kojom se suočavaju pomorci u Perzijskom zaljevu.
1: U svakom slučaju ovo je top tema u ovom trenutku i na bilo kako očekuje se političko rješenje. Niko normalan ne želi da se ova ratna situacija nastavi i da se ova de facto talačka kriza čitavog jednog područja produžava u nedogled, i želimo da se šta prije vrati stvar u normalu, da se otvore te žile kucavice pomorskog prometa i da naši ljudi, naše kolege, naši pomorci, ne govorim o hrvatskim, nego doslovce svjetske kolege, mogu mirno i dostojanstveno raditi svoj posao bez straha da li će ih sutra zdimiti neka raketa ili neko zarobiti.
0: I baš u izvještaju koji sam pročitala sa tog sastanka, evo da i ponovimo tu brojku, tu se radi o više od 20.000 pomoraca koji su tamo, tu je strah, tu je neizvjesnost, odsječeni od obitelji, pretpostavljam dio njih i bez hrane, vode. Evo, ono što ste vi izrekli, ja ću reći jasno i glasno na tom sastanku, je da se oni koriste kao pijuni u jednom geopolitičkom sukobu.
1: Pa je, oni su u toj situaciji, pomorci su žrtve, pomorci su nekakva pijuni na tabli nekih velikih igrača koji prilično neodgovorno i neozbiljno se igraju sa ljudskim životima i igraju se vrlo neozbiljno sa sudbinom čitavog svijeta. Tako da uistinu to doživljavamo kao da smo nekakvi pijuni na ploči kod nekakvih mangupa velikih koji igraju nekakve neozbiljne svjetske igre.
0: Jer mi govorimo zapravo o radnicima. To su radnici koji su daleko od doma, koji su otišli raditi svoj posao i nisu.
1: To su radnici, da. Pomorci, to su ljudi na platformama koji jednostavno rade svoj posao za rad. Ne može dostavljati roba koja je uobičajeno dolazi iz Perzijskog zaljeva, i sjetimo se u ostalom i vremena korone kad je čitav svijet stao, ali pomorci su i dalje plovili i brodovi su i dalje radili i dostavljali robu diljem svijeta. Prema tome, tretirati ih na ovakav način jednostavno apsolutno je nekorektno i neprihvatljivo.
0: Ti takozvani, odnosno naziv key workers, ako razmišlja o tom mentalnom zdravlju, možemo samo pretpostaviti kakav je to golemi pritisak na pomorcima.
1: To je veliki pritisak pomorac i mentalno zdravlje inače nije, mislim, u njihova odvojenost kuće i sama priroda posla je takva da je ona prično zahtjevna i nije za svakoga, recimo to tako. U ovakvim kriznim vremenima te stvari postaju još teže i teže, isto kao što je bilo i za vrijeme korone, i sve ratne situacije dodatno otežavaju taj problem. Mi kao sindikat jesmo pokrenuli na naše preko naše web stranice, postoji način da se u hitnim slučajevima jednostavno pristupi i obavi razgovor sa stručnim osobama koje vam mogu pomoći. Tako znamo da to nije dovoljno, da to nije ono što će riješiti problem, ali eto, bar da mogu razgovarati sa stručnim osobama koje u takvim krizama, ukoliko se dese, mogu pomoći. Zato smo i preko naše stranice i u suradnju sa firmom Serenity napravili takav program da pomorci se jednostavno mogu javiti ako im treba savjet, ako im treba jednostavno da s nekim razgovaraju otvoreno, bez ikakvog straha da će biti prepoznati kao netko ko se njima obratio u putnoj anonimnosti, oni mogu biti razgovarati sa stručnim osobama ukoliko im to treba.
0: Gospodine Melvane, kad smo već kod tih situacija kada zahtijevaju, odnosno kada su zahtijevali pomoć pomorci, vidim podaci kažu da je ITF zaprimio više od 2200 zahtjeva za pomoć da. Pomoraca u regiji. Velika brojka i to govorimo od početka rata, ovog
1: od
0: rata.
1: Od početka rata, da. Tako je. Znači, skoro 10%, ne skoro, nego 10% pomoraca koje se tamo nalazi je zatražilo neku vrstu pomoći. Ne smijemo zaboraviti, Hrvati plove obično na kvalitetnim kompanijama. Oni su časnički kadar koji plovi na dobrim kompanijama i koji u pravilu nemaju tih problema. Ali imamo masu naših kolega koji plove na podstandardnim brodovima, na brodovima kojima se ni vlasnik ne zna i koji imaju problema i sa plaćama i koji imaju i problema sa repatriacijom doma, sa opskrbom, hranom i vodom. I to nije mali broj takvih brodova u području Perzijskog zaljeva, ali inače u svijetu. Tako da su upravo to naše kolege koji se često obraćaju za pomoć i kojima pomoć u istinu treba. Jer u toj ratnoj situaciji još biti bez vode, hrane i plaće je jedna očajna situacija koja zbilja može čovjeka dovesti na rub.
0: A kao i svaka druga kriza, nije niti ova došla bez upozorenja, pa tako pak podaci ITF-a pokazuju da je prošla godina 2025. opet bila najgora zabilježena po pitanju napuštanja pomoraca. 6223 pomorca.
1: Da, to su strahovite brojke.
0: Da.
1: Taj broj rapidno raste iz godine u godinu. To samo ukazuje u tome jako puno kumuju i takozvane zastave pogodnosti. Uh-huh. Kojih ima sve više i više na svjetskom tržištu, koji registriraju brodove bez ikakvih standarda, doslovce bez ikakvih standarda, bez ikakvih minimalnih standarda koji vrijede u svjetskom pomorstvu i onda razno raznih oštapeli da ne mogu drugačije nazad koriste tu priliku da sa nekakvim brodom koji je više nego davno trebao biti otpremljen u rezalište pokuša ostvariti nekakav profit i onda to završi kako završi. Posada bez hrane, bez plaća, bez mogućnosti da se vrati kući, doslovno bude napuštena od vlasnika i završi gdje završi. I onda traju mjeseci i godine samo da se ti ljudi sretno vrate kući, a da ne govorimo o naplati njihovih plaća.
0: Dosta ste jasno komunicirali baš i to sam vas htjela i pitati, taj sustav zastava pogodnosti. Sama činjenica ta da brodovlasnik može kupiti zastavu, iskorištavati posadu, napustiti brod i već sutra legalno registrirati plovilo pod drugom zastavom nam već puno govori.
1: Pa znamo kako pomorski biznis funkcionira. Vi imate situaciju da je vlasnik dolazi iz jedne zemlje, otvara pio u boksu u drugoj zemlji, stavlja zastavu treće zemlje, koristi pomorce iz raznih zemalja, tako da u čitavu tu priču bude svjesno kreiran, totalni nered, pravni nered, i onda upravo na takav način se pokušava stvoriti nekakav ekstra profit. A tome treba stati na kraj i to jednostavno je već postala rak rana, posebno na Mediteranu. Na Mediteranu jako puno ima takvih podstandardnih brodova koji iskorištavaju ljude do krajnjih granica.
0: Ono što ste isto u zadnjih nekoliko dana odlučili je poslati poziv pomorcima na sudjelovanje u međunarodnom istraživanju o iskustvima rada u području Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca. Koji vam je cilj tog istraživanja, odnosno koji je cilj, što se želi time prikupiti, kakvi podaci i što će se s njima onda učiniti?
1: Zamoljeni smo od struke da to napravimo i svakako smatramo da takvo istraživanje, pogotovo u ovakvim ključnim trenucima kada nisu uobičajena situacija i kada se pomorci nalaze pod posebnim stresom, je dobro da se nabavi takvo istraživanje. Zato smo i pozvali naše kolege kako bi iz toga nekog vrage naučili i možda sutra kreirali bolji svijet za naše kolege.
0: To im je dostupno na internetskim stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske, anonimno je ispunjavanje tog upitnika.
1: I na stranicama ITF-a mm-hmm. i ITF-a isto to istraživanje se provodi. I eto, pokušat ćemo nekog vraga naučiti, kažem, iz ove crne situacije.
0: Da. Pred kraj našega razgovora, prije sad već 3 mjeseca, dogodio se brutalni napad na jednog stranog pomorca u Rijeci. Ovoga vikenda, odnosno prošloga petka, uhićene su 4 osobe zbog tog napada u Rijeci. Ovoga vikenda čitali smo, slušali tko su oni i što su oni. Radi se o mladim ljudima, 18-19 godina, njih 4, 2 ženske osobe. Evo kažem, u pritvoru su, no kao sindikat pomoraca, a vi u ime sindikata, najoštrije osuđujete taj brutalni brutalni napad i pljačku kolege pomorca u Rijeci.
1: Odmah smo reagirali. Reagirali smo iz jednostavnog razloga, zato je znamo kakvi su ti, kakav je život tih ljudi koji dođu u Riječku luku, tih sirijskih posada brodova koji upravo rade za sitne novce, daleko ispod svakog ljudskog minimuma i standarda, za male plaće u teškim uvjetima žive, rade i pokušavaju osigurati život sebi i svojim obiteljima. I strašno nas pogodi kad se dogodi ovo, iako da budemo vrlo jasni, ja ne mislim da je on napadnut zato što on pomorac, niti da je njegova profesija bila ključ, ali možda je to još i jezivija poruka ovog svijeta u kojem živimo, gdje se nekog napada na temelju boje kože, religije ili ne znam čega. Jednostavno kao pomorci i kao ljudi smo morali reagirati na to, jer to je uistinu sramotno da se tako nešto događa u Hrvatskoj, koja je uvijek bila poznata kao po svome gostoprimstvu i po svojoj toleranciji. Tako da nam je jako, jako teško da se tako nešto dogodilo. Mi smo stupili u kontakt sa tim brodom, jer mi smo tek kasnije saznali za ovaj slučaj iz medija, kao i svi ostali. Saznali smo za taj slučaj, obratili smo se brodu, obratili smo se i dotičnom pomorcu koji se uspio oporaviti nakon toga, odišao je kući, oporavio se i on je ponovo radi na brodu. Eto, nastavlja svoju karijeru, on izbora nema, on će za te male novce i dalje nastaviti ploviti i pokušavati osigurati život sebi i svoje obitelji. Pretužno je da mu se tako nešto dogodi u Hrvatskoj, u Rijeci, koja je uvijek bila poznata po nečem drugom, po svom gostoprimstvu, i to nam je iskreno i duboko teško.
0: Apsolutno, slažem se i potpisujem tu vašu izjavu. Zahvaljujemo vam na gostovanju u večerašnjoj emisiji. S nama je bio glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Još jednom hvala najljepša na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kosanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
1: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske, da je sve konstruirano i instruirano.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum i raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. A evo kako su ga doživjeli stanovnici Knina.
3: Ja sam jedan put osjetio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma kakav strah, dok ne pricne, kad pricne, onda ćemo se čupati.
5: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
5: Ne, bilo se kalo.
6: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
0: Vijesti. Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ciljeve u glavnom ukrajinskom gradu, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom bespilotnih letjelica na studentski dom u regiji Luhansku. Ukrajinska vojska odbacila je optužbe i rekla da je dronovima pogodila elitnu zapovjednu postrojbu, a ne studentski dom. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. Upozorenje na toplinske valove izdano je za 19 departmana na zapadu Francuske i za područje Pariza, a 8 je departmana pod narančastim meteo alarmom. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Hrvatski radio, prvi program.

kretanja brodova na dan 25. svibnja 2026. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda plovi za Port Harcourt, Nigerija. Stoja plovi za Port Arthur, Sjedinjene Američke Države. Punta plovi za luku Damieta, Egipat. Verige plovi za Santo Tomas, Guatemala. Champion Pomer stiže u Šeku, Kina. Champion Pula plovi za General Santos, Filipini. Champion Istra plovi za Iquique, Chile. Tankerska plovidba, pozicije brodova. Idasa u luci Trst. Dugi otok u luci Čehan. Olib u luci Corpus Christi. Frankopan plovi za Amway Bay. Velebit u luci Hong Kong. Vinjerac u luci Singapur. Vukovar u luci Pascagola. Zoilo u luci Rosarito. Dalmacija u luci Barcelona. Pag plovi za luku Balboa. Ape Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Ennor. Ape Argos u luci Tangebin. Ape Jadran u luci Masinlok. Ape Astarea, Dubai, Anchorage. Ape Slano u luci Buchanan. Ape Dubrava plovi za luku Kandla. Ape Revelin za luku Puerto Angamos. Ape Kupari plovi za luku Belem. Ape Lapad u Luandi. Ape Zaton u luci Samalaju. Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh stiže u luku Haifa, Izrael. Bahijah stiže u Montevideo, Urugvaj. Saras stiže u São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman stiže u Tasuku, Turska. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Kuwait u luci Montevideo, Urugvaj. Al Salam 2, Fatah Oil Field, Port, Ujedinjeni Arabski Emirati. Aydaluna u luci Portland, Ujedinjeno Kraljevstvo. Alberto Topic u luci Kandla, Indija. Costa Delicioza u luci Zadar, Hrvatska. Costa Fortuna u luci Pirej, Grčka. Nord Leopard u luci Singapur. Romo Express u luci Havnu B, Danska. Sider Sonja, Genova, Anchorage. Guardian u luci Zhuhai, Kina. Golden Carrier u luci Napulj, Italija. Fantastic u luci Valeta, Malta. Sepen, Gaženica, Hrvatska. Kijac u luci Bakar, Hrvatska.

0: povodu Međunarodnog dana žena u pomorstvu koji se na inicijativu Međunarodne pomorske organizacije obilježava svake godine 18. svibnja, na Pomorskom fakultetu u Rijeci u četvrtak 21. svibnja održan je susret s uspješnim ženama iz pomorske industrije i institucija. Ovogodišnji susret održan je pod nazivom Od upravljanja i društvenog djelovanja do prakse, unapređenje rodne ravnopravnosti za pomorsku izvrsnost. Moderator susreta bio je doktor znanosti Jakov Karmelić, koji je predstavio gošće koje danas obnašaju odgovorne i važne funkcije u pomorstvu. Svoja profesionalna iskustva podijelile su lučka kapetanica Lučke kapetanije Pula Dolores Brenko-Škerjanc, zatim članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović-Mavrinac, Ivana Jeličić, prva časnica plovidbene straže u Jadroliniji, te Barbara Kosec, treća časnica plovidbene straže u Jadroliniji. Večeras u emisiji čućemo za početak dekanicu Pomorskog fakulteta u Rijeci, Anu Perić-Hađić, a nakon nje u nastavku emisije čućemo i Barbaru Kosec, treću časnicu u Jadroliniji. Htjela bih vas zapravo odmah u početku pitati za dojmove nakon ovog današnjeg, nazvat ćemo ga razgovor, je zaista bio jedan otvoren i vrlo iskren, reći ću, razgovor. Dekanice, jeste li ga vi tako doživjeli, odnosno kakve su vaše impresije nakon iskustava ovih žena danas?
1: Upravo kako ste i vi opisali, meni je bila jedna vrlo ugodna, jedna vrlo intimna atmosfera gdje se može i postaviti neko, recimo, intimnije pitanje, a ovdje je bilo takvih pitanja, pogotovo kad se pita ženu za obitelj, pa kako to usklađuje, pa djecu i tako dalje. A mislim da to i je cilj nekakvih ovakvih okupljanja, da se zapravo svi osjećamo slobodno pitati nešto što nas interesira, da se osjećamo ugodno, da nismo ono previše službeni, previše formalni, tako da mislim da smo ispunili zadatak.
0: Naročito mi iskustvima ovih žena. Neke od njih ćemo čuti u emisiji, to su i časnice i članice uprave Jadrolinije, dakle žene koje su kao i vi od onih samih početaka došle na ili rukovodeću poziciju ili u ovom trenutku, evo kažem, na časničku poziciju. Vaš put, ako nije preosobno da vas pitam, jer vi ste isto žena na čelu jedne važne velike ustanove kao što je Pomorski fakultet u Rijeci.
1: Hvala na pitanju, ja mislim da ste vi prvi koji ste me to ozbiljno da o tome govorim u javnosti, da. Moram priznat, došla sam raditi ovaj posao bez velikih očekivanja i snova da ću ja biti dekan jednog dana, niti na kraj pameti. Ja sam čak završila ekonomski fakultet i igrom slučaja došla radit kao mladi asistent u ono doba, čak zapravo znanstveni novak. I nekako tu je krenula karijera korak po korak, ispunila sam sve obveze po pitanju radnog mjesta, mislim na magisterij, doktorat i tako dalje. I onda se evo mi otvorila prilika ući u upravu sa prošlim dekanom, gdje sam bila nekoliko godina, 6 godina zapravo prodekan za financije, i onda se otvorila prilika ići ili ne ići na ovu poziciju. Moram priznat da sam možda tu i neki tipičan žensko pod navodnicima, gdje se čovjek pita da li ja to mogu, da li ću ja to moći, da li ću se ja uspjet izboriti ipak u ovako jednom krugu koja je ipak muška djelatnost. Ne mislim sad samo na fakultet, mi puno surađujemo sa privredom, sa drugim organizacijama, hoću li ja to sve nekako uspjeti. Eto, ovo mi je već 4. godina, ušla sam u drugi mandat, dobila sam podršku fakultetskog vijeća po drugi put, evo pred godinu dana, tako da nekako vjerujem da dobro odrađujem svoj zadatak i da ispunjujem nekakve ciljeve koje sam sama sebi zacrtala što želim napraviti u mandatu.
0: Samo kritično su spomenjale i neke druge vaše kolegice, baš kao jednu žensku osobinu, da možda malo više preispitujemo, ali evo, možda
1: ja
0: i dobro.
1: To. Ja
0: možda si možda i u neku ruku i dobro, jer dolazimo do ovakvih uspjeha. Tako da možda možemo to i s te strane gledati. Htjela sam pitati što se Pomorskog fakulteta tiče, a koliko studentica zapravo dolaze, odnosno imali tu nekakvog pomaka, da tako kažem, na bolje, odlučuju li se možda žene malo češće ipak upisati Pomorski fakultet?
1: Tradicionalno mi na smjeru nautike, tradicionalno uvijek imamo neku djevojku, sad može i biti 2, 3, može i biti 5, 6. Puno rijeđe nam se javljaju na studijskim smjerovima brodostrojarstva i elektronike, ali ali imamo ih, ne, samo su rijetke. A što se tiče kopnenog smjera, naša logistika i menadžment, pa tu neću reći da prevladavaju djevojke, ali je dobar omjer, zapravo bih rekla čak i u korist studentica u odnosu na studente. Uh-huh. Tako da, bez obzira na ova tri smjera koja možda i nisu toliko popularna, ovaj jedan je. Ovaj događaj kao danas, on naravno promovira možda pod broj jedan ženu na brodu kao časničko zanimanje, gdje ne samo mi, nego ja mislim da unutar cijele Hrvatske nema puno djevojka koje se odlučuju na to zanimanje, i sa ovakvim događajima mi zapravo želimo dokazati, pokazati da je moguće i takva jedna industrija koja se u Hrvatskoj smatra tradicionalno muško. Ma ne samo u Hrvatskoj, da. Budimo otvoreni, možemo zapravo u svijetu. Da. Pričali smo, evo, baš danas se na panelu pričalo i odnosima, kako je kada dobiješ obitelj, da li je tu podrška supruga, pa djeca kada dođu, kako je to biti na brodu da nema nekoga po 3 mjeseca. Tako da, vjerovatno postoji jako puno objektivnih razloga zašto je ovo muška industrija, da. Kažem pod navodnicima.
2: Ali s druge strane, razmišljala sam baš o tom pitanju, kad sam ga čula, nisam čula da ga netko muškom kolegi postavi, ili barem izuzetno rijetko, pa je to i dalje možda jedna, što je rekla i gospođa Marija Zaputović iz Jadrolinije, tema. Htjela sam reći da je gospodin Jakov Karmelić, koji je vodio današnji razgovor, na početku dao podatak o 2 milijuna pomoraca u svijetu, a 24 tisuće žena pomorkinja, i to najviše rade u putničkom brodarstvu. Na kopnu je druga pak situacija, veći dio su žene, i to na rukovodećim pozicijama. To zapravo ide i u prilog ovome što ste vi rekli vezano za interes na Pomorskom fakultetu.
1: Trenutno baš pomorkinje su otprilike oko 2%, to je ta statistika, ali pred 10 godina je bilo pola od toga. Tako da, ako ćemo pratiti tako neke trendove, ja ne vjerujem, osobno ne mislim da će biti udio žena na brodu za, ne znam, 20 godina 50%, mislim se to nikada neće dogoditi, ali da se može eventualno još koji postotak negdje u nekakvoj budućnosti dogoditi, mislim da hoće. Jer ovo što je mi danas na ovom panelu smo htjeli pokazati, ovo je međunarodni dan koji se obilježava svugdje u svijetu, pokrenuti od Međunarodne pomorske organizacije, tako da mislim da je to dobar poticaj, samo treba naravno puno godina da se netko školuje u sustavu, da se uopće odluči na školovanje za to. Školovanje traje minimalno recimo 3 do 5 godina, ovisi o razini studija, i tek onda dolazak na brod. Tako da mislim da za nekakve moramo sačekati još vrijeme da vidimo hoće li biti malo veći odaziv na duge staze.
2: Da.
1: Evo, još bi možda nešto htjela reći, što sam se danas ugodno iznenadila. Mi smo zaista ovaj event pre 4 godine prvi puta radili, koji je bio možda tada zamišljen kao isključivo razgovor sa studenticama. Međutim, evo, danas, odnosno kroz ove godine, ja vidim da nam zapravo puno dolazi žena iz industrije koje su se odazvale, vidjele da se ovaj događaj odvija, ili su preko drugih kanala došle do toga, i zapravo smo stvorili jedan malu mrežu žena unutar našeg grada upravo na ovu temu. Tako da, evo, to me danas jako razveselilo zapravo kad sam vidjela da je ovakav event zaista i popraćen našom riječkom industrijom.
2: Zapravo, dobro ste me i sjetili, a i mislim da bi bilo i lijepo to spomenuti konkretno kako iz ovakvih stvari proizlaze dobre priče. Bila je tu jedna studentica iz Gruzije koja je postavila pitanje vezano za početak čak i kadeture, mora to sve odraditi, a onda je bila prisutna naša Riječanka koja je iz, ako se ne varam, CMA CGM, ja mislim, firme,
1: da.
2: Koje su se na kraju povezale, spojile, jer CMA ima svoj program za zapošljavanje mladih žena, i dogovorile.
1: Evo, možda je tu da se možda malo pohvalimo. Evo, ove godine smo ugostili 10 studenata iz Gruzije, 9 studenata i 1 studenticu, i ona je jedina žena na njihovom kampusu, to je Batumi Maritime State Academy, i evo, imali smo priliku da dođe kod nas, provode cijeli semestar, i vidim da su vrlo aktivni. aktivni, odnosno prate sve naše događaje i vrlo aktivno se uključuju, kao što je bio i Dan karijera, jer mi se čini kao da možda mi pružamo malo više mogućnosti nego što to dobivaju u Gruziji.
2: A vama ćemo zahvaliti na razgovoru i gostovanju u Pomorskoj večeri.
1: Hvala vama na pozivu, na ovoj jako lijepoj suradnji s vama i svim slušateljima diljem Hrvatske. Lijepi pozdrav!

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj smo večeri Hrvatskog radija. Evo, sa Pomorskog fakulteta u Rijeci donosimo vam sljedeću priču. Naime, Međunarodni dan žena u pomorstvu, obilježavamo ga tradicionalno 18. svibnja. U to ime Pomorski fakultet u Rijeci organizirao je, evo, već četvrtu godinu za redom jedan panel zapravo, ali reći ćemo i razmjenu osobnih iskustava uspješnih žena upravo u toj pomorskoj industriji. Jedna od njih je Barbara Kosec, ona je trenutno treća časnica palube pri Jadroliniji i želimo joj dobru večer. Dobro nam došli.
1: Dobra večer i vama i slušateljima.
0: Bilo je, evo, izuzetno zanimljivo čuti vaše osobno iskustvo ovdje na ovom panelu i bit će mi zadovoljstvo podijeliti ga sa slušateljima.
1: Naravno, također i meni.
0: Pa ćemo krenuti zapravo, kako se to Barbara kaže, od početka, odnosno od onih korijena. A oni korijeni jesu ovdje u našem kraju. Ipak vi ste rođeni u Kopru, školovali se u Piranu, jel tako je. Slovenija vam je dugo bila dom, no sada ste se vrnuli doma.
1: Vrnula sam se doma, evo ga. Ipak korijeni su napravili svoje, tako da, kako ste i sama rekla, sada sam trenutačno radim na Jadroliniji, na brodu Brač, kao treća časnica palube.
0: Mm-hmm. Ona prva, što se kaže, inicijalna želja kada se u vama rodila, odnosila se na ovo vaše buduće zvanje. Kako je došlo do nje? Dolazite iz jedne pomoračke obitelji?
1: Tako je, dobro ste vi sve to popratila. Dolazim iz pomorske familije. Otac, pokojni, nažalost, bio je zapovjednik, također i stric, a i mama isto s mamine strane. Dolazimo iz ribarske obitelji. Cijeli život je jednostavno zabilježen u tom morskom, pomorskom štihu.
0: I onda je Barbara odlučila da će i ona poći na brod.
1: Ja sam se odlučila to jer jednostavno nisam čak znala. Znala sam za nešto i mislim i umjetnost mi je jako blizu, ali jednostavno, pošto je otac bio, kako sam rekla, i stric i sve teme su navodile na to, to mi nije bilo strano, tako da sam ja upisala srednju pomorsku školu u Portorožu, gdje mi je i kuća i rodni kraj moj.
0: I nakon toga fakultet?
1: Tako je, onda je slijedilo još ta, ajmo reći, pod navodnicima, specijalizacija smjeri nautika.
0: Prvo vaše zaposlenje, gdje je bilo?
1: Već u studentskim danima. Radila sam vam u Luci Kopar, radila sam vam na automobilskom terminalu, te na frigo kontejnerima za razne kooperante. Evo ga sad, pošto radim i na Roro putničkom brodu, tako bi se nadovezala da sam i u Luci Kopar radila na automobilskom terminalu, gdje se nagledalo kvaliteta samih automobila, pratila iskrcaj te ukrcaj samih automobila.
0: U kontekstu ovog Međunarodnog dana žena u pomorstvu i ovoga panela u kojem ste bila i vi gošća, pitanje bi bilo kako je izgledalo kad je jedna u tom trenutku mlada, tek netom školovana žena došla raditi na taj terminal u Kopru. Kakva su vam bila ta neka prva iskustva?
1: To je ipak kopno, nije more. Svakoj razlika je naravno. Kad idete, prvi onaj pravi dojam šta znači biti žena kao žena je kad dođete na brod. Mm-hmm. Znači, vi ste u jednom dijelu, u jednoj izolirani sredini, to vam počinje biti dom na pola. Da, nije lako, ali kao što smo i pričali i prije, treba biti ustrajan, treba znati šta želiš u životu, a onda nađeš put kako.
0: Kako
1: i kad znaš
0: ostvariš.
1: Kako da to ostvariš. Mm-hmm. Ponekad ne ide sve po planu, ima tu dosta grešaka, ali sa tim grešakama čovjek si ipak gradi ta dio karaktera. Mm-hmm. I to vam je jako bitno. To bi svakoj ženi rekla da zna se onda postaviti za sebe i kako se postaviti za sebe. To je ta dinamika, evo, životna. U suštini nema tu jako puno filozofije. Dana žene u pomorstvu moraš voliti avanturistički, ajmo reći, dio života. Moraš biti znatiželjan. Ta znatiželja mora isto biti ograničena da ne zapadnete u neke loše situacije. Tako da ja svakoj ženi bi, koja ima želju da proba ta dio, neka proba, ali neka se i čuva. Pamet u glavu. Slušajte roditelje po
0: baš
1: tom pitanju, ali pamet u glavu
0: da.
1: I postavite svoje granice. Granice su vam jako bitne i educirajte se. Ako nemate s kim porazgovarati, onda se educirajte, uzmite knjigu u ruke i čitajte. Stvarno je jako bitno da se izgradite kao osoba i da znate onda u životu prisuditi šta je najbolje za vas.
0: Da. I da imate znanje, to ste
1: lijepo. I da imate znanje, da, znanje vam je jako bitno, ali tako stav. Uz praksu vi ćete istjecat znanje.
0: S obzirom da ste treća časnica palube, znači imali ste neki razvojni put vaše karijere, kako je on tekao, je li to bilo, ja ću reći, prirodno ili je bilo ipak nekakvih izazova?
1: Slušajte, ja sam već u nekim godinama. Kad se čuje treća časnica, to je tek, ajmo reći, kao neki početak.
0: Ali, je, ali opet je prije ali, toga nešto
1: da, prihodilo. Nešto bilo, tu je dosta bilo posla u tom dijelu kopna. Moj izazov je bio povratak samom brodu. Da, vratila sam se svojim korijenima. Ali cilj mi je, znate šta, ja nisam još položila kapetanski ispit i cilj mi je da sakupim staž navigacije, tako da ja mogu još ta dio odraditi. Nekako, to vam je jedna osobna želja, netko će reći da je to iz nekog ega, iz dišpeta ili bilo čega.
0: A možda ali, i zdrave ambicije.
1: Zdrave možda i ambicije. Kao što smo rekli, Jadrolinija nudi tu mogućnost da se vi ne osjećate
0: drugačije
1: i da ste vi daleko od svoje kuće. Mm-hmm. Ipak mi tu pričamo isti jezik, ugovori su jako kratki, tako da kad gledate, kad imate već nešto uređeno u životu, ja sam zaključila da jednostavno ovaj put je za mene sad jedini pravi.
0: O kakvim tu uvjetima govorimo kad kažete ugovori? Kako vam
1: ugovori, izgleda? Evo ga, moj ugovor je 14-14. Sad momentalno radim na tom riječkom akvatoriju, tako da i to mi nije, ja se osjećam stvarno kad sam na brodu kući. Radim i sa ljudima, to što jako volim, volim komunicirati sa turistima dokle smo dole sa njima na palu. Dobro, moje radno mjesto isto je i na samom mostu, ali općenito je to rad sa ljudima.
0: Kratko bih htjela samo spomenuti ovaj dio gdje ste plovili na teretnim brodovima.
1: Tu sam napravila kadeturu, tu sam radila kadeturu, to je bilo u Španjolskoj, to je bila linija Algeciras Tangermet, Almeria Gazuet, to je Alžir. Znači ja sam vam radila po 3 mjeseca kadeturu u sklopu, 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući. Da, to su vam već kad vi izlazite van iz vaših, ajmo reći, granica, danas je to lakšaju telefoni, ali susrećete se sa tim drugim dijelom, a to je mentalitet. Znači opet izgrađujete sebe i upoznavate sebe u jednom drugom obliku. I meni je ostao, da, teže je bilo, definitivno teže, jer to su puno teži
0: brodovi.
1: To je bilo španjolska posla, nešto je bilo i Marokanaca. Da, mene su jako dobro primili. Ja mogu reći da po tim pitanjem meni je bilo lijepo. A je bilo i naših ljudi, jer to je ipak zaposleni je dosta i naših ovdje riječkih komandanata. Tako da meni prvi komandant koji je bio baš z Rijeke. I to mi je bio jedan plus opet. Tako da i uz to malo što sam ja otputovala van, odlučila sam se tako, ja sam ipak srela nešto svoje.
0: Da, ono kako se reče kući doma.
1: Tako, tako. Ipak imate nešća vas spominje na dom.
0: Da,
1: tako.
0: Da. I znači nekakav daljnji put, neka vaša želja je dakle položiti taj ispit, želja vam je biti zapovjednica broda i u tom smjeru profesionalno ćete se dalje razvijati.
1: Pa to je to. U Jadroliniji. Ste rekla. Pa za sad je Jadrolinija, definitivno, kao svaka kompanija ima dosta, kad gledate dobro, kao svaki čovjek, kad gledajte dobro u čovjeku i tako će sve ići pomalo, pomalo, stvari se mijenjaju.
0: Ipak na bolje.
1: Ipak na bolje. Ipak na bolje i budite ustrajni u tom ne mijenjati svoj karakter da bi postigli cilj. Budite svoji, budite dobri.
0: Voljela bih na samome kraju da kažemo i ovaj drugi dio vašeg možda i karaktera čak, jer kad je čovjek umjetnik to je duboko u njemu usađeno. Naime, vi Barbara i slikate. Slikarstvo vam je ili druga ljubav ili
1: pa
0: barem
1: to,
0: hobi.
1: Pa slušajte, hobi, mislim i može se reći ljubav. Ja sam ju sad malo stavila sa strane. Rekla sam da ipak je to dio mog života. Ja sad profesionalno, kakve su moje slike, da više su apstraktne, ali su morske. Možda ipak u nekoj budućnosti napravim kakvu izložbu i možda će i slušatelji imati priliku.
0: Sa zadovoljstvom ćemo ju najaviti i popratiti.
1: Ako evo ga, odlično.
0: Hoće li to biti, sad ćemo malo po domaću, hoće li to biti doma?
1: A sigurno ću morati ovdje napraviti. Ovdje i to će biti doma.
0: To evo će biti doma. Kad kažemo doma, nismo spomenule te korijene, zapravo isto iz Kostrene.
1: Nego čas, sad ćemo malo po domaći.
0: U Rijeci živite, trenutno i radite, ali Kostrene, ali tu je i Lošinj u kombinaciji.
1: Ma tu je u Lošinj u kombinaciji, to je obiteljska kuća, gdje jednostavno na samom otoku ja pronalazim inspiraciju za moje buduće isto radove.
0: Tamo znači slikate. Uglavnom
1: tamo slikam,
0: na
1: tamo jednom na kopnu.
0: Nismo vas nikad uspjeli sa Pinelom i...
1: Nažalost, to mi je nekako, baš mi je, vidite, da se nadovežem, evo ga, jedna ideja je bila, ajme, bilo bi super kad bi se jedna izložba napravila na brodu.
0: Najljepša vam hvala na ovome razgovoru. Barbara Kosec, treća časnica palube Jadrolinije, bila je s nama u Pomorskoj večeri. Želimo vam mirno more, ali želimo vam isto puno ove prave umjetničke inspiracije.
1: Hvala vam puno na pozivu i sve dobro vama i slušateljima.

0: ono što je novo od ovoga ljeta, zapravo od 24. lipnja je nova brzobrodska linija kojom će moći ljudi ploviti od Kraljevice pa do Raba. Uvodi ju naravno Jadrolinija. Iz Jadrolinije pozdravljamo Mariju Mavrinac Zaputović, članicu uprave.
1: Dobar večer, poštovanje, pozdrav svim slušateljima.
0: Jedan kvarnerski most, tako ste ga nazvali, naravno most u vidu jednog katamarana koji će povezati kvarnerske otoke.
1: Kad smo baš napravili analizu sjeverno-jadranskih destinacija i stavili na papir sve ove luke koje će povezivati, a gdje je moguć privez našeg katamarana, vidjeli smo zapravo da je to riječ o jednom mostu i zato smo ga slikovito nazvali Kvarnerski most, linija koji će sa našim brzim brodom Silba povezivati zapravo od Crikveničke rivijere, povijesnog Senja do ovih jako poznatih plaža Baške, Lopare i Raba.
0: Da, to je zapravo prvi put, je li, da se na neki način povezuju svi ti kvarnerski otoci jednom brodskom, odnosno brzobrodskom linijom.
1: Tako je, ove komercijalne linije drugačije su koncipirane od državnih linija koje su prvenstveno oformljene da bi povezale i omogućile povezanost otoka sa kopnom. Ovdje je riječ o takozvanoj izletničkoj liniji gdje u razdoblju sezonu, u razdoblju ljetnih mjeseci kada je povećan dolazak i turista u Republiku Hrvatsku, ali i naših domaćih turista koji imaju želju posjetiti naše prekrasne otoke i plaže, da im se to omogući u jednom danu. Tako je sama linija koncipirana sa jutarnjim polascima iz Kraljevice preko Crikvenice i Senja pa do zapravo destinacija kao što su Baška i Rab, gdje zapravo dolazite u kasnim jutarnjim satima, cijeli dan imate na raspolaganju za razgledavanje i grada i kupanje na tim prekrasnim plažama. I u kasnim poslijepodnevnim satima omogućen je povratak na kopno.
0: Da, dakle ljetna je linija, u pitanju počinje dakle 24. lipnja prometovati do kraja kolovoza, do zadnjega dana, odnosno 30.
1: Tako
0: kolovoza.
1: Je. S tim da će do 10. srpnja ona prometovati 4 puta tjedno iz Kraljevice, dok onda dižemo intenzitet, odnosno učestalost linije od 10. srpnja, ona će svakodnevno prometovati do kraja mjeseca kolovoza.
0: Radi se o katamaranu Silba, koliko stane putnika na njega?
1: To je naš katamaran 320 putnika i nadamo se dobre popunjenosti. Svjesni smo da je i ovo ljeto blizu, da su si ljudi nekako već isplanirali i godišnji odmore i odmor, ali vjerujemo da je ovo super ideja za neke jednodnevne izlete, kad vam se otvori slobodan dan, kad bi se djecu voljeli povesti do nekih prekrasnih pješčanih plaža i do naše prekrasne Baške. Ovo je rješenje upravo za takve dane gdje na brz način, izbjegavajući cestovne gužve, možete doći do otočnih destinacija.
0: I još kad govorimo o cijenama karata u jednom smjeru, 25 eura.
1: Tako, to su krajnje destinacije poput ako se ukrcate u Kraljevici ili idete do Baške ili do Lopara. Za ove manje relacije, odnosno kraće, tipa iz Senja do Raba ili iz Baške do Raba, ta međurelacija iznosi 15 eura, a dok ove neke najkraće destinacije, recimo od Kraljevice do Crikvenice, od Baške do Lopara, dostupno je za 10 eura. Mm-hmm. Evo recimo, zanimljivo što se javili i neki roditelji koji imaju želju svoju djecu povesti na putovanje katamaranom, koji to nemaju prilike raditi i zapravo nemaju uopće potrebu putovati na otoke, pa kažu ukrcat ćemo se mi u Kraljevici pa ćemo otići na izlet do Crikvenice da se djeca provoze katamaranom i da vidite što je to brodski prijevoz.
0: Ono što ćemo još za kraj reći je da su karte dakle dostupne na samom katamaranu, ali mogu se naravno, kao što to obično i biva u Jadroliniji, kupiti i ranije i putem internetske stranice i mobilne aplikacije.
1: To i savjetujemo, izbjegnite čekanja, ubrzamo svi zajedno ukrcaj, to će svima osigurati po velikim vrućinama i veći komfor. I kupujte cijelo ovo ljeto, ne samo za ovu liniju, već za sve linije Jadrolinije, karte putem web stranice ili mobilne aplikacije. Evo, nedavno smo pustili i našeg pametnog barbu, pametnog zapovjednika, a i barbu kojeg možete pronaći na naslovnoj stranici naše web stranice, gdje je kroz jednostavan chat, vjerujem da svi već danas koristimo takvu umjetnu inteligenciju za traženje razno raznih tema i informacija o nečemu što nas u životu interesira, možete kroz chat sa našim barbom pronaći osnovne informacije, redove plovidbe, cijene ili putne informacije koje vam možda padnu na pamet te kad se spremate za put, niste sigurni što ćete sa koferom, što ćete sa kućnim ljubimcem. Tu je naš AI barba i evo ga, veselimo se što smo i to omogućili za ovu sezonu i nadamo se da će biti što više razgovora s našim barbom, jer ga mi cijelo vrijeme unapređujemo i sukladno pitanjima formiraju se i odgovori i ponosni smo što je naš barba, osim maskote, uz naše brojne zapovjednike koji voze naše brodove, zaživio u digitalnom obliku.
0: Hvala vam na razgovoru. S nama je bila Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije. Želimo dobru plovidbu u Silbi i mirno more i naravno svima puno lijepih doživljaja ovom novom brzobrodskom linijom. Još jednom hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna, da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog motoranta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U DSV-u su u međuvremenu stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandar Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizike, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da što
5: je to odvraćajuće? I to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak, u konačnici odluka na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Evo što su istaknuli predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci.
10: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i sudova Europske unije je institut prethodnog pitanja. I sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije, Cohen Lenarts.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosto Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Marija Mihaljević.
11: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
12: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
11: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
13: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
11: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo nagodbu Kostanjevića s USKOK-om u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
14: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: Ovo je ozbiljan i velik problem za zagrebačku gradsku vlast, poručio je pak premijer Andrej Plenković.
5: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je nažalost korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica, kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bitno. Ovo je, o tome govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: U Osijeku u nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stanu u kojemu je bila ubijena. Obrana se tome usprotivila i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći uključeni u slučaj, što je u konačnici i prihvaćeno. Punomoćnik obitelji Berak, Davor Čavar, pa Smažilov branitelj Dražen Srb.
15: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
16: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
1: Kronika dana.
2: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije, koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
5: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1,3 milijarde eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, pa iz Ministarstva financija Hrvoje Radovanić.
17: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
18: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora i oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. A sve se događa samo dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će uključiti lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
19: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
20: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzeja izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
19: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
21: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
19: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andrij Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
21: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
3: A dužnosnik Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
20: Amerika se neće žuriti u postizanju sporazuma s Iranom, ustvrdio je Donald Trump na Truth Social ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je postignut napredak u pregovorima, no da to ne može značiti i da će sporazum biti uskoro potpisan. Iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključeni Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora, no Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
2: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji o različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas i put.
20: Ta suradnja, rekao je Xi, očitovat će se u sektorima poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje. Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine na najvišoj razini u povijesti, te da Srbija uvijek smatra Kinu svojim najpouzdanijim prijateljem, što je odlikovao Vučića medaljom prijateljstva Narodne Republike Kine. Mediji u Srbiji pišu da je takvu počast od Kineza dobio još samo ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
6: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lav je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav XIV. Pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak u kojem nas privlači ideja moći nad drugima kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
2: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica.
20: Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
7: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
5: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
2: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. A zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja.
20: U povodu sutrašnjeg nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa, u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su se uz stručnjake okupili i oni najvažniji pacijenti. Među njima i 19-godišnji Ante Jukić, kojemu je prije 3 godine presađen bubreg. Nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
8: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti evo, svim liječnicima, doktorima, ali evo, posebno medicinskim sestrama.
22: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
2: Večeras je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup i jedna od autorice monografije Nana Palinić.
23: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda. Od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drukčiju vizuru suda. Nije to samo mjesto kojim se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da žurnost suda vrlo visoka.
24: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
2: Dalmaciju se oko 17.30 pogodila 2 umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema zasad informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
25: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
20: Potres su tako osjetili i Kninjani.
4: Ja sam jedan put ostio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
9: Mi bio strah?
4: Ma kakav strah, dok ne pritisne, kad pritisne, onda ćemo se čupati.
10: Osjetio se.
9: Je li bio strašan?
10: Ne, pila se kava.
11: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
9: A nije bilo strašno?
20: Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatskoj je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
2: I u našoj zemlji neobičajno toplo. Najtoplije tijekom dana bilo u Senju, gotovo 34 stupnja. 31 stupanj izmjeren je u Osijeku, Bjelovaru i Splitu. 30 stupnjeva primjerice u Zagrebu, Varaždinu i Karlovcu. I sutra će biti sunčano i vruće, o čemu opširnije na kraju emisije. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. I mi ćemo biti slobodni dodati, budite uz Hrvatski radio. Sport. Prvi premio Davor Lulić.
12: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Ušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. i sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. A 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu Europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
13: Dion Drena Beljo, najbolji je igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
26: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
13: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
12: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. U drugoj polufinalnoj utakmici do igravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobjedio Ciboru s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Igrač Splita Paolo Marinelli.
27: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi je da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju.
12: Košarkaš Cibone, Luka Skorić.
28: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule. Ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale.
12: A ta treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Košarkaši Zadra već čekaju u finalu jer su i u drugoj polufinalnoj utakmici u gostima pobijedili momčad Dubrovnika s 81-68.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
0: U Hrvatskoj je danas većina bilo sunčano, a uz prolazno više oblaka ujutro je kratkotrajne kiše ili rijetkih lokalnih pljuskova bilo na sjeverozapadu, poslije podne u unutrašnjosti Istre. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i jugozapadni, a još ujutro i bura koja je na krajnjem jugu bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna bila je od 26 do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab samo ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita na udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, ona najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna bit će većinom pretežno sunčano. U srijedu u drugom dijelu dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom, prolazno može biti praćen i jakim vjetrom. Još u srijedu ostaje vruće, od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
1: Kronika dana.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
20: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznaje krivnju u aferi Hipodrom.
20: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnje.
20: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

Pomorske vijesti. Maritime Safety Committee, tijelo Međunarodne pomorske organizacije, prihvatilo je novi međunarodni kodeks sigurnosti za površinske brodove bez posade. Radi se o prvoj međunarodnoj normi o autonomnoj plovidbi. Cilj je podržati integraciju sigurnosti brodova bez posade i daljinsku kontrolu globalnog brodarskog prometa. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je optužnicu protiv 7 kineskih rukovoditelja i 4 kineske tvrtke koje su među najvećima na svijetu za proizvodnju kontejnera. Optuženi su da su se urotili s namjerom da ograniče proizvodnju kontejnera i manipulaciju cijena za gotovo sve standarde kontejnera osim rashlađenih na svijetu. Međunarodna pomorska organizacija objavila je godišnje izvješće o piratskim napadima. U 2025. godini zabilježen je 171 napad, što je za 17% više nego prethodne godine. Najviše napada zabilježeno je u području Singapura. Kontejnerski giganti Hapag-Lloyd i CMA CGM obustavili su predbilježbe za pomorski prijevoz Kubom. Odluka je donesena nakon što je Donald Trump pojačao američke sankcije prema kubanskoj vladi. 2 godine nakon prelaska pod kontrolu grupe MSC, kompanija Graham Car Carrier, specijalizirana za prijevoz vozila, promijenit će ime. Kompanija ima u floti 22 broda, dok ih je 8 u izgradnji. Novo ime bit će Global Car Carrier. Godinu dana nakon brodoloma kontejnerskog broda MSC Elsa 3, 7 članova posade još uvijek je u indijskom zatvoru. Nakon spašavanja 24 člana posade, službeni pomorski organi u gradu Koči objavili su da posada ne smije napustiti grad bez pismene dozvole. Svečana primopredaja i krštenje dviju novogradnji brodova AP Petka i AP Imperial za atlantsku plovidbu iz Dubrovnika održat će se sutra u kineskom brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu. Kumovi će biti zadarski župan Šime Bilaver i dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Radi se o Ultramax balkerima nosivosti 63.500 tona. Oba će ploviti pod hrvatskom zastavom. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, koja obuhvaća tri dimenzije: nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe. Regatu organizira Isusovački centar Ignacije. S paterom tvrtkom Barunom razgovarao je Vladimir Šetka.
1: Međunarodna regata Life at Sea, život na moru, je regata koja spaja jedrenje, nautiku, vjeru, duhovnost i ekologiju. Dakle, to je projekt Centra Ignacije, organizacije Centra Ignacije, Isusovačke organizacije, koja već godinama organizira ovakve programe, ali sa manje brodova, do 4 broda. Sada, ove godine smo prvi put odlučili organizirati nenatjecateljsku regatu, 14 brodova sa sudionicima iz 12 zemalja, gdje evo spajamo i to uživanje u ljepotama hrvatske obale, u nautici, tom zajedništvu života na moru, u posadi, uživati i promišljati o prirodi, stvorenju oko nas, u poštivanju, brizi za prirodu, i konačno da u svemu tome pronalazimo, tražimo i pronalazimo Boga.
2: I sam Papa Franjo je stavljao veliki naglasak, a čini mi se da i njegov nasljednik Lav 14. daju veliki naglasak na prirodu, ekologiju i očuvanje prirode.
1: Je, to je jedna od dimenzija ove regate, gdje želimo potaknuti tom istom enciklikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da evo zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji, razgledat ćemo, uživat ćemo u ljepotama Kornata, tako da to je nešto što i mi, za nas, jedan dio sudionika su Hrvati, ali pogotovo evo za goste, naše sudionike izvan Hrvatske, ponosni smo na te ljepote, dijelimo s njima te ljepote i zajedno onda uživamo u njima.
2: Tko su sudionici? Spomenuli ste 12 država. Tko su ti ljudi, koji mladi ljudi koji sudjeluju u ovim regatama?
1: Zadnjih godina kad smo imali ovaj program do 4 broda, imali smo i programe na engleskom, dakle za strance, tako da već jedan dio ovih sudionika su ljudi koji su bili, uživali su, doživjeli nešto lijepo i ponovno su odlučili doći i pozvati svoje prijatelje, tako da su to su ljudi iz mladi i stariji, dakle otvoreni smo svim dobima, dakle iz Velike Britanije, iz Slovačke, iz Njemačke, Ukrajina, Srbija, Portugal, Italija, Indija, dakle osoba koja inače živi u Velikoj Britaniji, ali Indijka, dakle ukupno 12 nacionalnosti. I to je nešto što, pogotovo iz ove perspektive isto katoličke crkve, katolički znači sveopći, dakle univerzalnost crkve, otvorenost, zajedništvo, uključivost. Slavili smo neki dan i svetkovinu duhova, rođenje crkve, i doslovno to je ono što onda unutar crkve nas spaja. Bez obzira na razlike imamo neke zajedničke stvari i među sobom kao braća i sestre, a onda i s Bogom, a evo i ta dimenzija prirode je tu nešto što svi imamo, bez obzira na nacionalnost, razlike, svi imamo odgovornost i poziv da čuvamo, da se brinemo za dar tog stvorenja.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Dojave o postavljenim bombama u Zagrebačkoj gradskoj upravi i u gradskoj skupštini bile su lažne. Utvrđeno je policijskim pregledom prostorija, rekla je HINA-i glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj. Zbog dojave o bombi jutros je evakuirana iz grada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.
2: Vijesti.
0: Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Tekst tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Enciklika nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručuje papa. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati, treba je osloboditi logike koja je pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi svih, u službi zajedničkog dobra, ističe poglavar Katoličke crkve.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
4: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
3: Najboljim vratarom proglašen je Mario Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu, bolja od nje su uvjerljivih 6-3, 6-0, bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Supanika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večeras se ju emitiramo iz riječkoga studija. A večeras u emisiji razgovaramo s čovjekom kojemu je more obilježilo život, pomorcem, kapetanom i autorom, Arsenom Toljanićem. Dobro večer, Arsene, i dobro nam došli u naš studio.
1: Dobro večer, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Družili smo se prije otprilike godinu dana, kada je izašla vaša prva knjiga, tada smo govorili o plavoj mandarini, a večeras, Arsene, govorimo o plavome oku.
1: Nova knjiga i imam često zadnje vrijeme pitanja, je li to neka trilogija, kako Hunger Games,
0: slično. Znači, na drugom smo dijelu.
1: Ali mislim da neće, da će biti posljednja knjiga, s obzirom da sam, kao što piše, u stanju hibernacije, to jest uspješno se odupiren ponovnom povratku na brod, iako je to, nikad se ne zna, pomorac je uvijek pomorac.
0: Da, stanje hibernacije, ča to znači da se odupirete? Koliko dugo niste bili na moru?
1: Na moru nešto preko godinu dana i pokušavam naći, mislim da se i našla svrsishodnost, boravka i bitka na kopnu, i da ću u ranim 50-ima, ulaskom 50-ih, posložiti život na kopnu, na tvrdom.
0: Na tvrdom, baš sam htjela reći, na tvrdome, da. Dobro, o tome ćemo svakako govoriti. Voljela bih da posvetimo ovaj prvi dio razgovora novoj knjizi. Plava mandarina je bila, ovo plavo nam je bilo jasno, mandarina, možda da podsjetimo naše slušatelje, je bila jedna vaša uspomena iz vrlo ranog djetinjstva, jedan susret sa tom tada vama egzotičnom biljkom u Voloskom. Plavo oko, zašto oko?
1: Plavo oko, naravno, plavo vuče sinonim je za more, za nebo, je nama pomorcima na moru sve plavo, nigdje zeleno, što bi rekao moj brat, sve vidiš samo plavo, od neba do mora pa nadalje. A oko ima dvostruko značenje, mnogi bi romantično pomislili da je to plavo oko moje supruge, to je jedan od razloga, a drugo je, znači, naslov knjige mora biti, kako bi rekao naš predsjednik vlade, uče keći.
0: Znači,
1: mora privući pozornost. Zašto? Da čovjek otvori knjigu, da vidi o čemu riječ. To je jedna meteorološka pojava. Pojava kada se brod nađe u cikloni, u oku ciklone, što se meni dogodilo na, baš na zadnjem brodu nakon 28 godina navigacije. Kada se nađete na Pacifiku okružen morem, gdje ciklona pokriva, znači, preneseno rečeno, crveni se sve od Aljaske pa dole do Havaja i neizbježno morate proći kroz to područje, jer ta ciklona pokriva 3-4 dana navigacije i ne možete se proći lišo, što mi pomorci kažemo.
0: Zaključujem iz toga da je to jedna, možemo ju nazvati i opasna situacija.
1: To je potencijalno opasna situacija, no mi pomorci smo naučeni, školovani smo za tim i učili smo meteorologiju, što možemo očekivati u oko ciklone. Nažalost, ja sam jednom i pao na meteorologiju, baš u vezi te oko ciklone i koji vjetrovi pušu, odnosno ne pušu u samom oku ciklone, tako da mi je to dalo ufanja da su meteorolozi, a ja osobno kao zapovjednik broda u pravu, da ću biti siguran u samom oku ciklone, iako je oko oka ciklone neki 50 milja istočno, zapadno, sjever, južno, vjetrovi od 70 čvorova pa na više.
0: I kako se onda taj krug zapravo sada zatvorio knjigom koja se zove Plavo oko?
1: Krug se zatvorio s tim što je moja supruga, nisam htio reći gdje se nalazimo, da ne postičem strah i strepnju, ali nakon par dana sam rekao i njezina prva riječ je bila, nećeš više navigati, ostaćeš doma, neš više. Naravno, to se nakon nekoliko dana počelo malo mijenjati, pa rekla, a možda, možda ako budeš tio, ti odi, ali ja se dan dana držim te njezine, nećeš više. Tako zlopotrebio sam njezine
0: riječi. Slušate ženu.
1: Da, kaže se, slušam, najbolje tako.
0: E sad, u predgovoru ove knjige piše da ovu knjigu posvećujete svim pomorcima, ma gdje bili. Onima koji plove i onima koji su se iz razno raznih razloga ostavili plovidbe, pa sada još uvijek nenaviknuti na kopno, razmaknutih nogu hvataju balans prisjećajući se mladih dana, kada je Bog još uvijek hodao po zemlji. i posveta ide onima kojima je samo jedan pogled, odnosno očada, s balkona ili terase na more dovoljan da im srce zatitra i pred očima izvrti pravi, pravcati film u kojem su oni nekada bili subjektivno rečeno glavni glumci. Citiram naime, odnosno čitam vaš predgovor, dalje piše: brodovi im i dalje žilama brode, dolaze im u nemirne snove. Na spomen mora ili brodova grintaju, beštimaju, ali duboko u sebi znaju kako im je to bio onaj bolji dio života. Njemu su se potpunosti dali. Eto, zvuči onako malo sjetno kada ovo čitam. Da. Predgovor ste naravno vi napisali, a zadnja rečenica u tom predgovoru je: tebi more, hvala na svemu.
1: Je, moramo se zahvaliti moru jer ono se je odhranilo i to je jedno zanimanje koje je vrlo specifično dan danas, kad su i moderne tehnologije, znači sama tehnika plovidbe nije toliko teško, bivanje na brodu, sama navigacija nije teška kao što je nekad bila, kad je to iziskivalo mnogo vještine i znanja. Danas se to, kako bi se reklo, bolonjskim procesom malo razvodnilo. Još uvijek je to poduhvat u pravnom zakonu, tako da i samo to pravo koje govori o poduhvatu kao plovidbi, plovidbi kao poduhvatu, se nažalost oslikava i recentne slučajeva sa nekim zapojenicima koji su ostali po zatvorima zbog možebitnih šverca, kontrabande itd.
0: I takozvane zapovjedne odgovornosti.
1: Jer je po engleskom zakoniku koji je pisan, ne znam, karikiram, 200-300 godina, kad su bili brodovi do 50 metara, jedrenjaci, zapovjednik odgovoran za sve na brodu, za posadu, teret i za sve drugo, tako da se to nažalost danas primjenjuje neselektivno i mislim da će doći vrijeme kad će se redefinirati te pravni zakonici koji važe u svijetu.
0: Nedavno smo imali jedan razgovor vezano za, malo ću sada samo kratko skrenuti s teme, zapravo se dijelom i zadržati na temi, vezano za ove sve nemile tragične događaje koji se događaju u Hrvatskoj i pitanje odgovornosti. I onda baš smo u razgovoru, jedna kolegica je rekla: vidiš kako zapovjednici broda, oni podnose sav teret odgovornosti bez obzira na to tko na tom brodu nešto učinio što nije naravno trebao. Tu je ta zapovjedna odgovornost i dalje amen.
1: Reći ću vam, ja inače u knjizi sam bio dosta realan, iako je knjiga ovako ležernog karaktera, ja volim pisati ležerno, znači baš je za ljeto prikladno, no dio knjige sam bacio publicistiku. Kako što je Mandarina bila autografski biti roman, kako od jednog malog dječaka osnova postati ono java, znači da si ono što si zaželio i postigneš ako si dovoljno uporan, tako ova druga knjiga, osim samog plovopisa, kao što ste me vi naučili prošlo puta, se kaže za putopis brodom, upoznavanja kultura, bivanja na brodu sa, recimo, konkretno s kineskom nacijom, mene samo kao Europljanina, tako ima dio publicistike koji se odnosi na riječki, takozvani pomorski pravac, našu luku Rijeka, pogled sa naše pomorske strane na to što se objavljuje u medijima. Ponekad ljudi to ne razumiju, te riječi kad im se kažu green technology, zelene tehnologije, faraziranja i tako dalje, tako da sam pokušao im to malo pojednostavljeno iz prostornog kuta objasniti.
0: Arsene, je li ova knjiga intimnija od prve ili?
1: Ne, rekao bih da je prva bila mnogo intimnija, jer se radi o tim dječačkim snovima. Ovo je više realistična i rastičnija. Poklopilo se sa dolaskom na posljednji moj brod. U vrijeme leta prema brodu, znači prema Singapuru, sam išao preko zračne luke Dubai i baš u tom trenutku je prije 15 mjeseci, odnosno godinu i pol dana, nastavile su prve čarke među Irana i Izraela. Evo, baš me ono što se kaže pogodi. I let je bio otkazan par sati jer je zračni prostor bio zatvoren za Irana. I onda je bio problem je uopće doći do Dubaja i onda kasnije do Singapura uspješno, no brod na koji sam išao, na koji nisam ni znao jer ja nikad ne pitan napet gdje ide brod, šta radi, je išao baš za Perziju i poklapa se sa sadašnjim aktualnostima da sam prolazio Hormuz upravo u vrijeme tih čarki i prije godinu i pol dana kad su počeli prvi ti šahedronovi letit i zaplovio sam sa nadom. Zaploviti s nadom je na, jedan naš eminentni pisac je reklamirao svoju knjigu prije dvije godine na Valomja radija i tada sam se toga sjetio, zaploviti s nadom da ćemo ostati ozlijeđeni i živi na koncu konca. Što se danas događa, da svjetski moćnici lijepo prikazuju sa satelitskim snimkama kako su lijepo, kako kažu, udarili na brod točno kod strojarnice, mm-hmm. i svi to gledamo, ali ne znamo da su na tom brodu ljudi.
0: Ljudi, tako je.
1: Zaboravlja se da su to ljudi.
0: Koji imaju obitelji.
1: I da obitelji, ali niko to ne doživljava jer su ljudi vjerojatno googlili na ta ratna događanja i više ne interesira toliko, ne iskazuju osjećanje i prema ljudima googlali svim tim operacijama našo što se zadnjih godina događa. Tako da sam zaplovio s nadom zajedno s mojom posadom, Kinezima, primjenjujući recimo taktiku da se Kinezi obraćaju iranskoj ratnoj mornarici koju morate kontaktirati prije ulaska u Hormuz, a Kina je, znamo, dobra sa svim stranima, onda sam računao da bit će sve u redu, mi smo ipak Kinezi poznali.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I hvala Bogu, bilo je sve u redu.
1: Bilo je sve u redu, mm-hmm. osim što svi pomorci znaju da je u Perskom zaljevu ponekad dođe do nedostatka satelitskog signala iz GPS-a, znači uređaje što je dan danas neki imaju i na satovima, GPS se koristi svudje, pomorstvo je to danas neizbježni instrument koji nam daje osim pozicije i brzinu preko dna brodu, umrežene su sve mogući integrirani, svi mogući uređaj na mostu i kada nestane signala koji se ometa sa razno raznih strana, dođe do raznih alarma, zvukova, pištanja na brodu, jer drugi instrumenti ne primaju signal iz GPS-a i onda ide ona famozna zove zapovjednika na most pa ćemo vidjeti što će biti. Mm-hmm. To metanje signala nije dugoročno, traje neki pol sata, sat vremena, ali je vrlo nezgodna pojava što se nažalost događa posljednjih par godina u tom dijelu svijeta.
0: Mm-hmm. I sada još sa svim ovim ratnim zbivanjima u kombinaciji, dakle puno ste pisali o toj aktualnoj današnjoj situaciji, u ne samo pomorstvu, nego i baš životu jednoga pomorca, u vašem slučaju kapetana. Dotakli se jeste u knjizi puno i vezano za ovu priču o Perzijskom zaljevu.
1: Da, pokušao sam kao i na predstavljanju, premijernom predstavljanju knjige što se odigrala prije dva tjedna u Rijeci, ljudima opisati taj Perzijski zaljev, iako danas imate YouTube i sve možete naći na YouTube i internetu koga to interesira, ali
0: ipak je živa riječ živog svjedoka puno važnija.
1: Pokušao sam kratko opisati kako je stanje svijesti i uma u samoj Perziji koja je međena Iranom, muslimani šiti mislim da su oni, Saudijska Arabija su muslimani suniti, jedne drugi baš i ne vole da tako kažem po navodnike. Tu su povezane zemlje Irak koji je nažalost prije 30 godina imao rat, koja je zemlja koja ne znam vlada ili ne vlada, gdje vladaju većinom multinacionalne kompanije koje koriste njihovu naftu, pa imate Kuwait, imate Katar, zemlju koja opet kaže po navodnicima pliva u plinu, ali ga nažalost sada ne može izvoziti, nastane poremeće tržišta i naše grijanja i tako dalje, sve je to povezano. Imate Emirate, to jest njih sedam objedinjeno u Ujedinjene Američke Emirate koje balansiraju i sa svim državama svijeta kao bankarsko turističko središte koje pati, iako oni ne pate toliko kroz naftu jer imaju luke kao što je Fuđajera koje je u Omanskom zaljevu, koje je izvan Perzije, ali im pati turizam i bankarski sektor, što je jako puno pogađa jer su se počeli orijentirati više na tu djelatnost. Mm-hmm. Tako da, kako bi jedan kriminalac prije 30 godina na jednoj dokumentar seriji o kriminalcima u Srbiji 90-ih rekao za Beograd tih godina, mala bara puna krokodila, tako vam je Perzija. Puno raznih silnica i svi su jedan protiv drugoga, ali nekako idu napred, ne?
0: I 200-tinjak hrvatskih pomoraca
1: Ima ih vjerojatno više, da. Iz offshore-a.
0: Da, da ima... tako je, taj dio, ne znamo ni jesmo li dobro izračunali, a i kad pokušavamo saznati pravu brojku, onda zapravo ne barataju podacima kao takvima u cijelosti. Ali dobro, koliko god da ih je u nezavidnoj situaciji, međutim, kako to danas obično biva, onda se krene javnost, vi ste rekli, oguglali smo na ratna zbivanja, to je strahota ako se to uistinu dogodilo, a isto tako je vrlo bešćutno računati, jer onda oni odmah krenu, oni, kad kažem oni, mislim na jedan dio javnosti, pa dobro, više će im biti plaćeno.
1: Ja sam se služio u tekstu anegdotama i aforizmima, metaforama, tako recimo kad sam uplovljavao u Perziju kroz Hormuz prije godinu i pol dana, kad sam se nadao da ćemo ostati neoštećeni, živi i neozlijeđeni, s nadom.
0: Zaplovili ste s nadom.
1: Plovili s nadom, iako znamo šta kažu za nadu. Moja kompanija, koja je većina njih, to je povezano sa zastavom broda, ne toliko sa brodovlasnikom, imaju ratni dodatak. Jer ulaziš u takozvano engleskim rječnikom war like zone. I piratske vode su vrlo blizu, Babelmande bi odmah ispod ulaz u Crno more, no međutim, kako se ti piratski napade nisu događali toliko zadnjih godina, brodari, odnosno zastave, su suzile te ratne zone na vrlo minijaturne ili su potpuno ukinule, tako da su moji Kinezi, Kinezi su nacija koja je vrlo bistra i ima smisla za biznis u svakom pogledu, odmah upozorile, ovdje više nema bonusa. Ja nekad je bio bonus kad bi išao dan, dva, dupla plaća bi se reklo, no međutim toga nije bilo, ali niko ne računa na plaću i te bonuse, mislim da niko normalan na to ne računa, nego računa da spasi svoju živu glavu, da se vrati familijama kući. Pomorci su na vjetrometini, šta piše i šta su nas prozvali vrijeme COVID-a, key personnel, svjetske trgovine, znači. I to su Britanci, to jest Englezi, kojima treba dati sav kredit da su se i u vrijeme COVID-a dozvoljavali pomorcima se iskrcavaju sa brodova, kada mnoge druge zemlje su se zatvarale, i demokratske zemlje i one koje su malo manje demokratske. Englezi su baš ko prava pomorska nacija išle na ruku pomorcima i pruzali na ski personel da bi mogli uspješno se iskrcati i doći kući. Da. Tako da im hvala na tome, na toj njihovoj pomorskoj tradiciji.
0: Zapravo ovom knjigom, rekli smo i u uvodu, želite približiti ljudima na kopnu pomorstvo kao takvo, odnosno pomorački život. Kakve su reakcije, evo, do sada? Imali smo promociju u Rijeci, kao što rekao ste, prije dva tjedna otprilike, bilo je lijepa brojka ljudi se skupila. Kakve su vam povratne reakcije? Što kažu ljudi koji su na kopnu, a pročitali su je?
1: Ljudi koji su bili na samom predstavljanju znaju kakav je moj stil. Znači, predstavljanje vršim sa mojom suprugom, koja je ujedno i urednica knjige, iako će neki reći da je onaj pisac knjige.
0: Ali vi ćete to demantirati.
1: Ja sam osobno to pisao, ali znaju da je naš stil ovako vrlo ležeran i interakciju. Volim spostaviti interakciju s publikom, ne samo kroz pitanja, nego kroz digresije. Tako da je jedan novinar opisao da sam imao vrlo sa digresijom vrlo intimno predstavljanje i pokušao sam objasniti onako iz ljudske strane, ne pretenciozno, ne stanovništva jednog zapovjednika broda, nego običnog pomorca, što u stvari to jest i što sve pomorci proživljavaju, jer nas većinom doživljavaju samo kroz neke stereotipe, pretežno financijske aspekte, iako ne razumiju, recimo, podatak koji većina vjerojatno ne zna, da zadnjih par godina uslijed inflacije koja je 30-40%, većina pomorskih plaća se nije mijenjala, to ljudi ne znaju. Ljudi čuju neke bruto iznose, pa tako i meni se zna dogoditi da kažu ljudi, šta se vi bunite, vi ste po toj zapovjednoj odgovornosti, morate biti odgovorni jer imate takvu plaću. To je pitanje, ima svako plaću, ta plaća je u biti većinom premija na rizik, na nebivanje kod kuće, izdvojenost iz familija. A s druge strane, ja uvijek kažem, usporedite jednog pomorca sa, ili kapetana te zapovjedne odgovornosti, sa pilotom aviona, zrakoplova. Da li pilot zrakoplova zna šta su mu stavili u bunker aviona u tim paletama od par tona? Da li on zna šta je u tom svakom paketiću? Naravno da ne zna. i kako bi on mogao biti odgovoran ako se što pronađu prtljazi Boeinga, Airbusa, da ih ne reklamiramo i tako dalje. To vam je jedna dobra usporedba. Danas na brodovima koji idu do 400 metara, to je naprosto nemoguće. Znači, recimo na kontejneru, što bi trebalo otvarati svaki kontejner.
0: I što bi vi to trebali raditi?
1: Pa ne smije se.
0: Kao zapovjednik
1: da,
0: broda?
1: To je nemoguće, ali ljudi naprosto ne razumiju jer imaju te stereotipe u glavi o ti nekim bruto plaćama i to dalje. A mi smo samo ljudi, mi smo pomorci. Ja to uvijek govorim, pomorci, ne zapovjednici, ne upravitelji stroja, svi su pomorci isto jer svi su na isto poslu, svako ima svoje zaduženje, link, i bez tog malog linka, male karike, kadene, ne bi brod plovio.
0: Da. Od svega ovoga što ste nabrojili, što je vama osobno bilo najteže? Mislim sada na uvjete rada, na odvojenost od kuće, boravak na moru, što vam je najteže bilo?
1: Najteže uvijek izbivanje od porodice i unatoč internetu i današnjoj povezanosti WhatsAppima, više Skype više ne postoji. Kad ste odvojeni od familije, od događanja, od djece, supruga, majke i očeva, to je ta emotivna strana. Svi imamo mi emotivnu stranu, svi ljudi imaju emotivnu stranu, neko malo više izražava, neko malo manje, ali takve situacije naprosto čovjek mora preživjeti da bi znao o čemu je riječ.
0: A često se, mislim, oni koji su na neki način ili su sami pomorci ili mi netko iz obitelji, oni znaju za izraz kruh sa sedam kora, ali s druge strane kao da se taj život pomoraca malo i romantizira. Svi volimo, svi, ne volimo svi, ali mi koji volimo more ga zaista duboko volimo, ali onda kada pričamo to toliko romantično onda zvuči, moru zahvaljujemo, more nam daje, more nam i uzima, ali romantiziramo malo to, čini li vam se da je tako?
1: Da, da. Ja uvijek pokušam reći, to svi pomorci znaju, da je nekada smo plovili u romantičnu doba pomorstva, znači to su 90. 2000. se koincidira sa rušenjem Twinsa u New Yorku, donešene su neke nove konvencije, regulacije kao što je security na brodovima i u lukama. Vi iz brodova teško danas izlazite na kopno i ako uhvatite vremena, da, neka drugo vrijeme u luku ne možete ući. Za vrijeme romantike polako prošlo, pa me zateklo pitanje, evo prošlo kad smo gostovao u vašoj emisiji prošle godine, imao sam predstavljanje knjige u Splitu. Prisustvovala jedna gospođa imenom Ana Grabovac i njezin suprug Jakov, ino ujedno i kapetan. Ona je spisateljica i jako su me lijepo iznenadili, to mi je bio otisak nekog prošlog vremena, ali gospođa je sa svojim suprugom navigala 30 godina. Evo, ako budu slušali, pozdravljam, oni su im baš s ono oličenje nekog vremena romantike, jako prizemni ljudi, ugodni, baš su me iznenadili samim dolaskom. Oni, stari ljudi, da su došli da poslušaju o moru, a oni sve to već znaju. I onda me zateklo pitanje gospođane na samom kraju, konstatirala djelujem pomalo razočarano nakon svih tih 30 godina plovidbe, na što kažem, nisam razočaran, nego pokušam biti realan, jer sam s prvom knjigom pokušao doprijeti do mlađe generacije da im predstavim onako kako je. Znači, nema fikcije, realnosti. Iako jedan nemjenetni pisac je rekao da pisac nisi ako nemaš 10% fikcije.
0: Aha.
1: Ja kažem, dobro, nisam da pisac, ali pišem ono što sam doživio, ništa nije izmišljeno. Tako da su neka nova vremena, nisto vremena koje je gospođana sa svojim Jakovom navigala.
0: A je li onda gospođana bila u pravu? Jeste li razočarani?
1: Ne, ne, možda sam tako zvučao, ali pokušao sam biti realan i osim što je ima romantične putopisa, plovopisa, događanja, miješanja kultura, što je vrlo interesantno ljudima, unatoč internetu, tako pokušava sam ubaciti onako kako je, bez foliranja, nešto što bi trebali ljudi znati. Iako se ja uhvatim da sam pomalo romantičan, neki bi rekli, ne bi se reklo, ali svako jutro kad se probudim, izađem na balkon i pogledam stanje brodova u Riječkoj luci. Ali onako čadu imam kanočal, vidite kad daleko zor, pogledam, pa pogledam prema Omišlju, vidim koliki je tanker došao, aha, došlo je toliko tona, jer vidim od popljeda. Ili idem kroz grad, pa se prošećem preko Molo Longa, Riječkog lukobrana i vidim čas se to dela u Riječkoj luci, imaju tereta, koliko brzo delaju, odnosno delaju. To je romantizirani prikaz s moje strane pomorstva.
0: Koliko, s obzirom da se i ovako u razgovoru volite našaliti, koliko vam je humor, odnosno možda malo ironije, važan kada pišete, recimo, ovu novu knjigu Plavo oko?
1: Pa, važan je, često ga koristim, jer sam ta neka društvena događanja i događaje recentne u, recimo, u Riječkoj luci, nezgoda mladića broda Gale po drugi puta opisao na jedan ironičan način, plevši se pomalo u politiku gdje mi nije mjesto i gdje se ne snalazim, no morao sam napraviti jednu metaforu na društvena događanja i potezanje takozvanih crvenih linija, odnosno militarizaciji Riječke luke, koja je povezana s jednim zakupcem mnogih prostora u Rijeci koje je preuzela njemačka vojna industrija, pa su ona rekla, evo sad ćemo mi biti meta, legitimna meta, u Puli se ne smije raditi to i to, iako svi znamo da u Puli, recimo, je bila militarizirana od davnina, bila je glavna luka Austro-Ugarske monarhije sa bezbroj vojarni, brodovlja, tako da nas počinju ljudi strašiti, političari počinju strašiti ljude, ljudi su jako osjetljivi kad pročitaju naslove u novinama.
0: A često ne čitaju više od toga.
1: Da, nažalost.
0: Da, nažalost.
1: Tako da smo to, pokušao sam to objasniti ljudima šta je na stvari, pomalo te ironije ili sarkazma.
0: Pri kraju smo razgovora. Htjela bih vas zamoliti da mi ispričate još jednu anegdotu iz knjige, onako koja vam je možda vama osobno bila najdraža.
1: Ste me zatekli kod moja supruga, jer moja supruga meni pitanja s predstavljanja nikad ne kaže.
0: A, napred. Nikad vas ne pripremi.
1: Da, ja moram ljudima reći da ja moram vaditi iz glave odgovore. Meni nije to teško, jer svako pričljiv, brbljiv bi se reklo. Imam dogodoštinu, recimo, u vezi gastronomija, to je ljudima interesantno. Dogodilo se meni i kolegama, budući da smo Europljani sa Kinezima, kineska kuhinja isključivo, pa smo pitali kako se to moglo zdurati, jer znaju ljudi o čemu riječ. Može, sve se može, to su iste namirnice, ali pripremane na drugačiji način. Ali se dogodilo, recimo, slatko, ja volim slatko. Oni nemaju kremaste, recimo, kolače, kineska kultura. Kuhar je priredio meni za iznenađenje i posadi kolač nedeljom. Ja sam se samo oduševio, evo kako ima samu inicijativu, to je danas vrlo rijetko. I ljudi su jeli dok sam ja pojeo svoj obrok, oni inače jedu pomiješano od juhe, jabuke, tako da ljudima približen glavno jelo, to vam sve u jedno vrijeme donesu. Nema koliko nas, prvo primo, pijat, drugi pijat, treći. Dok sam ja došao na kolača, kažu, kako je dobar taj kolač. Ja pogledam, proban i upitnici u glavi, neki čudan okus. I pitan zove kuhara, no šta je to napravio, šta je to bijelo u tom kolaču, treba biti krema. On kaže, majoneza. Hej, ja sam ostao i pitao, zašto majoneza? A da on kaže, šta nije ovo bijelo u kolačima majoneza? Evo, ne. Ajde, vataj se interneta, pogledaj malo, onda radi, nemoj na pamet.
0: Pred vama je još nekoliko promocija.
1: Budući da sam na relaciji Krk Rijeka, evo, jučer sam baš se dogovorio sa muzejom pomorske baštine Dubok
0: u Malinskoj.
1: Svi su mi rekli da je to jako lijepo mjesto i muzej koji pomorske baštine. Biće u Zagrebu krajem 9. mjeseca u knjižnici Ogrizović. Nastojim ljudima prenijeti te emocije naše morske,
0: da,
1: i Skvarnera. Uz pomoć neki put moram spomenuti, meni je muzička pratnja većinom slučajeva gospodin kapetan Papić sa svojim sinom, ja ih zovem senior i junior da se ne naljute.
0: Oni su bili sada i na Riječkoj promociji, je li tako?
1: Da, bili su na Riječkoj promociji. Interesantno da me gospodin Papić rekao, da li može gostovati njegov sin? Jer je more i govoriti, ne mora samo kantat. A sin je, za ljude koji ne znaju, onaj kapetan što je uveo u Bakarski zaljev i kruzer, što su ljudi popratili u medijima i tako ljudi se oduševljavaju glazbom i svakim čas na tome.
0: Apsolutno, i lijepo ste spojili vi, da, ovu književnu priču sa ovom glazbenom pričom. Hvala vam najljepša na gostovanju, bilo nam je i ovoga puta ugodno, toliko da se veselimo trećoj knjizi, ali ste vi već najavili da vam je ovo posljednja, ali isto tako je žena rekla da nećete poći na brod, pa ste šli. Zaključak je, nikad se ne zna.
1: Nikad se ne zna, pomorac je pomorac. Na kopnu i na brodu, brod mi se i dalje pojavljuje u snovima, ne znam kako, ali dođe i ne može ga izbići, ne znam, ali vidit ćemo.
0: Hvala našem Arsenu Toljaniću, kad kažem našem jer ste ipak tu naš rodom domaći, hvala na ovom ugodnom razgovoru.
1: Hvala i Radio Rijeci i svim slušateljima koji godinama slušaju Pomorsku večer, to je nešto što nas veže i vraća neka ta, što smo spominjali, romantičnija vremena.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, gdje uvijek je volimo i zadovoljstvo nam je najaviti riječku fjumanku. Imamo još, pa zapravo malo vremena do početka, ali je puno toga već pripremljeno, a riječani i riječanke i svi koji godinama, već 27 godina dolaze na fjumanku, njoj se jako vesele. Večeras ćemo razgovarati sa organizatorima fjumanke, to su Ljiljana Ivetac. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer i lijepi pozdrav svim pomorcima gdje god bili.
0: I Davor Perović, dobro večer i vama.
2: Dobro večer, pozdrav.
0: Pomorcima i jedriličarima, jel
1: i
0: tako?
1: I jedriličarima.
0: Da, evo 27. kao što rekoh, fjumanka nam se približava. Po čemu je ona drugačija ove godine? Što biste nam istaknuli? Odnosno, što je novo? Jer znamo da nam riječka fjumanka svake godine donese neke novitete.
1: Pa evo, da, svake godine se trudimo biti u nečem drugačiji, podignuti malo interes za fjumankom, pa tako ove godine možda je najzanimljiviji segment je onaj kojim smo htjeli povezati naš grad još vršće s morem. Mi smo ga nazvali simbolično otok Fjumanka. Nije otok mjesto koje postoji oduvijek, nego mjesto koje je doživlje i koje će nas povezati glazbom i boravkom na moru. To su zapravo dva glazbena događaja, jedan povodom otvorenja koji će biti parti na koji će se moći doći samo sa barkama, ali ovoga puta ne zovemo samo one koji imaju jedra, nego sve naše nautičare i vlasnike svih vrsta plovila, i ovaj drugi koji ćemo imati u luci, njega smo nazvali Uplovimo s fjumankom u riječke ljetne noći, jer na njemu će nastupiti naši operni solisti i solistice iz HNK Ivana Plemenitog Zajca. A nije samo ovo glazbena inicijativa. Mi smo htjeli i pokazati da zapravo projekti ovise o svima nama i našem uključivanju. I imamo jedan komunikacijski stup koji se zove Neka se dogodi rijeka. Upravo je to način kako bi se rijeka trebala dogoditi, da svi skupa surađujemo i ujedinimo taj potencijal da ljudi imaju razloga doći u rijeku i ostati u njoj.
0: Za naše slušatelji koji nas ne slušaju u rijeci, da im malo dočaramo zašto je to važno, to povezivanje s rijekom o kojem ste sada govorili i gdje će konkretno taj otok biti.
1: Rijeka neobično zvuči, ali grad koji se formirao oko luke i oko brodogradilišta zapravo je nekako kroz godine zaboravio živjeti, jednostavno živjeti uz to svoje more. Nama nije prirodno se okupiti na moru s barkama na nekakvom spontanom koncertu, kao što nam nije ni uvijek dostupno da sjednemo uz more i jednostavno ono, uživamo u miru i da pritom nismo došli ni na kavu, nego jednostavno se upustiti. I evo, to su nekakvi momenti koje smo mi nekako htjeli istaknuti kroz ovu svoju priču, te vrste povratka našeg grada moru i povezivanja. Znači, uz taj glazbeni otok jedan, selimo se s mora prema gradu sa svim događanjima. Prvo događanje je povodom otvorenja i taj parti Fjumanke, otok Fjumanka, dogodio bi se u Porto Baroši, koja je naša najisturenija, recimo, luka, vanjski dio luke. Sljedeći koncert Uplovimo s Fjumankom u riječke ljetne noći bi se dogodio u glavnoj luci. A treći segment koji pokušavamo napraviti je na samoj rivi, gdje bismo voljeli formirati jedan, mi smo ga nazvali Morski park dnevni boravak građana, gdje bi se organizirao u suradnji s našim partnerima prostor gdje bi riječani mogli doći pogledati regatu, možda evo i nakon dugo vremena na tom gatu popit kavu ili jednostavno sjesti u život.
0: Da, govorimo o gatu Karoline Riječke, da kažemo našim slušateljima koji nam je već neko duže vrijeme slobodan od automobila, jer je dugo godina služio za parkiranje, no od kad su se ti automobili makli, sadržaja je malo, a isto tako nije građanima, slažem se, baš ni dostupno. E sad, Davore, kada se vratimo 27 godina unazad, zašto to vežem pitanje sada? Zato što čini mi se da na parking, da. Čini mi se da je ideja baš bila ta da se ljude u rijeci, oko rijeke, a i naravno sve koji dođu, vrati uz more i poveže s morem.
2: Da, je, to je bila intencija da se, pa ne znam kako jedan od naših prijatelja Fjumanke rekao, rijeka je onda bila, evo nažalost još uvijek, jedini grad na Mediteranu koji nema marinu. Pa smo mi tim povodom htjeli napraviti marinu u tom našem gradu, a uvjeti u rijeci su sa lukobranom Ivom, sa Volongom, sa svim ovim što imamo, predobri za, za okupljanje, predobri za, za vezat se uz rivu, ne treba ništa posebno napraviti, mirno je, Sveti Vid nas čuva od vjetra da ga nema previše i, i da, u svakom slučaju ono, od okretanje reke prema moru i da postanemo pomorski, odnosno morski grad, a ne grad koji živi uz more.
0: Da, marinu još čekamo u Porto Baroši, što smo ju spomenuli, još ju čekamo i čekat ćemo ju još neko vrijeme, ali zato svake godine na Fiumanku tradicionalno dolazi 200-tinjak sudionika, nekad i dosta više od toga.
2: Da, nekako, da. Evo, 150 brodova, 150 do 200 brodova se okupi i, i to je nešto ono što, što velika većina dođe izvana, jer evo, sami, što ste sami rekli, marinu nemamo još u Rijeci, tako da znači svi koji dolaze, dolaze od nekuda, iz nekih marina, iz nekih gradova koji to imaju.
0: I tradicionalno im je besplatan vez, je li tako, za vrijeme Fiumanke?
2: Tradicionalno 27. godinu već besplatno sve. Nije samo vez, besplatno, da. Nemaju nikakvih troška osim dovest se, dojedrit, doplovit i, i, i naravno i te naše majice koje svaki sudionik dobije da bi za sudjelovanje nekako, znači, nekakav uspomenu nekakvu na tu godinu. Da je bio i on.
0: Da je bio i on, baš to. Bil sam i ja. To je također jedan, možda mogu nazvati slogan za, za ovu godišnju Fiumanku, ali zapravo je ideja da se stvori taj doživljaj. Bil sam i ja. Ja sam bil del Fiumanke.
1: Je, pa evo, ove godine je sve usmjereno na to da želimo da, ako nas naravno vrijeme posluži kao prvi preduvjet svemu, da bi se bilo što od ovog navedenog dogodilo, da posle ove Fiumanke bude važno reći bil sam i ja. Na taj način je usmjeren naš program. Tako da taj koncert Bil sam i ja su naši domaći glazbenici, dobro poznata imena, Dole i Bonaca, i njemu vjerovatno dragi zabavan dio, njegovi glazbeni gosti u Finta de Monaco upravo obrađuju punk i rock verziji njihove pjesme. Tako da ćemo cijeloj toj priči dati nekakav kvarnerski štih, jer mislim da smo kraj koji se zapravo ima s puno toga za pohvaliti i ponositi, ali kažem, evo, nekako smo s godinama na puno toga zaboravili, pa vrijeme da se svi skupa objedinimo i prisjetimo.
0: Da. Najavit ćemo naravno veliku Fiumanku, ali prije toga možda da kažemo ove ostale regate koje će se događati. Jedna od njih je recimo studentska Fiumanka, koja je isto već postala dio tradicije.
1: Pa evo, studentska ove godine zapravo obilježava svoj prvi mali jubilej, petu obljetnicu, i to je postao nekako lijepi i važan dio Fiumanke, jer cilj je naravno da ova manifestacija se prenosi i da se želja i volja za tim sudjelovanjem i za jedrenjem prenosi na mlade, pa tako imamo uz studentsku, koji su već recimo najstariji mladi kojima se bavimo, studenti, iza njih se vraća u luku mala Fiumanka za djecu koja jedre u klasi Optimistu, su učenici, i imamo papirnatu regatu koja okuplja male jedriličare s papirnatim barčicama na korzu, a oni su vrtički i niži razredi škole, vrtički uzrazi niži razredi škole. Tako da to su nekako programi koji su tematski usmjereni na određene generacije, na određenu populaciju koju želimo zainteresirati za ovu priču.
0: Da, i to su zaista sve generacije, od onih najmlađih pa do onih u najboljim godinama. Oni sudjeluju većim dijelom baš na startu velike Fiumanke. Davore, vi nam recite kad je start, točno?
2: U podne. Po prvi puta, nije.
0: A nije?
2: Ne, evo godine po prvi puta u 13 sati.
0: Zašto?
2: Pa evo, u razgovoru sa jedriličarem, odnosno nekakvim onim ljudima koji se tim sportom bave duže vreme, i na nekakvu njihovu inicijativu smo odlučili da se, da se promijesti start za tih sat vremena dalje radi maestrala, kojeg eventualno ćemo kraće čekati ako dođe. Naravno, termika i vreme u kojem jedrimo je tako kako je. Ako bude nekako lijepo vreme, sunce, ima šanse da taj maestral dođe sa zapada, a on u principu dolazi popodne, znači da dolazi kasnije, dolazi u podne. I nerijetko smo ga čekali na startu po sat dva vremena, onda bi zapuhalo i onda bi svi odjedrili. Pa smo rekli, ajmo barem smanjiti očekanje za tih sat vremena. Naravno, ne možemo uticati na vreme i o tom vremenu nemamo šta puno govoriti, ali bit će tako ako bude, bit će najbolje što može biti i tome ćemo se prilagoditi, ali evo, na nekakav način pokušavamo i na te naše uvjete napraviti nekakav iskorak i pokušati se približiti malo ljudima mm-hmm. koji jede.
0: Mm-hmm. Okrenuti malo maestralu svoju govoristu.
2: Da, iako, evo, iako termike se mijenjaju, znamo da je vrijeme, da vrijeme više nije kako je nekad bilo. Mi smo čak imali nekih regata Fiumange koje smo nazvali da puše Fiumanka, jer su neke vjetrovi koji inače nisu puhali mm-hmm. nikad, nekakav vjetar sa čistog nekakvog sjeverozapada, nešto tako sa Učke, to je bilo stvarno rijetko. Ali evo, tu stvarno ono što kažem, tu ne možemo ništa uticati, bit će stvarno najbolje što može biti.
0: Tako je. Dakle, prvi put start u 13 sati. Ima li već najava onih velikih, odnosno maksi krstaša za ovu godinu?
2: Da, da, ima. Vraća se i Shining, peterostruki ili ne znam, mislim da je peterostruki pobjednik Fiumanke i dolaze nekakvi novi maksi krstaši, to mi je posebno drago. Mi u pravilu nikoga ne pozivamo na regatu, znači ljudi se sami odluče doći iz nekog razloga, znamo da vole dolaziti ljudi, znamo da nam svaki put dođu i kažu

0: nekakvi novi. Evo, dolaze ove godine taj Safilens, to je brod koji je se nekad zvao Bora i pobjedio 2007. na Fiumanci kao najbrži brod regate, koji je isto maksi drilica 20 metara, odnosno nešto malo preko. Dolazi novi taj Volvo Ocean brod, Volvo Open 65, to je isto brod od 20 metara, novi brod koji jedre u Volvo Ocean regatu, odnosno oko svijeta. Tako da neki novi brodovi koji još nisu bili, to mi posebno drago.
1: A tu su naravno i ona obiteljska priča, odnosno obiteljski dio, kako se to zove zapravo u sklopu Fiumanke, Lili, za koje već godinama govorimo, a uistinu tako i je da oni jesu duša cijele ove priče.
2: Je, pa oni su ona stvarno baš duša i srce Fiumanke, ljudi zbog kojih se najviše to radi. Mi dakako da želimo jačati ovu sportsku grupu i zato jako puno i radimo s medijima i stvaramo im razloge na sve načine da im je dobro doći u Rijeku, jer svi ti brodovi imaju svoje sponzorske priče i tako da skroz je jasno da je medijska komponenta u tome bitna. Ali ovaj nama nekako najbitniji dio su ovi sudionici koji ne dolaze iz nijednog drugog razloga nego da bi skupa s nama pričali ovu priču pod jedrima, jedrili, uživali, znaju da nemamo financijskih nagrada, znaju da neće ih dočekati ništa posebno.
1: Osim majice,
2: majice,
1: to je važno.
2: Otvorena
1: i otvorena luka, naravno.
2: Pa je, majica je važna i zato smo mi odlučili da se majica Fiumanke nikada neće prodavati, jer važno ju je zaslužiti sudjelovanjem.
1: Da.
2: Tako da evo, ona je doista postigla nekakav kultni status, ali evo, ove godine moraš biti dio, moraš moći reći bil sam ja da biš dobil majicu.
1: Da biš dobil majicu, more tako. Eto, neka se dogodi Fiumanka ove godine. Hvala vam najljepša što ste došli u Pomorsku večer, najavili 27. Fiumanku koja će se dakle događati od 11. do 13. lipnja, kada će Rijeka i Riječka luka postati mjesto druženja sporta i glazbe. Ljiljana Ivetac i Davor Perović, vidimo se i doživimo zajedno Fiumanku. Hvala vam.
2: Evo, i pozivamo svih, iskoristit ćemo što priliku.
0: Hvala vama.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija. Glazbena urednica bila je Ana Marija Ilić. Emisiju uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć. Našim pomorcima neka je mirno more.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Mario Mihaljević.
1: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
2: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
1: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
3: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
1: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
4: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
5: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
4: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
5: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
4: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
6: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
7: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
6: Pa i to, i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
4: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
8: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
4: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
9: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
5: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarm i da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
4: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru. I to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
10: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati.
0: Vijesti. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
11: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivi 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe.